Sabrina Carpenter, Manchild na Totem Radio, 12 minut je čez peto. Dobro jutro. Preverimo najprej stanje tam zunaj, najprej na ceste, kjer na srečo v tem trenutku ni nobenih posebnosti. Če karkoli opazite na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5. Sicer pa okoli 18 stopinj v tem trenutku na našem koncu, danes čez dan do 28, do poldan sicer pretežno jasno vreme, popoldan pa nekaj več oblakov. Jutri bo do 31 stopinj, v soboto pa pretežno oblačno in lahko tudi deževno. Dobro jutro, Jeger, sem z vami, to je Toti Radio oziroma Toti TV, če naš že zdaj na vse zgodaj zjutraj gledate preko streama na totiradio.si, mi sicer pa še zgodaj, tako da dajmo se prebujati z dobro muziko, Evanescence in Bring Me to Life. Dobro jutro.

še ena legendarna na Totem Radio, Paul McCartney in Michael Jackson, Say, Say, Say, 5 in 21 minut je na uri, dobro jutro. Še enkrat na hitro preverimo stanje tam zunaj, na cestah v tem trenutku nobenih posebnosti, kar je super informacija, želimo seveda, da tako ostane čim dlje, nič 8, nič 10, 5, 5, pa telefonska številka, kamor lahko javite vse prometne nevšečnosti. Okoli 18 stopin pa v tem trenutku na našem koncu, danes čez dan do 28, do poldan še pretežno jasno, popoldan nekaj več oblakov, jutri bomo imeli do 31 stopin pri podobnem vremenu, v soboto pa pretežno oblačno in lahko tudi. Deževna. Dobro jutro, četrtek je danes, 3. september, upam, da ste dobro spali, da vse štima, da sta um in telo spočita, da pa in da se v teh zgodnih jutranjih urah malo podružimo, da se imamo fajn, želim vam lepo jutro, 5 in 22 minut je na uri, dobro jutro.

0: Pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Mati Cjeger. Mestna občina Maribor namerava za 5 let predvidoma od 1. oktobra v brezplačno uporabo dati 130 kvadratnih metrov velik poslovni prostor na Pobreški cesti. Namenjen je izključno nevladnim organizacijam s statusom delovanja v javnem interesu. Prednost pa bodo imele organizacije z področja humanitarnih dejavnosti ter tiste, ki delujejo in imajo sedež v Mariboru. Zainteresirane organizacije lahko prijavo dajo do 22. septembra. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je pripravilo predlog interventnega zakona, s katerim bi avtoprevoznikom in kmetom kot finančno pomoč zaradi energetske krize subvencionirali nakup pneumatik in goriva, je povedal minister Jernej Vrtovec. Državnemu zboru bodo predlagali obravnavo po nujnem postopku, v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije pa ukrepe pozdravljajo. Letošnje meteorološko poletje pa je bilo v Sloveniji rekordno vroče, kažejo podatki Agencije za okolje. Povprečna temperatura je bila kar 2,8 stopinje Celzija nad dolgoletnim povprečjem, poletje pa je bilo tudi najbolj sončno. Po količini padavin je bilo približno 7. najbolj suho od leta 1950, na jugovzhodu države pa rekordno. Zelo tople so bile tudi reke in morje. Preverimo še stanje na naših cestah, v tem trenutku na srečo brez posebnosti, srečno in varno na vaši poti, če opazite karkoli, kar o promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 16 stopinj, danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 28. Jutri zjutraj bo okoli 16 stopinj, čez dan pa se bo grelo do 31, v soboto bodo 27, možne pa bodo tudi krajevne plohe.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Če še niste čisto budni, brez skrbi, oni tudi ne. Uživo iz totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
0: Dobri dve minuti čez pol šesto, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: A, glej, 3. september že, ne?
5: Gre, leti čas.
0: Le, veš kak? Čez 10 dni Jeger bo recimo najna emica stara že 21.
2: Ne, zakaj? Zakaj je tako slabe novice ob pol šestih?
5: Zakaj slabe novice?
2: Močem se starati.
0: Če bi jaz zdaj menil o tem resnem dnevu, samo bi mogel imeti pamet, ki jo imam zdaj, ker pamet, ki ste imel takrat.
5: Ja, to bi mogli vsi tako. Žal ni tako, ne ima. Ne.
2: No, kaj jaz sem pametna?
0: Ne, jo, ok.
5: Seveda.
0: Seveda, da si. Pa, ampak med pametjo in modrostjo je bistvena razlika, ne? In se veš, mladost je beg vržena na mladih. Tak pač je.
2: Ok. Vem, kak je to mišljeno.
0: Točno tako sem rekel. Sam pač, glej, tako je
2: geto.
0: To.
5: Ne, ploskat, klokat.
0: A ja, klokat, je tvar, da se opravičujem. Tak pač je, ne, to je ta, veš, linearnost naše percepcije časa. Ne, prezgodaj za te globoke debate.
5: Definitivno.
0: Ja, ponekod je danes jutra in po noči deževalo oziroma še dežuje sploh v Pomurju oziroma Prekmurju je kar lepo. Se zjutraj peljal, se je tako bliskalo na severovzhodu, ja.
5: Pa se ne gavijo, pa se ne zdelo, da imam samo privit.
0: Ne.
5: Okej.
0: Okay. Jep. Naj rečem, da sem danes videl Jegra že na vse zgodaj zjutraj. Jep. Nisi izgledal kot človek, ki ima pod kontrolo svoja opažanja in čutila. Pa verjetno nisi edini. Okej. Okay. Gremo skupaj v ta četrtek 3. septembra, kot vedno, najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez, 20 minut pred 6. Bila je še ena akcija Vijolična kriza, vse ljudi, še enkrat več, seveda več kot uspešna, vrhunsko, in ta človekoljubna akcija, ki jo vsako leto organizirajo v Ljudskem vrtu, je tudi ena od teh, na katere smo v našem mestu izjemno ponosni, dovolj, da vsake toliko situacije obišče tudi toti reporter Milan. In tak je bilo včeraj.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: tokrat sem v našem ljudskem vrtu, kjer teče izjemno priljubljena, uspešna in akcija, ki jo treba vedno znova pohvaliti, to je vijolična kriza vse ljudi, v kateri navijačice in navijači Maribora pa seveda tudi širše darujejo kri, za katero pa vemo, da rešuje življenja. In tu je seveda velika gneča, sem ravno v prostoru, kjer pridne sestre opravljajo svoje delo in z gospodom, ki čaka, da bo naslednji na vrsti. Dobar dan, reporter Milan, la malo zmotim.
1: Ja, povej, dobro.
0: Ste prišli na Krvodajalsko, super.
1: Hodim, jaz mislim. Ne vem zdaj, koliko so to številke, berem, kjeri so rekorderi, pa to znam, jaz bi sigurno me top 3 bil zdaj, če bi, ne.
0: A res, torej vi ste pravzaprav krvodajalec, veteran bi lahko rekli?
1: Krvodajalec let, ne. 30 let, no, ali pa 35. Veš kaj, mi v tamo smo včasih kri davali skoraj vsako jutro, ne.
0: Prosim.
1: Ja ne, če si ti v jutro prišel pa kri dal, si tak normalno malce dobo, pa to nisi rabo že ob šestih biti v Ibercugu, to je A, B pa nisi rabo nadur delat, ne. Ker oni se pol popovdne, to te avtobuse skup metali za Arabce, mi pa smo lahko šli normalno v dveh domov, tak da, pa še zrosljeni dom smo v tamo imeli, to smo imeli vse tam, ne. Pa Vida, pa Olga, dve sestri, to je bilo vse, ne, tako treba. Te pa smo šli že zjutraj tam kri dat, ja.
0: Pa ne vsaki dan se
1: to... Ja, mislim, zdaj vsaki dan. Mislim, zdaj ne morajo ti vse vun suzat, ampak tak se reče vsaki dan, skoro vsaki dan. Če pa ne vsaki dan, pa ker si pa znal, pa ti jo napisala, ko da si dal, čeprav nisi dal, pa smo tam pač spili nekaj not, ne, pa se poveselili. Se veš, Olga, Vida so bile zanimive, bom rekel, zdaj po 4 deci štoka, ker to takrat smo štok pili, mlačen kuj leda, tak ni bilo, se veš, da ni bilo niti elektrike, vse pa so kao že ledo. Pa led je tako škodljiv, ne, ker od tega smo bolj vsi bolani, pa veš, bacili so not, pa vse skup. Po 4 deci štoka, veš, da so bile vrhunske. Mislim, kaj, po pol litre štoka, tak ni bilo grde, zbog v celem tamo. Veš, kaj ti hočemo reči.
0: Ja, razumem, super, ja.
2: Gospod Hanžič!
1: Ja, evo me.
2: Ja, kar stopte z mano.
0: Pa bi
2: ja
0: šel kar z vami, vas ne bi motlo.
1: Ja, men pa res eno lov mi na krilu sediš, se pa te zdaj to zaprtimi okami naredim. Mislim, zaprtimi, odprtimi, ker vsi me žijo, ker se bojijo, ne.
0: Kak imate krvno skupino, ste rekli?
1: Ja, to tako je najbolj. Čaj so rekli, glej. Krvna skupina Funza. Jaz, mislim, to tako je ni. Jaz imam praktično en redki sem.
0: Pa kaj, če ste toliko krat dali, pa ne
1: vem? Pa ne vem, vse ni važno. Jaz zdaj včasih sem vedel litre, ono sem pa teba, pa to kot da bi mamo to spustil. Mislim, ne vem, zdaj to so taki cifre, da je strah poslane.
2: Au, au, au, au! Usmerjam vas, samo kaj se derete.
1: Ja, no, na stol sem sedel, ja. No, kaj me tišiš?
0: Nič ne tišim, jaz samo z vami hodim pohvalno, no me pa zanima, kako bo zdaj to zgledalo pri takem izkušenem krvodajalcu.
1: Ja, kaj zdaj, kje boš zdela?
2: Jaz leve roke tu, ne?
1: A dobro, hecam, vse vem, kaj sem z noge tu davo. Mislim, mi smo davali vse pa svoce, veš, včasih v tomu, ne?
2: Au, au, au, pa kam stoti, pa naš bi valjda šlauhom vzela, vse nijam toliko krvi, kam stoto cevjo? Gospod Hanžič, gumico mam, da vam tu zategnem, da vam žila vun stopi.
1: Kaj te vareš, si tu šlauhom jemala?
2: Pravim vam to, da vam zategnem, da vam žila ven stopi.
1: Kaj imaš to v roki?
2: Jo, iglo. Gospod Hanžič!
0: Mislim, da je vam padel skupaj, sestra.
2: Gospod Hanžič!
0: Ja dobro, zdaj, kot slišite, pač se dogaja, kar pa je pomembno. Tudi danes še lahko greste darovati kri brez vsakega naročanja v Ljudskem vrtu vijolična kriza vse ljudi. Na terenu sem bil še enkrat, toti reporter Milan, od krivice do resnice.
2: Mamo, kaj leda? Omedlevca, mamo!
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 12 minut pred 6:45 minut je in preverimo aktualno situacijo danes jutraj, ko gremo, daj prej ceste, Igor, kak je?
1: Nobenih posebnosti, super informacija, nič 8, nič 10, 5, 5, pa telefonska številka, kamo lahko javite vse posebnosti.
0: Če bi le tako stalo.
1: To si želimo.
0: Ja, na. Veš, želje pa realnost.
1: Ja,
0: vreme danes ima?
2: Ja, danes bomo imeli do 28, pa brez padavin.
0: Pravijo.
1: Lično.
0: Samo vemo, ne, kaj Jan Plestenjak že pred časom rekel tistim, ki pravijo, da lahko lažejo. Lažejo. 11 pred često, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in dobrodošli. Danes je četrtek, 3. september in ena taka stvar, ki je... Je bila danes kar, ko sem prebral malo iz filma, se spomnita, ko sta dva vesoljca, ena vesoljca, astronauta, ena tudi slovenskih korenin, ne, Sunita in Buč, šla na mednarodno vesoljsko postajo, plan je bil, da bosta tam 9 dni, pol sta bo bila
1: 8 mesecev.
0: Ampak ta misija je zdaj sta povedala, očitno sta dobila dovoljenje, da lahko razložita, je že v štartu bila zelo, zelo tako vam dva nista vedela, če boste sploh gor prišla.
1: Ja.
0: Ko so štartali, je prišlo do napake zadnjih trasterjev oziroma potisnikov, ki so seveda nujni, da pripeljejo modul zraven in da se potem to priklopi oziroma da se doka.
1: Ja, pa da to, da je tudi, da lahko gre kapsula levo, desno, gor, dol,
0: ja, to, ja.
1: Naprej, nazaj,
0: trasteri,
1: to vse smeri.
0: Ja, ja mora biti, ne? To je tako veš, ko dela ven,
1: ja.
0: Ja. Daj, to je pač laično, ne, vesoljo se ne sliši, ampak bliže, kot so bolj dela. Zato, ker je pač treba biti natančen, to si treba predstavljati, to ni nič, pol pa moraš ti to trofiti, ne vem, koliko je pač ta, tako da lahko greš skozi pol metra v premeru, ali koliko je ta lukna, kjer se to priklopi. To je seveda kar inženirski podvig v bistvu, pa tudi kar se samega pilotiranja tiče, ker avtomatika te pripelje samo tak daleč, pol pa je treba.
1: Na roko.
0: Ne? No in to je crkno.
1: Ja, in je bila kar panika. Sploh nista vedela, če bodo do tja prišla in ona dva sta pol rekla, da ko sta že se pelala proti mednarodni vesoljski postaji, sta vedla, da po 8 dneh zagotovo ne bosta šla domov. Sta tudi takrat že vedla, da se 100 kapsulov na zemljo ne bota vrnila.
0: Da je hin v bistvu.
1: Ja, oziroma sta mes že tak se malo pogovarjala, če bosta sploh preživela.
0: Stavljaš to?
2: Kaki šok je.
0: Ja, to, ampak to je pač kalkuliran rizik.
1: Ja,
0: rizik. To, tega se vsi astronauti zavedajo, to je menda dejstvo. Ampak da že si predstavljaš, da veš, vse ne vem, če bomo preživeli.
2: Ja, ne.
0: To je približno tako pred vsakim totim jutrom, ne, mi zjutraj. Ja. Sem bolj pa nekaj...
1: Točno da nekak tako past vozim.
0: Pa gre pa do devetih. Ampak ne znam si predstavljati te stiske in kak to morajo biti natrenirani, da ne zgubijo glave v, in da jih ne zgrabi panika.
1: Saj to, točno to.
0: Si predstavljaš, da bi on postal živčen, pa bi ga ona morala še aja dati s komolcem zraven, pa sama. Ne?
1: Je bilo kar slabo.
0: Je bilo kar slabo. Tak da, joj, da si moram zdaj po vsem tem znemirjenju, moram dati kar eno malo bolj umirjeno. Čeprav je zgodaj zjutraj, 8 minut pred često. Bon Jovi, Bed of Roses. Kaj bi dirkali v četrtek? Glej, hitro ali počasi, četrtek ne bo nikam šel, ne? Na malo, taka lepa, za naglasdac zjutraj. Uživajte. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Sonček sije, dežek je, moja v breznu pelje se. Kaj bo v breznu delala? Avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
2: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
0: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
3: Radijska mreža, Toti radio.
4: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
5: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
4: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
6: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
7: Minuta pred šesto je.
8: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Sindikalne centrale so že prvi dan zbiranja podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrale več kot desetino od zahtevanih 40 tisoč podpisov. Na spletni strani jih je bilo zabeleženih 4622, pri čemer pa niso prešteli tudi podpisi oddani na upravnih enotah. Sindikati so zato optimistični, da bodo potrebni prag dosegli precej pred iztekom 35-dnevnega roka. NK Maribor pa je pokalno sezono začel z visoko zmago, saj je v gosteh pred 1500 gledalci z 0-7 premagal Slovenjgradec. Mariborčani so tekmo izkoristili za rotacije v ekipi in priložnost ponudili tudi debitantoma Ivanu Lajinoviču in 17-letnemu Luki Kokolu.
9: Vedno je lepo igrati take tekme pred tako publiko, to je za njih praznik, za nas pa tudi fajn, da malo porazdelimo minute, minutažo, kateri v ligi malo primankujejo. Tako da super, test upravljen, brez poškodb in gremo dalje.
8: Je po tekmi povedal mariborski branilec Selan Vidmar. Vijoličasti so povedli že v 5. minuti, ko je zadel Vizinger, nato pa je asistiral še pri zadetku Repasa, v 17. minuti pa je svoj prvi gol dosegel Timon Kikec. Domači so imeli možnost za znižanje, vendar je Lajinovič ob debiju obranil tudi 11 metroko. Maribor je v drugem polčasu dodal še 5 zadetkov, med strelce pa so se vpisali Seri, Osterc, Mlakar in Zahovič.
7: Ja, ker je Maribor
8: šampion.
7: Ima.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
10: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
8: No, zdaj pa že zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani zamuda v tem trenutku okoli 7 minut. Na srečo to je tudi edina posebnost, če opazite še kaj. 0800 10 55.
0: Nepremičnine.net.
10: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
11: Aktualno vreme. Trenutno je v Mariboru 16 stopinj, prav tako v Lenart in Markovci. Danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 28. Jutri zjutraj bo okoli 16 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 31. V soboto pa bo do 27, možne bodo tudi krajevne padavine.
12: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
7: Dobri 2 minuti čez šesto, dobro jutro.
13: Dobro jutro. Jutro.
7: Še cumamo Ema, ne?
11: Ne.
7: Ja.
8: Maribor.
11: Šampion.
7: A, ok. Ja.
8: Dobro.
7: Samo v novicah, ne, se ne pričakuje človek.
11: Ja, ne, no.
7: Samo se veš.
8: Vedno moreš. To Ema, to ni. Mora biti trigger. Maribor, čumam.
7: Ja.
8: Greš se... po ulici, pa se mi bom, ja, še Maribor, šampion, ja, kjerkoli na svetu.
7: Okay. Ker ko boš avtomatsko, ko bo kdorkoli rekel Maribor, vsaj pomislila na šampion, pol veš, da si tu.
8: Ja, tako.
11: Nehajte, ker sem celo nič sonjala o tem. Ja,
7: na dobri poti si, punca moja, na dobri poti. Viš, tak teče prevzgoja. Je ger na nama, ger je slabo, moram reči. Drugače pa danes jutraj v totem jutru ogromno zanimivih zgodb. Če se že v fuzbalu menimo, Peter Stojanović se je vrnil v Maribor. Z njim smo se pogovarjali, o tem bomo danes jutraj. Ta petek je balet pod zvezdami.
13: Seveda.
7: Tukaj na glavnem trgu tudi o tem bomo govorili. Malo smo se lotili tudi te teme, ki je bila kar žal, no, moram reči, ker vse prisotna, tako včeraj, pa tudi prečerajšnjem na prvi šolski dan, to fazaniranje, ki je šlo preko vseh meja.
13: Besi.
7: Smo govorili s sociologom, doktorjem Bezjakom, tak da, veš, imamo kr, ne, pa to te hude hite vmeše, kako dilemo študentke ime, rešimo, stopimo bliže generaciji, zdaj pa tak, tako dobro. Imamo, ne, kar dobro. Tak da vabljeni, da greste v to četrtkovo jutro z nami, najprej pa seveda dobro jutro.
13: Dobro jutro.
7: In Maribor.
13: Čampion.
7: No, evo.

0: Eurythmics, When Tomorrow Comes, 11.06, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, danes je 3. september, tudi danes moramo pogledati, kaj je to za en dan.
1: Okay.
0: Da vemo, kje smo v času in prostoru.
1: Dobro.
0: Ljudi.
1: Razumem.
0: Ljudi. Razumem, kaj dviguješ to rokico, se te nisi bil bojski.
1: Rokico. Drži me, Miza, drži me.
0: Ok, na današnji dan, to je kar temeljni, se mi zdi, da dogodek v zgodovini popularne glasbe, pridejo Rolling Stones leta 1965 na prva mesta s svojim singlom I Can't Get No Satisfaction. Veš, ker je to? To je

0: Vaš Satisfaction, ne, to je v bistvu na nek način sinonim za največji hit. Ne, to, čeprav je ta hit star že 60, 61 let praktično, še vedno, ker Rolling Stonesi še vedno špilajo, če greš na koncert od Rolling Stonesov, oni morajo špilati Satisfaction. Ni, ni sploh. Če greš pa, če ne špilajo tega, te nekaj narobe s svetom in življenjem. Tako da, ker je tvoj Satisfaction, ne, ne takoj pomisliti, kaj te najbolj zadovoljijo, srečuje, v čem se najbolj že počuti. Ne, to je v bistvu sinonim za tvoj največji hit. Ok?
1: Ok.
0: Dobro. Kaj se še je takega zgodilo na današnji dan leta 1995, ustanovijo eBay? Ja, najprej se je imenovalo AuctionWeb in zanimivo, prvi, veste, kaj je bil prvi prodani kos na eBayu? Pokvarjen laserski kazalnik za 14 dolarjev. Zakaj bi kdo kupil pokvarjen? Kaj,
2: ja, ker ga je pokvaril, mislim, ga je kupil po ceni, pa ga potem popravil.
0: Popravil, ne?
1: Ja, ja.
0: Što pa tudi že, ne, so takrat znali lasere popravljati, koji šli tu in ovo. Vsej, če so jih znali delati, je verjetno bil kdo, ki ga je znal tudi popraviti. Ne? A, leta 2013, tudi to je zanimivo, je Microsoft prevzel mobilno divizijo podjetja Nokia in to je, bil tudi, to je bilo tudi rojstvo še enega tehnološkega fejla, imenovanega Windows Phone.
2: Mm-hmm.
0: Veš, da je bil Windows Phone?
1: Ne.
0: Ne veš.
2: To tako bil Android ali pa iOS. iOS.
0: Ja, ampak takrat še, ja, ampak takrat še ni bilo, ne? Takrat še ni bilo tega in je, mislim, iPhone je bil.
2: Ja, ja.
0: Ne? Ampak takrat so pri Microsoftu rekli, opa, telefoni, tu moramo mi biti zraven, gremo narediti Windows Phone, ki je delo za Android.
2: Ja.
0: In potem to čel.
2: Ja,
0: ja. Ja, ja. Tak da, to je to, ne, Švedi od današnjega dne leta 1967 vozijo po desni strani.
2: Bravo.
0: In sicer tak je bilo, še en dan prej niso, pa pa so v petih zjutraj preklopili.
2: Marš si na drugo strani.
0: Ne znam si, ne znam si predstavljati, kak je to izgledalo, ko so izvedli ta Hüger Trafik Mölignengnul. Se ne vem, če sem prav prebral. To je namreč bil, zakaj to govorim, en najzahtevnejših logističnih prometnih projektov v zgodovini Evrope. Vse do renovacije tu Štajerske avtoceste, ne? Tak da ja, to je, pač samo da vemo, kak je to za en dan danes, ko pišemo 3. september, 15.6. je, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Mr. Big, to be with you, 6:22 je, 8 minut pred pol sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Samo pozor, ustavi vse, ker smo dobili SMS, na katerem na debelo piše gor nujno.
2: Kaj?
0: Ja.
3: Kaj pa?
0: Ja, poslal je poslušalec Peter, da je slišal, da se je začela nova sezona slabega Tinetovega vica. Oziroma Tinetovega slabega vica, oziroma Tinetovih slabih vicov, ker je množina, ker jih je dost. In pravi, da nujno mora to on slišati, ker je zamudil.
2: Okay.
0: Verjetno ni edini, ne?
2: Zagotovo ni.
0: Ker kot je Jäger povedal včeraj, močno je začel novo sezono. Okay.
4: Čuj, Fras.
5: Smo rabili.
4: Joža je prišel k zdravnici.
5: Kaj zdravnica?
6: Ja, čujte, gospod Jože, slabo zgledate.
5: Pa Joža gleda, preko je to, ti tudi nisi neki fuk šnicu, ne?
2: Tako je fajn, da smo tako izumeje, da imamo tako izraz.
7: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: uživajte u lestvici Totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Toti Radio Lenart.
2: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro dobo.
3: Ja, v korenčku.
2: Kak v korenčku?
3: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
2: O, ti si javano tam, kam nas kaj vedet.
3: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto v sedmju letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
8: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
10: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
9: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
10: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
9: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
10: Europark, vedno blizu.
11: Radijska mreža, Toti Radio. Jo.
12: Minuta, pardon, minuta pred pol sedmo je. Leta so vdatnjaz.
13: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor je predstavila projekt ureditve skupnostnega centra za demenco v nekdanji podružnični šoli v Brestarnici. Center bo namenjen celostni podpori osebam z demenco in njihovim svojcem. Gospodarstvo potrebuje stabilno in predvidljivo poslovno okolje, je na forumu obrti in podjetništva poudaril premier Janez Janša. Vlada napoveduje manj administrativnih stroškov, hitrejše postopke in stabilnejša pravila. Mariborski glavni trg pa bo jutri znova postal veliko odprt to gledališče. Četrti balet po zvezdami bo tokrat ponudil predstavo Romeo in Julija v koreografiji Valentine Turcu.
14: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
13: Na Štajerski avtocesti je zastoj od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam 14 minut, na drugih posebnosti na srečo v tem trenutku ni, če karkoli opazite na vaši poti. Nič 8 nič 10 5 5.
15: Aktualno vreme. V Mariboru in Lenarte je trenutno 16 stopinj, enako tudi v Bukovnici, v Makolah pa 15. Danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 28, jutri bo nekoliko topleje do 31, v soboto pa bo do 27, možne bodo tudi krajevne padavine.
16: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
14: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
12: In je pol sedmih, želimo dobro jutro.
17: Dobro jutro.
12: O čem točno si razmišljal oziroma kaj te je razkurilo, da si Valentino preimenoval?
17: Ja, nič nisem razmišljal. To je potem, Valentina... da nisem razmišljal.
12: Vedla sva, da je to nesreča, ki čaka, da se zgodi, ker je pred našimi kratkimi novicami v pol Jeger tak naredil, možgan me peče. Vsi vemo, kaj to pomeni. Valentina Turku, seveda.
17: Ja, seveda.
12: Oziroma, se veš, ko te nekaj razkuri, pa rečeš, da je vse v Turcu, se prav, ja.
17: Ne. Ja, ja.
12: Se zgodi. Ena druga stvar, to je to, da je letošnje poletje bilo najbolj vroče v zgodovini meritev pri nas.
17: Ja, od leta 1960, ko to merijo, so letos poštempljali, da je bilo to najbolj vroče. In tudi najdaljši vročinski val, mislim, da. Ja, so letos zabeležili.
12: Se je res bilo, da hvala Bogu je tega konec. Ja. Upamo seveda, da se ne bo to ponavljalo, vsaj ne tako pogosto, ker je bilo komaj kaj za zdržati. Sploh pa, kar se količine padavin tiče, v našem koncu Slovenije največja suša, ne?
17: Ja. Jaz upam, da so kmetje na varni strani, če pa ne, pa da bo država priskočila na pomoč.
12: Ja, no, pa da bomo imeli kaj za jest, tak ja. Da vse bo. V vsakem primeru je fajn vedeti se, kaj iz tega naučiti in če ne drugače bolje pripraviti za naslednje poletje 2027. 2 minuti čez pol sedmo sta, dobro jutro.
17: Dobro jutro. Dobro jutro.

0: The Proclaimers, I'm gonna be ob 6:38, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tu so dileme študentke Eme, skočimo bližje generaciji Z. Tako. Generaciji, ki nas bo, upam, da znala previt, ko bo. Prišel čas za to, ampak počasi prevzemate Ema in zato je treba čim bolj pomagati vas usmeriti. Povedati, kaj je prav, pa kaj ne, ker ne glede na to, kak mislite, da vse veste.
2: Kaj?
0: Niste še tam.
3: Če gledate zdaj stream na to te vražje, ne, pa če upam, da je Evo pokazalo, ker tudi pogled, ne, je zdaj mogo ležati.
0: Esno, vajem, teh pogledal. Jaz sem se v mojih teh letih teh, pa sem se utrdil, veš. Drugače pa, Ema, danes imam jaz v bistvu bolj eno vprašanje, kot to, da rešimo eno dilemo. Videl sem en seznam in TikTok, to je seveda najpopularnejše družabno mrežje.
2: Jo.
0: Torej, ne, za...
3: Ja, socialno mrežje za...
2: Pač, jo, valjda.
0: No, nočem definiciji dajati, ker da me ne bo spet tak pogledala.
2: Ne, ne.
0: Ampak TikTok pesem poletja 2026. Ali je res, da ste na novo odkrili ta hit Katy Perry izpred let?

0: Way.
1: Ja.
0: Resno.
1: Ja, ful se zdaj snimajo TikToki. Celo tako 42 milijonov TikTokov, ja.
0: Na to, to
1: pesem, na to pesem,
0: in
1: ja.
0: Kaj na to
1: tema
0: pesem?
1: Je, da pač se gre, pač...

0: mladost.
1: No, no, ja, res je, res. Veš, kak smo mi temu rekli včasih, kaj češ, pa pogledali v drugo smer.
0: Saj TikTok narediš. Vrema za enega. Okay.

0: 6:47 je 13 minut pred sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In kot smo že danes na vse zgodaj napovedali, to je tema, s katero se bomo ukvarjali danes jutraj. In sicer to fazaniranje, ki je šlo preko vseh meja, že to je narobe, da je ta beseda postala na nek način glagol, ne?
2: Ja.
0: In je seveda šlo sploh v Mariboru, se zdi, da je bilo res ekstremno, pa ni bil Maribor edini, kjer se je to dogajalo, tudi za spreji, in to je ne samo, da je neprimerno, postalo je tudi že zelo nevarno. Zato smo se pogovarjali z sociologom, ne, Borisom Vezjakom, profesorjem na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, in ga malo povprašali najprej samo o tem podnarekovaji seveda fenomenu fazaniranja.
3: Tovrstna tradicija je zgolj fake, lažna tradicija, ne služi ničemur, in v tem smislu je zgolj zaslomba za neke vrste tradicionalno obnašanje, iniciacijski obred in tako dalje, ki služi sprožanju nekih nizkih čustev, objestnosti, morda tudi mačizma in seksizma.
0: No je pa marsikdo se vprašal, zakaj tu ne posreduje policija, če že očitno starši niso znali pripraviti svoje otroke na to, da in jih izobrazi, da se to pač absolutno ne počne na tak način, da se škoduje ne samo sočloveku, ampak ne nazadnje tudi vsemu materialnemu okolju.
3: Ker se razume to fazaniranje kot neko družbeno sprejemljivo prakso. Policija sama ne ve, kaj bi v taki situaciji storila. Zdaj je žoga pri ministrstvu, ki bi se moralo odločiti, da z neko okrožnico, z nekim dekretom takšno prakso začne omejevati oziroma prepovedovati.
0: Ja, in to sta samo dve stvari, ki smo zdaj slišali od sociologa Borisa, profesorja Borisa Vezjaka. Podrobneje bomo z njim to situacijo razdelali hitro po novicah ob 8 danes zjutraj. Prav pa je, da se o tem še pogovarjamo in da o tem razmišljamo in da predvsem ne pozabimo tam nekje do zadnjega tedna v avgustu prihodnje leto, ko bo treba povedati, glej, ne delaj tega. Če pa vsi kaj, če bojo vsi skočili z glavo v šiso, boš ti tudi, veš kaj ti hočem, na glavo v šiso, ne?
4: Ja.
0: To predvsem se mora doma te stvari rešiti, ampak ja, kaj je še povedal Boris Vezjak, profesor Boris Vezjak na to temo danes hitro po 8. 10:07 je, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Šmehalac, moka.
1: Jutje zmlačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Mila, mozaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Lenart. Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
8: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
9: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
10: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
11: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
12: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Nov avto. Brez čakanja pa brez kompliciranja.
14: Dacia Sandero že za 11.990 evrov.
13: Ali Sandero Stepway za 13.590 evrov.
14: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpelji ga danes.
13: Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru.
14: Vaš zanesljiv partner že 80 let.
15: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
16: Novice. Toti Radio. Toti TV in Toti Da.
17: Ura je 7.
18: Dobro jutro, z vami se Matic Jeger. Mestna občina Maribor je predstavila projekt ureditve skupnostnega centra za demenco v nekdani podružnični šoli v Brestrnici. Center bo namenjen celostni podpori osebam z demenco in njihovim svojcem. Projekt vrede nekaj manj kot 2 milijona evrov bo občina izvedla z 1,16 milijona evrov državnega sofinanciranja. Pri njem pa sodelujejo tudi občine Selnica ob Dravi, Hoče Slivnica, Pesnica in Ruše. Upravljal ga bo center za pomoč na domu Maribor, poseben poudarek pa bo na menjen demenci prijaznemu okolju, povezovanju generacij in vključevanju lokalne skupnosti. Mariborski glavni trg bo jutri ob 20. ponovno gostil brezplačni balet pod zvezdami, na katerem bo SNG Maribor uprizoril znamenito ljubezensko zgodbo Romeo in Julija na glasbo Sergeja Prokofjeva.
19: Naš mariborski balet je precej znan in na vrhunskem nivoju v vsej Evropi. Že 14 let je od premiere Romeo in Julija. Ta balet je gostoval na mnogih mednarodnih odrih, festivalih v Evropi in požel čudovite kritike, tako da so se naši plesalci zmeraj navduševali in domače in tuje festivale, ampak nekaj zelo, zelo posebnega je v tem, da v srcu mesta lahko igramo to predstavo,
18: je povedala koreografinja Valentina Turku. Predstava bo prilagojena ambientu glavnega trga, kjer bo postavljen 150 kvadratnih metrov velik oder, na voljo pa bo okoli 1800 sedežev in 2 velika zaslona. Zaradi dogodka bo od 18. ure zaprt glavni most, obiskovalcem pa bo omogočen brezplačen mestni avtobusni prevoz. V primeru slabega vremena je rezervni termin 5. septembra.
16: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080-10-55.
18: Zastoji so na štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani, zamuda tam 16 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 26 minut. Sicer pa zastoji tudi na vseh mestnih vpadnicah, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, če še kaj opazite. 080-10-55.
20: Aktualno vreme. Trenutno je pri nas 17 stopinj, v Lenartu in Kitričevem pa 16. Danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 28. Jutri bo nekoliko topleje do 31, v soboto pa bo do 27, možne bodo tudi krajevne padavine.
21: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
22: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
17: Minute čez sedmo, želimo dobro jutro.
23: Dobro jutro.
17: Ja, definitivno bo balet pod zvezdami, ker oder že stoji,
23: ja.
17: Ograje so, kar me seveda spomni na balet pod zvezdami, ki se to pripravljalo kaki dve leti nazaj. Bo.
23: Ne, po moje kar tri.
17: Tri leta nazaj.
20: Pa.
17: Na samem začetku do tega radija je ena zanimiva otvoritev je bila na jutro baleta pod zvezdami.
23: Zagotovo...
17: Hvala Bogu, teh video posnetkov no, več ni, to več ne obstaja.
23: Zagotovo se gre na naših družbenih omrežjih oziroma v audio špajzi najde, da malo
17: vrsta.
23: Oziroma ne, bomo mi izbrskali za vas.
17: Ni treba, ni treba.
20: Bova Jeger.
17: Pač bil je en performance, neka intervencija v prostor na vse zgodbe.
23: Je bila kar intervencija, koga drugega bi mogla biti. Kaj?
17: Ja, nisem videl tebe, da bi fufuju plesal na...
23: Tu, ne?
17: Pa dobro, kak se že reče temu krivcu? Fufu, jaz rečem, dobro. Fufu je uradni izraz to tega radija za to baletno krivce.
23: Vrhunska oprava.
17: Nisem te videl, da bi v tem plesal ti na odru že.
23: Saj, ker pač jaz normalen.
17: Ja, se bomo videli, kak daleč te bo to prineslo na radiju. Štiri čez sedmo so Maribor, ki je...
23: Šampion.
20: Šampion.
17: No, tako se je vrnil Peter Stojanovič. Zelo smo veseli, da imamo reprezentanta ponovno tukaj. Tu se je začela njegova karijera čisto zares. In s Petrom smo seveda govorili ob vrnitvi v Ljudski vrt. Samo Šegi pa Olivia Rodrigo, pol pa Peter Stojanovič. 4 čez 7, dobro jutro.
23: Dobro jutro.

0: Čaki, Angel ob sedmih in 12 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ni ravno Angel, je pa genialni nogometaš Peter Stojanovič. Ja, zdaj, če se malo navežemo, se
1: ja,
0: na desno. Torej, Piki je nazaj v Ljudskem vrtu in to je res ena super novica, kaj ti seveda gre za enega naših najboljših nogometašev. Rekel bi, ker emocija prevzame. Ko začnemo o tem govoriti, ko se spomnim, kak so ga dali na desni bok, pa smo rekli, ne bo nič, da ga zdaj malega, kak leti. Pa še v Dinamo, v prvi ekipi, pa pol dalje po Evropi. Sicer zdaj na koncu ta evropska pot po tujini ni bila najbolj in zato je super, da pride nazaj v svojih najboljših nogometnih letih, 31 je star, tak da. Sicer še zdravi eno poškodbo, ampak vsem tem, zakaj zdaj jaz govorim naprej, Peter, torej, dobro jutro, dobrodošel nazaj, številka 30, vijolična številka 30 bo ponovno na hrbtu Petra Stojanoviča. Peter, fajn je nazaj, ne?
2: Ni lepšega občutka.

0: Maribora, tako da sem vesel, da se vračam.
1: Ja, in veseli smo seveda tudi mi, ker vemo, kaj pomeni, ko pride reprezentant, eden najpomembnejših reprezentantov, mimo grede, in nogometaš z res vrhunskimi izkušnjami, liderskimi sposobnostmi, vse to, kar pač ekipa rabi, pa še domač pubec je, ne, oziroma naš slovenski nogometaš. Peter, zdaj, če se midva spomnimo malo nazaj, v mladinskih kategorijah si igral bolj v zvezdni vrsti, pa si prišel k članom, pa so rekli, nič mali, ti boš pa na desnem boku, in od tam je šla tvoja karijera samo strmo navzgor.
0: To je pa ena velika zahvala gospodu Zlatku Zahoviču. To je bila enostavno njegova ideja. On je imel neko vizijo, tako da jaz sem ga samo spremljal. Ob tem sprejel sem to odločitev, da jim reč ali pa ta predlog. In enostavno je potem bilo iz treninga v trening, iz tekme v tekmo in iz dneva v dan vedno boljše. Zahvala gre njemu, zaradi njega, seveda tudi zaradi ostalih ljudi v klubu. Sem jim zahvalen za vse. No.
1: Ja, absolutno. In zdaj, če vprašamo, Peter Stojanović, ko je šel iz Maribora, in Peter Stojanović zdaj, ko se je vrnil v Maribor, kje oziroma v čem so največje razlike?
0: Ja, sigurno v tem, da sem bolj izkušen, dajmo reči, bil sem kar dolg časa v tujini, v raznih klubih, menjal sem države, naučil sem se jezikov, tako da mislim, da je to, dajmo reči, moja največja sprememba, da prihajam bolj izkušen. Drugače pa upam, da bo vse ostalo isto, kot je bilo. Vejo vsi, oziroma tisti, ki me poznajo, da sem velik emotivec, da res dam red srce na igrišču, kot se reče, sploh pa za Maribor, in tako da se bom trudil, da bo tako, kot je bilo, če ne še boljše.
1: Seveda.
2: Odlična napoved.
1: Kaj se to pove? Kako to reprezentanti to tako razlagajo? In jaz zdaj že prav vidim, kako bo to, ko bomo imeli, ko bo tudi Peki zdrav in bo lahko igral levo Karničnik, desno Stojanović. Blažič. No, pol reprezentance počasih v Mariboru, tako kot je včasih bilo in tako kot mora biti. Ne? In apropo, ko rečemo vrnitev, vemo, kar nekaj časa Peki si bil poškodovan, kdaj te bomo spet videli zares v akciji v naši sveti vijolčni?
0: Ja, jaz upam, kot je tudi omenil direktor Zlatko Zahović po reprezentančni pauzi, da bom lahko, dajmo reči, bil že z ekipo, da bom lahko verjetno ne še maksimalno pripravljen, ampak korak po korak počutim se zelo dobro, rehabilitacija je v zaključni fazi. S tem, ko sem podpisal pogodbo z Mariborom, je dal še dodatni zagon, tako da mislim, da bo to še, dajmo reči, hitrejša rehabilitacija, in če pa bo to prej, bomo pa vsi veseli.
1: Ja, absolutno. Pa kak, tak da, ja, Peki, dobrodošel nazaj v tvojem klubu, v tvojem NK Mariboru. Brez pritiska, pač pričakovanja so, vse veš, navijačev, in prav je tako. Maribor!

0: Ed Sheeran, Castle on the Hill. Mihi in 24 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli na četrtek 3. septembra, če ste se nam pravkar pridružili. Ena stvar pa je, glej, 1. septembra, dva dni nazaj, se je začela nova sezona tudi na Totem Radiu. Enkrat, če nismo imeli zadeve, ki se reče... Treba je to popraviti. Ampak danes gremo igro brez zmagovalca.
2: Dobro, ok.
0: Si zato kako je odleglo?
3: Kako mu je odleglo?
0: Kako mu je odleglo?
2: V zadnjem obdobju tekmovanje, ne vem, tako skoraj nemogoče vprašanje, pa hitra jutranjena igra ni ravno najbolj za mene. Ne?
0: Danes gremo brez samo, samo pod enim pogojem, da bosta iskrena. Samo tri življenjske situacije, v katerih se znajdemo v začetku septembra, začetku novega šolskega leta in ko pridemo polni elana vsi nazaj na svoje delo na mesta. Bodita iskrena, dobro?
3: Okay.
0: Hitro odgovorita, rečeta samo Ema Jeger, lahko tudi dejan, ampak mislim, da ne bo potrebe potem, ne?
3: Okay.
0: Prva situacija. Kdo bolj verjetno v septembru pozabi geslo za svoj službeni e-mail?
2: Jeger.
3: Jeger, ja.
2: Z lahkoto. Včasih sta... Prav čudim se samemu sebi. Posedim, ajš ono, kot 30 sekund pred monitorem. Ono, kaj sem smotan? Lahko bi tudi kaj drugega rekel, mislim, po dvadi rečem.
0: In mi ploskamo. Ok, druga, samo tri so. Kdo bolj verjetno po prvem tednu službe že načrtuje naslednji dopust?
3: Jeger.
0: Kako se mu pravi, in tudi že ima rezervirano, samo še ne potrjeno, tako da si plačal, si plačal tisto zavarovanje riziko odpovedi, pa to?
2: Ne.
0: Dobro. In tretje, hitri jutranji igri, kdo bolj verjetno v prvih dneh septembra pride v službo tak, da kaj bistvenega pozabi ali pa v dveh različnih zoknih?
2: Jeger.
3: Napaka.
2: Danes recimo brez denarnice.
0: Brez cele torbice.
2: Brez cele torbice, ja.
0: No, pa same bistvene stvari, dve čokoladice, čegume. Veš, to vse, kar pač rabiš, ne? Ja, kaj če ima, ne? Je pa lušno, Igor, se veš, če ne bi bil taki.
3: Smogel si.
0: Ja.
2: Ja, mislim.
0: Če ne bi bil taki, ne bi bil isti.
2: Tako.
0: Ne bi bil tu, tak pa če... V dveh različnih zoknih, ampak si pa tu. 3:30, dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Sveti Radio Lenart.
1: Že 26 let
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let kosmolačni
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let kosmolačni in je vse drugo zaprto
2: Hamburger Hill.
1: In zmagovalec je
2: Hamburger Hill.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio.
1: Dve minuti čez pol osmo sta.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Letošnje meteorološko poletje je bilo v Sloveniji rekordno vroče, kažejo podatki Agencije za okolje. Poprečna temperatura je bila kar 2,8 stopinje Celzija nad dolgoletnim poprečjem. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je pripravilo predlog interventnega zakona, s katerim bi avtoprevoznikom in kmetom kot finančno pomoč zaradi energijske krize subvencionirali nakup pneumatik in goriva. NK Maribor pa je pokalno sezono začel z visoko zmago, saj je v gosteh pred 1500 gledalci z 0-7 premagal Slovengradec.
3: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0-8-0-10-5-5.
2: Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam približno 18 minut, skupni potovalni čas pa Maribor-Ljubljana 1:27. Drugih posebnosti na cestah ni, varno in strpno, če opazite karkoli, kar v prometne sodi, pa 0-8-0-10-5-5.
4: Aktualno vreme. V Mariboru je trenutno 17 stopinj, prav tako v Lenartu in Cirkovcah. Danes bo delno oblačna, temperatura se bodo povzpela do 28, jutri bo nekoliko topleje do 31, v soboto pa bo do 27, možne bodo tudi krajevne plohe.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
1: Štiri minute čez pol osmo, želimo dobro jutro.
6: Dobro jutro.
1: In zdaj je Ninu moment.
6: Kaj se je zgodilo?
1: Nic se ni zgodilo, ampak se veš radi pomoči. Ja, se bo zgodilo, bo se pa. To je... Enkrat ena, da se bo zgodilo. Klicali so me, namreč to je zdaj iz rubrike Toti radio pomaga, kjerkoli le lahko. Klicali so me zaskrbljeni pubec iz Marijete, ki jutri, torej v petek, organizirajo veselico na Gmajni v Marijeti.
6: Okay.
1: Rekli, da ne bi radi sami z vunjakom sedeli na Gmajni v Marijeti, če lahko samo spomnimo, da je veselica v petek, ne v soboto.
6: Jo.
1: Ne, ker običajno je ob sobotah, tam pa je v petek.
6: Okay.
1: In oni, veš, bi radi, da ne, malo je narodno. Mislim, vse se imaš kaj zameniti, verjetno z vunjakom, samo pač
6: dobro, okay.
1: Ne delaš za to veselice, ne, da se...
6: Hvala, da vemo.
1: Ja, evo, ne.
6: Torej, to je... jutri, na Gmajni.
1: Ja, jutri, ne v soboto. Jutri, ja. Ne v soboto, ker marsikdo veš, ko vidiš veselico, tako bo misliš sobota.
6: Hvala, seveda.
1: Pa vidiš 4. september, vse to je sobota. Ja, ni, ne, ker je petek. Tak da, smo pomagali, ne. Zdaj pač, vidite, pubeci, mirno, ne, bote sami, da bi se nekom sedeti, pa se lagati. 5 minut čez pol osmo, dobri.

0: Benson Boone, Mystical Magical, 8 minut čez pol osmo. Preden pozdravimo tudi danes jutraj Tineta v Totem studiu, pa enostavno moram reči, da je naša hitra jutranja igra, ki smo igrali pred enimi 15 minutami, vznemirila tudi poslušalca Roka iz Frama, kjer smo seveda v hitritrni igri izvedeli, da Igor se doma pozabi in je absolutno... Zmeden, začetku septembra, pozabi geslo za mail, pa danes je recimo pozabil doma torbico z denarnico pa vsem. In je pisal Rok iz Frama, poslušaj to. Odkar sem začel v Avstriji delati, vas še rajši poslušam, ker mi zraven te govorice mine cajt z vami stokrat hitreje. Z veseljem, Rok, z veseljem. Pravi pa pozdravljam pa Jegra, ki se mi je po vaši hitritreni igri zdel, kot da sma brata v vsem, kar pozabiva. In dodal je, pa če je pozabil vse doma, mu sporočite, da mu jaz fliknem za malco za dve čokoladici.
1: Oh. Ja, hvala lepa, Rok, vidiš, potolažit sem, si, to, ker vem, da nisem edini.
0: Nisi.
1: Da, evo, če imamo brate v pozabljanju okoli po svetu, jo, da smo vrej.
0: Da skup stopite, ja, pa seveda. Odlično.
1: Ta. Hvala lepa, Rok.
0: Ja, vidiš, hvala, Rok, in drži se, pa guten morgen, ne?

0: Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kako resen glas, že nam se zgodaj.
1: Moj resni ljudje, ne?
0: Sploh zdaj, ko imaš...
1: Zdaj je že boljše.
0: Ja, res?
1: Ja, danes bom mogoče lahko jedo.
2: Imaš kaj težave, ne, s tem?
3: Se vidi, malo si.
0: Tudi drugače, ne, bolj vesel tak, ne?
1: Sreda je bila včeraj?
2: Ja.
1: In?
2: Ne.
0: Ne, ne, ne, ne
2: sme biti vsaka sreda. Ista sreda.
1: Ne sme biti, pa ne zato, ker se bi sam sebi rekel, ne, gaj, ne sme biti vsaka.
2: Drugi omejujejo.
0: Kam ti drugi hodijo.
2: Tak pač pride.
1: Okay. Tak pride. Imam eno o hrani.
0: No.
1: Sicer ne vem, ali jaz recimo nisem vedel, to sem zdaj zvedel, za začetek, da ima Snoop Dogg svoj sladoled. Doktor Bombay.
2: Res?
3: Oh.
1: Le kak je do sladoleda prišel, ne?
0: In kdaj mu je luč dal?
1: No, skratka, zdaj pa zaposljuje in sicer ice cream tastera.
0: Oh.
1: Pač.
0: Ja, taki poskuša.
1: Taki poskuša, hodi po svetu, preizkuša flavorse različne in za plačilo je $10,000 na mesec.
2: Wow.
1: Pa ne rabiš biti iz stroke, torej ne rabiš biti neki...
2: Wow. Samo pač neki okus moraš imeti, ne?
1: Na kaj malo moraš biti.
0: Mene je strah samo sprejemnik, ja, mene je sprejemnik strah. Ker...
1: Tu imaš kilo? Ne, se konzumira, pol pa da vidim, kaj ti paše, pa recimo, ne vem, kako malo.
2: In zato dobiš 10 jurjev.
1: Ja.
0: Pol pa, če te še razumem, kaj mi hočeš povedati.
1: Tako da, poiščite, na internetu je prijava.
0: Ne išči, Igor, prosim. Ja.

0: Ena najbolj legendarnih, ki jih je Cyndi Lauper kadarkoli spisala in zapela. True Colors, 7:48 minut, 12 pred 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tudi danes ob 12. Fras in Medvar show, malo sta si že opomogla od šoka na 1. september, ki sta ga doživela. No, ampak, veš, nobena situacija ni varna pred Frasom in Medvarjem, noben se o tem ne čudi bolj kot Anja, ki je z njima, in pa seveda mi vsi skupaj z njo. Tako je včeraj šel mimo, po glavnem trgu, mimo naše izložbe, pač mariborski rege glasbenik, ne, Tadiman, in to je bila takoj zgodba, pazi to.
2: O, poglej, Tadiman.
1: Je šel mimo.
2: Najte plamen. Vojna. Najte plamen. Gori, gori.
3: Kaj sta vidva jedla danes?
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
0: Ja, Frasi Medvar šel tudi danes med 12 in 16. Najgori, gori.

0: dve minuti pred osmo sta, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj pa eno posebno opozorilo, da ne bomo se spet dobivali, inicijative delali pa brali pesmi. Podirali bodo drevesa v Stražunu.
2: Ja, ampak na to opozarja Zavod za gozdove. Podirali bodo zasebni lastniki zaradi tega, ker se tam širi že smrekov lubadar.
0: Tako da pazite tudi tam, ko boste na sprehodu, podrobne v novicah ob osmih.
3: Toti Radio Lenart. Nov avto, brez čakanja, pa brez kompliciranja. Dacia Sandero že za 11.990 evrov. Ali Sandero Stepway za 13.590 evrov. Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpelji ga danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toplice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
1: Ura je 8.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zavod za gozdove Slovenije obiskovalce Mariborskega gozda Stražun opozarja, da bodo zasebni lastniki v prihodnjih dneh izvajali nujno sanitarno sečnjo in spravilo lesa, s čimer želijo preprečiti širjenje smrekovega lubadarja. Obiskovalce zato prosijo, naj upoštevajo opozorilne table, zaščitne trakove in navodila izvajalcev, ter se zaradi lastne varnosti ne približujejo območjem, kjer potekajo dela. Lastnike psov ob tem pozivajo, naj imajo živali ves čas na povodcu, da bo gibanje je po gozdu varno, delo pa lahko potekalo nemoteno. Na protestu na Trgu Republike pred državnim zborom so udeleženci včeraj zahtevali odstop poslanca resnice Borisa Mijiča in tako imenovane Mijičeva koalicije, saj vladi očitajo razgradnjo javnega zdravstva, socialne države in slabšanja položaja delavcev. Protestniki so Mijiča tudi simbolično pridržali in ga s trga odpeljali s kartonastim policijskim avtomobilom, saj se na povabilo organizacije k soočenju ni odzval. Ameriški predsednik Donald Trump je znova sprožil polemike z idejo, da bi hormuško ožino, za katero trdi, da je pod ameriškim nadzorom, preimenovali v Trumpovo ožino. Iran njegove navedbe zavrača kot izmišljene in poudarja, da strateška pomorska pot, ki je še vedno zaprta za promet, ostaja pod njihovim nadzorom. Trump je s takšnimi predlogi nadaljeval svoj vzorec enostranskega preimenovanja geografskih območij, saj je nedavno Ontarijsko jezero označil za ameriško, lani pa je Mehiški zaliv preimenoval prav tako v ameriškega.
1: Kaj vse še, ne?
2: Kaj vse pojeta človek, da tako?
1: Ja, ne, ne vem, ja. Ampak včasih bi bilo dobro, petek zvečer, probati, noro.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam približno 17 minut, potovalni čas Maribor Ljubljana 1 ura in 28 minut, sicer pa tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica v smeri Maribora ukvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet, pa še en radar ste opazili in sicer v sivem kediju je v stari novi vasi, meri pa v obi smeri. Srečno in varno na vaši poti. Koli opazite, pa nič 8 nič 10 5 5.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Aktualno vreme. V Mariboru je trenutno 18 stopinj, enako Lenartu, Plotnici in Lendavi. Danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 28, jutri bo nekoliko topleje do 31, v soboto pa bo do 27 z možnimi plohami.
6: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
1: 4 minute čez 8 želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, eno jutro pred jutrom, ko bomo rekli, danes pa je balet pod zvezdami na glavnem trgu, tukaj v našem mestu. O tem bomo v nadaljevanju Totega jutra in pa jasno, da najprej s profesorjem Borisom Vezjakom iz filozofskega... Ja, ni to za mene, ne? Filozofske fakultete Univerze v Mariboru na temo fazaniranja in kot smo rekli, pomembno je, da se o tem pogovarjamo, kajti mnogi so bili zgroženi, zakaj je temu tako in ali sploh obstaja možnost, da bi bilo bolje in kaj s temi mladimi generacijami, a vse to v nadaljevanju. Pa dobro jutro.
5: Dobro jutro.

0: Kenny Loggins, Footloose, ena legendarna. Danes jutraj 11 minut čez 8 je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, dobro jutro. Zdaj pa torej o tej temi, ki je zaposlovala praktično vse 1. septembra popoldne, pa včeraj ves dan in tudi danes se še bo marsikdo o tem pogovarjal, jasno, tako imenovano fazaniranje oziroma obred sprejemanja novopečenih srednješolcev. Fazanov, kot jim rečemo tu, neki, to v osnovi naj bi bil zabaven, ta procesa se vse pogosteje spreminja v poniževanje in odkrito nasilje. Nekoč absolutno ni bilo tako, kot sem dejal leta nazaj, so se pač vrata med uro odprla, se je not nekdo zadar frr, pa vsipal en par luščene koruze, smo morali bolj pomest in to je bilo to. Dan danes pa smo bili tudi v središču Maribora in številnih mestih, priča dogodkom, ko so po dijakih leteli moka, jajce na njihovih telesih, pa ostajale sledi flomastrov in celo barvnih šprejev. In to je šlo celo tako daleč, ni bilo niti približno nedolžno, so se dogajale stvari, ko je morala posredovati tudi policija. Zaradi izgube zavesti pa je ena od dijakin potrebovala tudi pomoč reševalcev. In zato smo poklicali strokovnjaka, sociologa Borisa Vezjaka, sicer profesorja na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, ki seveda deluje tudi kot publicist in družbeni kritik, in ga vprašali, zakaj to več ni tak nedolžen iniciacijski obred.
2: Mislim, da je fazaniranje postalo eksces in ta eksces kaže, da je s to prakso nekaj narobe. To vrstna tradicija je zgolj fake, lažna tradicija, ne služi ničemur in v tem smislu je zgolj zaslomba za neke vrste tradicionalno obnašanje, iniciacijski obred in tako dalje, ki služi sprožanju nekih nizkih čustev, objestnosti, morda tudi mačizma in seksizma in mislim, da je ta praksa z vidika nekega rituala, ki je domnevno nedolžen,

0: zanimivo prakso. Policija sama ne ve, kaj bi v taki situaciji storila. Ampak če bi seveda same šole začele to vrstne prakse omejevati, jih odsvetovati, ne pa spodbujati, kot nekatere to počnejo, bi seveda lahko stvari postavili na svoje mesto. Zdaj je žoga pri ministrstvu, ki bi se moralo odločiti, da z neko okrožnico, z nekim dekretom takšno prakso začne omejevati oziroma prepovedovati.
1: In z nekaj sreče se bo tudi skoreninila, ampak dodatno leto smo imeli upgrade, ker so se dodatno pri tem fazaniranju pojavili še influenceri, ki pa takšno dejanje spodbujajo in pri njih celo sodelujejo, čeprav pol te videe zbrišajo in niti približno niso več srednje šolci, ampak starejši. Kak recimo to komentirate?
0: Seveda lahko zdaj pričakujemo, da bo veliko to vrstna objestnost posod tam, kjer zgleda legalno in legitimno, našlo svoje ponavljalce in spodbojevalce tudi širše, da rekel ljudi z margine ali celo influencere, ki bodo, da rekel, to nasilje za neke svoje potrebe spodbujali in se mu priključevali. In vse to absolutno ne vodi nikamor. Namesto, da smo preveč tolerantni do takšnih praks in jih relativiziramo, začnemo takšne prakse omejevati.
1: Ja, to bi morali. Ne? Predvsem pa se vse skupaj začne doma s pogovorom in izobraževanjem in razlago. Ker kdo pa je še imel dobro idejo, ko je bil star 16?
2: Ja.
1: Mislim, čeprav se zdi takrat fenomenalna, ne? Pač je treba iskati svojo pozicijo v tropu, treba je izstopati, treba je biti frajer, ne? Ker drugače absolutno si za brez veze na tem svetu, kar je seveda zmotno razmišljanje in o tem se je treba predvsem pogovarjati. Tak da dajmo si to zapomniti in pravi čas prihodnje leto se pogovarjati no, s svojimi mladostniki, ker eno je hec, drugo pa je pač enostavno objestno, škodljivo in zavržno ravnanje. Tako da upajmo, da se naslednje leto ne bomo rabili o tem pogovarjati. 16 minut čez 8 je. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Toti Radio Lenart.
2: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodo, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Ko se zgodi življenje in ti prekriža načrte, izberi šolanje na izobraževalnem centru Sofizo, ki ti na učinkovit način pomaga do izobrazbe. Preveri naše srednješolske programe in izberi šolo za svojo prihodnost, ki ti stoji ob strani pri uresničevanju ciljev na novi karierni poti. Vpis je možen celo leto, več pa si preberi na sofizo.si.
6: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
7: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
6: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
7: Spar Online. Za en opravek manj.
8: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
9: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
8: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
9: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
8: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
9: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
8: Gostilna Stridon.
9: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Radijska mreža, Toti Radio. Jo.
12: Minuta pred pol deveto je.
13: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Javni holding Maribor praznuje 6. obletnico delovanja in poudarja, da je povezovanje mariborskih javnih podjetij prineslo bolj usklajeno upravljanje, poenotene procese in učinkovitejše sodelovanje, s čimer se lahko posamezne družbe bolj posvečajo kakovostnemu izvajanju storitev za občane. Doživljajsko igrišče v malem betnavskem gozdu letos praznuje 16 let delovanja, ob obletnici pa za igrišče Maribor pripravlja posebno praznovanje, na katerega vabijo sedanje in nekdanje obiskovalce, prostovoljce ter okoliške prebivalce. Iran pa je z brezpilotnimi letalniki in raketami danes zjutraj napadel ameriške vojaške cilje v Kuvajtu, kar sta potrdili tudi kuvajska vojska in iranska državna televizija. Teheran je napade označil za odgovor na nedavne ameriške napade, v katerih je bilo ubitih 19 ljudi.
14: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 10.5.5.
13: Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani zamuda v tem trenutku že okoli 23 minut, ura pa pol pa skupni potovalni čas od Maribora do Ljubljane. Sicer pa še eno okvarjeno vozilo vira promet med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica proti Mariboru, tako da tam previdno še en radar imamo in sicer v sivem kediju je v stari Novi Vasi, meri pa v obe smeri. Če opazite še kakšno posebnost na vaši poti, nič 8 nič 10.5.5.
15: Aktualno vreme. V Mariboru je trenutno 19 stopinj, prav tako v Lenartu in Zlatoliči. Danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 28, jutri bo nekoliko topleje do 31, v soboto pa bo do 27 z možnimi plohami.
16: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
17: Če še niste čisto budni, brez skrbi, oni tudi ne. Uživo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
12: Dobra minuta, čez pol deveto, dobro jutro.
18: Dobro jutro.
12: Aj, to ti govori, kdo ni prebujen. Aje.
19: Se za mene prav govori, veš.
18: Ja.
19: Danes je neki čuden dan, kaj je četrtek. Ak imamo to, ak imamo. Polički, da, da, bo zdaj.
12: Malo polički, kjeri lički je to zdaj bilo. No. Ok, je pa na glavnem trgu že vse peraj, jutri bomo imeli enega od osrednjih kulturnih dogodkov v našem mestu. Eden je zagotovo operna noč v parku, drugi pa baletna noč pod zvezdami, tukaj na glavnem trgu. Oder stoji, skoraj vse je že peraj, kubeci še pridejo štange za šraufat.
19: Štange za šraufat, lučke, reflektorje obesit, dva velika zaslona, prinesli bojo 1800 stolov, tako da bo za vse bo poskrbljeno, tudi stari most bo zaprt od 18. ure dalje in od 18. ure zastojn avtobusni promet.
15: Oh, no, kak eba. Noro.
12: Kak noro, ne?
15: Ja.
12: S pobrežjo šla ko šla. Tak da, ja, to je ena od osrednjih zgodb tega tedna v našem mestu, podrobneje in vse informacije o tem, kar morate vedeti, če seveda, oziroma, ko boste prišli na baletno noč pod zvezdami, v nadaljevanju Alice Cooper, pa Ray in pol bo tak daleč.

0: Tako, 20 minut pred 9 želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutri ob 8 zvečer na glavnem trgu nova izvedba priljubljenega dogodka Balet pod zvezdami. Takrat je ta glavni trg poka po šivih, vse je polno, vsi uživamo v stvari, ki jo redko vidiš, ne vem, če lahko sploh kje v Sloveniji, razen v Mariboru, vrhunske baletke in baletnike, ki pač pripravijo predstavo in se tako približajo širšemu občinstvu. Torej, o tem, katera predstava bo in kaj vse bomo videli tukaj na tem velikem 15x10 odru, ki že stoji pred kužnim znamenjem na glavnem trgu, pa razlaga direktor Slovenskega narodnega gledališča Maribor, Danilo Rošker.
2: Videli boste vrhunski balet Romeo in Julija v veličastni koreografiji Valentine Turko z vrhunskimi plesalci baleta SNG Maribor in to je poklon našemu zvestemu občinstvu, ki prihaja na naše predstave. Veselim se petka, vabim občinstvo, vse vas, da se v petek zvečer vidimo tukaj, uživamo v predstavi in po predstavi še v našem prelepem mestu.
0: Ja, in ta predstava je res nekaj posebnega, to je povedala tudi koreografinja Valentina Turku.
3: Naš mariborski balet je precej znan in na vrhunskem nivoju v vsej Evropi. Že 14 let je od premiere Romeo in Julija. Ta balet je gostoval na mnogih mednarodnih odrih, festivalih v Evropi in požel čudovite kritike, tako da so se naši plesalci zmeraj navduševali in domače in tuje festivale, ampak nekaj zelo, zelo posebnega je v tem, da v srcu mesta lahko igramo to predstavo.
0: No, evo. In popolnoma brezplačno bo vse skupaj, tudi veliko stolov, ampak kako najlažje in najhitreje na prizorišče. Mitja Špes, predsednik društva Ezle, ki sodeluje pri organizaciji tega dogodka.
4: Omogočeno bo tudi prihod na prizorišče že od 18. ure dalje z brezplačno z avtobusnim javnim potniškim prometom in tudi odhod iz samega dogodka. Smo skupaj z parkirno hišo Aeropark omogočili tudi odprtje garaže do 2. ure zjutraj. Po tudi 1800 sedišč, kar omogoča prizorišče in dogodek je brezplačen. Torej, že od same 18. ure dalje bomo omogočali tudi, bomo rekel, posedanje gostov in ob 20. uri pričeli z samim dogodkom. Od 18. ure bo tudi zaprta celoten most in cesta.
0: Ne, in vse, tako da bo za varnost poskrbljeno in od 6. naprej si lahko že se pridete vsest, sicer pol 2 uri čakaš, ampak po drugi strani, veš, če ga pripelješ sabo na balet, te pa še naj leti eni dvakrat v teh 2 urah tu zraven.
5: Ne? Seveda.
0: Malo vzameš pa.
5: Se gre skopati v fontanu. Ja. Pa
0: no, dobro. Kar pač ponuja naš glavni trg.
5: Seveda.
0: Tako da jutri ob 8. zvečer, balet pod zvezdami, vreme bo lepo.
6: Tako
0: bo. Da glede tega absolutno ni nobenega strahu. In najbolj me pa veseli tudi, da smo upustili to iskanje nekih starih videoposnetkov, ker se mi zdi res.
6: Nismo, jaz sem gledala prej in zdaj nadaljujem.
0: Ne boš našla.
6: Bom.
0: Če pa ni več. Kaj bi tu nekdo nekega starega, ostarelega moderatorja v fufuju gledal na?
6: Si.
5: Si.
0: Ok. K bistvenemu. Jutri ob 8. zvečer, torej vabljeni na balet pod zvezdami Romeo in Julija na glavnem trgu v Mariboru.

0: Lady Gaga, The Edge of Glory, ura je 2 minuti pred 9, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: To je bilo četrtkovo jutro, 3. september, kaj smo vse danes, kaj si hecna, rešili smo fazaniranje z profesorjem, ne?
2: Borisom Dizjakom.
0: Tako, govorili z povratnikom v NK Maribor, PKM Stojanovičem.
1: Šampion.
0: Bravo. Seveda se pogovarjali o baletu pod zvezdami, in rešili ene dileme študentke Eme in pa veselico v Marjeti.
2: Ja.
0: Ste že kdaj reševala veselico? Petek je, ne, v soboto, da ne bi kdo mislil.
1: Ja, petek.
0: To smo hoteli povedati.
1: Jutri je to.
0: Tako da, če ste zamudili podcast to tega jutra, kot vedno posod, kjer zajemamo podcaste oziroma v naši audio špajzi. Zdaj pa Saša in 9 ob 9, zdaj se šele zares začne, tako da mi pa spet jutri zjutraj o 5:30.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenzivan notranji svet. Pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor. V četrtek, 10. septembra ob 18. uri. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
5: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
6: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Nov avto. Brez čakanja pa brez kompliciranja.
8: Dacia Sandero že za 11.990 evrov.
7: Ali Sandero Stepway za 13.590 evrov.
8: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpelji ga danes.
7: Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru.
8: Vaš zanesljiv partner že 80 let.
9: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
10: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
9: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
11: In je minuta čez 9.
12: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
13: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Javni holding Maribor praznuje 6. obletnico delovanja in poudarja, da je povezovanje mariborskih javnih podjetij prineslo bolj usklajeno upravljanje, poenotene procese in učinkovitejše sodelovanje, s čimer se lahko posamezne družbe bolj posvečajo kakovostnemu izvajanju storitev za občane. Skupino danes sestavljajo holding in 9 povezanih družb, ki sodelujejo pri številnih razvojnih projektih, med drugim pri elektrifikaciji mestnega prometa, obnovi cest, širitvi javne infrastrukture, razvoju Pohorja in trajnostnih projektov, skupno upravljanje pa omogoča lažje odzivanje na gospodarske, energetske, okoljske in družbene izzive. Doživljajsko igrišče v Malem Betnavskem gozdu letos praznuje 16 let delovanja, ob obletnici pa Zavod igrišča Maribor pripravlja posebno praznovanje, na katerega vabijo sedanje in nekdanje obiskovalce, prostovoljce ter okoliške prebivalce. Prvo tovrstno igrišče v Sloveniji je vrat odprlo 25. septembra 2010 in je od takrat postalo prostor igre, ustvarjanja, druženja in skupnih doživetij. Iran pa je z brezpilotnimi letalniki in raketami danes zjutraj napadel ameriške vojaške cilje v Kuvajtu. Teheran je napade označil za odgovor na nedavne ameriške napade, v katerih je po njihovih navedbah umrlo 19 ljudi. Združene države so medtem opozorile, da so pripravljene na nove napade na Iran, s čimer se je po več tednih znova močno zaostril konflikt med državama. Čeprav sta obe strani aprila sklenili premirje in junija podpisali memorandum o prizadevanju za mirovni sporazum, do končnega dogovora po več mesecih vojne še vedno ni prišlo.
12: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
13: Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam že 20 minut, na dolžina zastoja slabih 10 km, sicer pa na podravski avtocesti okvarjeno vozilo, ki ovira promet med izvozom Zlatoličje in ovozom Zlatoličje v smeri proti Ptuju. Če opazite še kakšno posebnost na vaši poti, 0800 10 55.
11: In temperature Maribor 19 stopinj, 19 tudi v Cerkvenjaku. Danes in jutri bo večinoma sončno, občasno se bo morda malo poblačilo, temperature pa malenkost višje, danes do 29, jutri do 33 stopinj.
2: Sašinih 9 ob 9.
11: Četrtek, 3. september, Saša in Jeger sva tu.
14: Dober dan.
11: Dober dan, če pogledamo na uro 4 minute čez 9 in na Totem radiju, to pomeni samo eno pol ure rezervirane za...
14: Jaz sem samo muziko.
11: Tako.
14: To te hude hit.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju, Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
5: Ja.
4: Pa restauracija Orl.
5: Yeah.
4: Pa klička pri treh evnikih.
5: Pa kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
8: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
7: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
8: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
7: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
8: Europark, vedno blizu.
9: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od treh vstopnic za igro Pixel. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10.55.
11: Na Štajerski avtocesti so zastoji od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam približno 14 minut in pa še vedno okvarjeno vozilo ovira promet na Podravski avtocesti med izvozom in ovozom Zlatoličje v smeri proti Ptuju. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, srečno in varno pot, če opazite še kaj pa nič 8 nič 10.55.
12: In še aktualne temperature, 21 stopinj v Mariboru in 21 tudi v Ožbaltu. Danes bo šlo do 29, jutri celo do 33 stopinj, kar se vremena tiče, pa bo danes in jutri večinoma jasno, občasno pa bi se naj malo pooblačilo.
13: Sašinih 9 ob 9, 9 ob 9, 9 ob 9.
14: Vsak dan.

0: najboljše vedno za na konec. Teddyja Swimsa smo poslušali 9 ob 9 in čakamo na novo rundo spet jutri. 20 minut je še do 10. Bob Sinclair, Fornon Blondes, Junatas, potem pa Toti, reporter Milan.
1: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
2: Je majster zvezac, no to.
1: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
3: Toti, reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Točno 10 minut je pred 10, to je reporter Milan danes o fazaniranju.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sledi zgodbe, fazaniranje, tako imenovani obred iniciacije za prvošolke in prvošolce na srednjih šolah, je tokrat v naše mesto pravzaprav šel izpod kontrole. Zadeva, ki bi morala biti zabavna, se je izkazala za izjemno objestno in škodljivo, od moke, jajc pa tudi vse do sprejev z barvami za kovine. Vsega tega so bili deležni otroci, no poklicala me je ena zaskrbljena mamica, kajti njena hčerka je bila žrtev tega napada, bi lahko tudi rekli, in zdaj že dva dni bojda tudi ne gre v šolo oziroma ne pride iz sobe. Povejte, gospa, je bilo res ta hudo?
1: Čude, pa to je kriminal! Za strupljanje človeškega telesa je to! Ovadbe bojo začele padat!
2: No dobro, kaj se te...
0: Ja, dober dan, zdravo. Ja,
2: kaj se deraš?
1: Te, če smo še zdaj cela iz sebe, pa kaj ti videl? Pa kaj ti videl, Lučko?
2: Ja, nisem videl, ker sobe ne prije. Pofarba naj pač malo, kaj zdaj cirkus?
1: Malo pobarvana!
2: Ja, pa dobro, tu spredi sem videl, da je pa malo po... nikaj.
1: Pa kaki si ti, ata? Kak, povej mi reči, kak nas bradavice dol spravim to?
2: Kjer bradavice?
1: Jasline bradavice, kak ne dol spravim to?
2: Kire bradavice?
1: Ja, kere leve!
2: Ki se nahaja bradavica?
1: Ja, na prsi, gor na bradavici.
2: Dobro, li bo kaj naga, šla v šolo.
1: Ne, pa sej imela majčko gor.
2: Ja, pa moderček.
1: Kaki moderček? Ono majco na naramnice.
2: Na praktično naga, nova šola pa je naga šla. Včerka svoje mame Sonje. Willkommen. Ko voli, nek izvoli. Mater, čuješ, kak je kaj zem še gledal, kaj ima gor oblečeno?
1: Pa po nogah celih, to kak me dol spravim?
2: Kakih noga, kaj pa te imela gor spodi?
1: Ja, hlače.
2: Kire hlače?
1: Ja, one izredno kratke, veš.
2: A tudi, ko se začnejo, pa tudi končajo. Pa nisi rekla, da ima to ti komplet za na plažo, ti? Kaj ne gledaš, kaj si froco bleče? Pa dobro, je se preživela. Tudi z bradavice bo šlo dol, pa jaz smo prav vedel, nisem to.
1: Ja, ker tak vedno vse
2: no,
1: na mene pada.
2: No, mi ni rekel, ker sta šušali tam nekaj. Ti si skakala s totimi TikTok čistili, ko pa je vse dol spučajo, pa vsaki teden prije paket, pol pa si začela v garažo hoditi. In pol, ko sem ti rekel, kaj mi skačeš pred televizorom, pol pa je rekla, ki imaš razrečilo. Se nam kje razrečilo? Ono najbolj močno. Ja, kako še te barbala, zdaj? Ne, Lučko, moram dol spucati, se nam pa kaj ti si nora, malo, da ne možeš dol razrečilo na kožo dati.
1: Ja, pa dobro, samo to na hrbtu si ni nujno mogla dol spraviti.
2: Kaj pa te na hrbtu imela?
1: Organ.
2: Na hrbtu, kaj je imela? Te sprašujem, pa kaj si Kitajc ti, kaj je imela na hrbtu?
1: Organ je imela gor, uj!
2: Kaj je organ?
1: Tiča imela na hrbtu narisanega.
2: Kakega tiča?
1: Ja, velikega tiča, če seli hrbet. Mali Lončariči je narisal.
2: Kdo je to?
1: Ja, sin od Lončariča.
2: Kaj si f***ljena, se ni važno. Kak je narisal tiča, kak? Kaj se je postavila pa rekla Lončarič, daj mi tiča na hrbet, ali kaj? Sedaj ti ne more tiča, sedaj to rabi cajt.
1: Ja, enjo je primo.
2: Ja, drugi pa je dal šablonu na hrbet pa je narisal, ali kaj?
1: Ne, Lončarič ima v roki tiča.
2: Kaj?
1: Mislim, z roke je narisal prosto.
2: Dobro, dajte, adio ti.
0: Ja, vredo. Ja, sam upam, da bo vse vredo, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo, to ti Milan od krivice do resnice.
1: Ne, pa pravim, ovadbe
2: bo
1: padle.
2: Pa kakaj ovadbe, domov bom čal jaz, bom jaz njim tiča dal. Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
1: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
0: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenzivan notranji svet. Pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor. V četrtek, 10. septembra ob 18. uri. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
3: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Nov avto, brez čakanja pa brez kompliciranja.
6: Dača Sandero že za 11.990 evrov.
5: Ali Sandero Stepway za 13.590 evrov.
6: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpelji ga danes.
5: Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru.
6: Vaš zanesljiv partner že 80 let.
7: In je ura točno 10.
8: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti 2.
9: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor je predstavila projekt ureditve skupnostnega centra za demence v nekdani podružnični šoli v Brestrnici. Center bo namenjen celostni podpori osebam z demenco in njihovim svojcem. Projekt vrede nekaj manj kot 2 milijona evrov bo občina izvedla z 1,16 milijona evrov državnega sofinanciranja, pri njem pa sodelujejo tudi občine Selnica ob Dravi, Hoče Slivnica, Pesnica in Ruše. Upravljal ga bo center za pomoč na domu, poseben poudarek pa bo namenjen demenci prijaznemu okolju, povezovanju generacij in vključevanju lokalne skupnosti. Kopališče Pristan v Mariboru se bo po poletnem premoru ponovno odprlo v ponedeljek, s čimer se vrača tudi rekreativno plavanje ter začetek nove tekmovalne sezone v plavanju in vaterpolu. Je pa te dni še vedno odprt Mariborski otok in sicer danes in jutri med 12. in 19. ter v soboto in nedeljo med 9. in 19. uro. Tadej Pogačar pa je po uspešni operaciji zlomljene leve ključnice včeraj že zapustil bolnišnico v Barceloni in se vrnil v domačo skrbo, kar je fotografijo na Instagramu potrdila tudi njegova partnerka Urška Žigart. Slovenski kolesarski as je operacijo prestal 31. avgusta brez zapletov, čeprav je sprva obstajala bojazen, da bi jo zaradi pretresa možganov morali preložiti.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
8: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10.55.
9: 10-minutna zamuda je na štajerski avtocesti zaradi zastoja od Domžal proti Ljubljani, je pa to na srečo tudi edina posebnost v tem trenutku. Srečno in varno na vaši poti, če opazite še kaj. Nič 8 nič 10.55.
0: Nepremičnine.net.
10: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
7: Pretežno jasno z nekaj občasne oblačnosti, to je na kratko za danes in jutri. Temperature bodo ostale visoke, danes do 29, jutri tudi do 33 stopinj. Trenutno pa Maribor 24, Kanija 24 in tudi Lovrenc na Dravskem polju 24 stopinj.
11: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
7: So 3 minute čez 10, lepo dopoldne na Totem radiju.
9: Dober dan.
7: Saša Njeger sva tu, dan pred čenim spektaklom, ki se bo zgodil v našem mestu, to je balet pod zvezdami, jutri zvečer na glavnem trgu, jaz upam, da se vidimo. Vse je pripravljeno. Glej, kaki oder.
9: Ja, ogromno, da ima 150 kvadratov.
7: E pa kaj si.
9: Ja, vrhunsko.
7: Spektaklu in temu, kaj prihaja primerno. Kaj točno to je, pa torej čez tri Tote hude hite.

0: Katy Perry, 15 pred deseto, med totimi, oziroma čez deseto, med totimi hudimi hiti. No, jutri ob 8 zvečer pa na glavnem trgu nova izvedba spektakla Balet pod zvezdami.
1: Takrat je ta glavni trg poka po šivih, vse je polno, vsi uživamo v stvari, ki jo redko vidiš, ne vem, če lahko sploh kje v Sloveniji, razen v Mariboru, vrhunske baletke in baletnike, ki pač pripravijo predstavo in se tako približajo širšemu občinstvu. Torej, o tem, katera predstava bo in kaj vse bomo videli tukaj na tem velikem 15x10 odru, ki že stoji pred kužnim znamenjem na glavnem trgu, pa razlaga direktor Slovenskega narodnega gledališča Maribor, Danilo Rošker.
2: Videli boste vrhunski balet Romeo in Julija v veličastni koreografiji Valentine Turko z vrhunskimi plesalci baleta SNG Maribor in to je poklon našemu zvestemu občinstvu, ki prihaja na naše predstave. Veselim se petka, vabim občinstvo, vse vas.

0: julija. Ta balet je gostoval na mnogih mednarodnih odrih, festivalih v Evropi in požel čudovite kritike, tako da so se naši plesalci zmeraj navduševali in domače in tuje festivale, ampak nekaj zelo, zelo posebnega je v tem, da v srcu mesta lahko igramo to predstavo.
1: No, evo. In popolnoma brezplačno bo vse skupaj, tudi veliko stolov, ampak kako najlažje in najhitreje na prizorišče. Mitja Špis, predsednik društva Ezle, ki sodeluje pri organizaciji tega dogodka.
2: Omogočeno bo tudi prihod na prizorišče že od 18. ure dalje z brezplačno z avtobusnim javnim potniškim prometom in tudi odhod iz samega dogodka. Smo skupaj z parkirno hišo Aeroparku omogočili tudi odprtje garaže do 2. ure zjutraj, po tudi 1800 sedišč, kar omogoča prizorišče in dogodek je brezplačen. Torej, že od same 18. ure dalje bomo omogočali tudi, bom rekel, posedanje gostov in ob 20. uri pričeli z samim dogodkom. Od 18. ure bo tudi zaprta celoten most in cesta.
1: Ne, in vse, tak da bo za varnost poskrbljeno in od čestih naprej si lahko že se pridete vse, sicer pol 2 uri čakaš, ampak po drugi strani, veš, če ga pripelješ sabo na balet, te pa še najleti eni dvakrat v teh dveh urah tu zraven. Ja,
3: seveda.
1: Malo vzameš pa.
3: Se gre skopati v fontanu. Ja.
1: No, dobro.
4: Vreme bo lepo, tako da jutri zvečer ob 8. Romeo in Julija balet pod zvezdami na glavnem trgu. Se vidimo.

0: Čuj, fras? Kine to slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Olgica, servus, ki imaš deda?
4: Se te veš, ki je?
3: V gostilni?
4: Vem CK hodi po novem.
3: Kaj pa te?
4: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
5: MCK.
2: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro, dobro.
3: Ja, v korenčku.
4: Kak v korenčku?
3: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
4: Pa ti si javano tam, kam nas kaj vedet.
3: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v sedmju letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
9: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
2: Ko pade mrak, pa se prava zabava še le prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
9: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
2: Vstop je prost.
10: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
11: V tem trenutku zastoj na Štajerski avtocesti do Domžal proti Ljubljani zamuda 5 minut, na drugih posebnosti na srečo ni, če kaj opazite, 0800 10 55.
12: Poletno vreme sem nam dala.
13: Sonce je
12: zunaj 25 stopinj in tudi jutri bo stalo večinoma sončno. Občasno morda tudi danes nekaj oblakov tu in tam, temperature pa malenkost višje, danes do 29, jutri tudi do 33 stopinj.
14: Tvoje mesta, tvoj rad.

0: se pride in ostane na vrhu tedne, mesece in tudi v soboto jo bomo poslušali na 11. mestu naše lestvice Totih 30.
1: Lestvica Totih 30.
2: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši ta teden.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in

0: Sanski New York s DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst, tudi pri nas imamo akcijo. 1+1. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
2: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
3: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
3: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
4: Spar Online. Za en opravek manj.
5: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
6: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
5: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
6: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
5: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
6: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
5: Gostilna Stridon.
6: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo.
7: Radijska mreža, Toti radio.
8: Ura je točno 11.
9: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
10: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Zavod za gozdove obiskovalce Mariborskega gozda Stražun opozarja, da bodo zasebni lastniki v prihodnih dneh izvajali nujno sanitarno sečnjo in spravilo lesa, s čimer želijo preprečiti širjenje smrekovega lubadarja. Obiskovalce zato prosijo naj upoštevajo opozorilne table, zaščitne trakove in navodila izvajalcev ter se zaradi lastne varnosti ne približujejo območjem, kjer potekajo dela. Lastnike psov ob tem pozivajo naj imajo živali ves čas na povodcu, da bo gibanje po gozdu varno, delo pa lahko potekalo nemoteno. Na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za razvoj avtentičnih turističnih doživetij je bilo v Podravju uspešnih 5 projektov, ki bodo skupaj prejeli skoraj 1,1 milijona evrov evropskih in državnih sredstev. Največ, skoraj 250 tisoč evrov je namenjenih Ptuju za digitalno preobrazbo dominikanskega samostana, medtem ko bodo Podlehnik, Cirkulane, Ormož in Ljutomer sredstva namenili razvoju turističnih produktov ter digitalizaciji kulturne dediščine, med drugim Viničarskega muzeja na Gorci, gradu Borl, Ormoškemu gradu in Grossmanovega filmskega centra. Na dirki po Španiji pa kolesarje danes čaka zahtevna 12. etapa z več kot 4500 višinskimi metri. Kot vodilni bo etapo začel domačin Enric Mas, le minuto in 18 sekund za njim pa je v skupnem seštevku Primož Roglič, med najboljšo deseterico pa je tudi mladi slovenski debitant Jakob Omrzel. Trasa je že v prvem delu mogoče oblikovanje ubežne skupine, saj je teren razgiban, skoraj brez ravnih odsekov, odločilna pa bosta zadnja dva vzpona.
9: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080-10-55.
10: Je v tem trenutku na naših cestah ni posebnosti, super informacija, želimo, da tako ostane čim dlje, če opazite karkoli, kar v prometne sodi. 080-10-55.
8: In še aktualne temperature, 26 stopinj v Mariboru, 26 tudi v Spodnjem Leskovcu. Danes bo šlo do 29, jutri celo do 33 stopinj, kar se vremena tiče, pa bo danes in jutri. A tak malo na obroke, večinoma sončno, ampak se bo vmes tudi pooblačilo.
11: Toti radio.
12: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
8: 3:11, lepo dopoldne na Totem radiju, Saša in Jeger sva tu.
10: Dober dan.
8: In bi mogoče samo upozorila na eno novost, ki je po novem v Mariboxu. Mik, mik. Se spomniš?
10: To ni, ko laufa pa kojot.
8: Cestni dirkač pa kojot, tako. Torej smo gledali risanko.
10: Seveda.
8: In zdaj je tu, lepo prosim, tudi film. Že danes je na sporedu v Mariboxu in povemo več čez tri tote hude hite.

0: Danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Kojot proti sistemu oziroma Kojot in cestni dirkač. Včasih risanka, danes film oziroma pustolovska komedija, zgodba pa seveda ostaja enaka. Kojot si želi na vse možne načine ujeti cestnega dirkača in kako bo to zgledalo v takem hibridu med risanko in filmom, danes izvemo to v Mariboxu ob 16.40 ali 18.10. Potem je tu Gaj in svet 3, slovenski mladinski, tudi akcijski film, ki vas čaka recimo ob 17.00, konec Hrastove ulice, znanstvena fantastika z Hathaway vas čaka o 15.50 in pa preden pobegne sporeda še Odiseja, velik letošnji hit Christopherja Nolana, resen kandidat tudi za Oskarja, danes vas čaka ob 19.15. Se vidimo v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribje file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Olgica, servus, ki imaš deda?
6: Kaj se te veš, ki je?
5: V gostilni?
6: Vem CK hodi po novem.
5: Kaj pa te?
6: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
7: MCK.
8: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: V septembru. Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Ob Volksfest v saloni Volkswagen po Sloveniji.
11: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
13: Brez posebnosti na naših cestah v tem trenutku, upam, da tako ostane, če vseeno karkoli opazite na vaši poti, pa smo tu na nič 8 nič 10 5 5. In še vreme, pretežno jasno z nekaj umestne oblačnosti, to je na kratko napoved za danes in jutri. Temperature bodo ostale visoke, prijetne, danes do 29, jutri tudi do 33 stopinj, trenutno pa v Mariboru, Skorbi, Banovcih 27 stopinj.
0: Tvoje mesta, tvoje.

0: Lepo dopoldne še zadnjič, preden pridejo Fras Medvar in Anja. 15 minut, to ti hudi hito brez pauze, potem pa akcija. Pridite, kaj pogleda, to ti radio na Glavnem trgu.
1: O, poglej, ta diman.
2: Je šel mimo.
1: Naj ta plamen. Vojna. Naj ta plamen. Gori, gori.
3: Kaj sta vidva jedla danes?
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
0: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Toti Radio Lenart. Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od treh vstopnic za igro Pixel. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Ko se zgodi življenje in ti prekriža načrte, izberi šolanje na izobraževalnem centru Sofizo, ki ti na učinkovit način pomaga do izobrazbe. Preveri naše srednješolske programe in izberi šolo za svojo prihodnost, ki ti stoji ob strani pri uresničevanju ciljev na novi karierni poti. Vpis je možen celo leto, več pa si preberi na sofizo.si.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Radijska mreža, Toti radio.
5: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
6: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
5: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Ura 12.
1: Novice, to ti radio, to ti TV in to ti da.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Kulturno-umetniško društvo Moment začenja 12. sezono na intimnem odru GT22 in praznuje 20 let delovanja. V novi sezoni napovedujejo tudi dve premieri.
3: Prva je delovni naslov Paradiž, ki jo pripravlja Luka Piletič, druga pa Spomini Mona Lize, ki se bo predstava ukvarjala z bivšim nočnim klubom Mona Liza in celotno zgradbo glavnega trga 22. Premiera Paradiža je decembra, premiera Spomini Mona Lize je pa planirana novembra.
2: Je povedal Uroš Kavrin, programski vodja Momenta, in napovedal gostujoče ter ponovitvene predstave, pa tudi nadaljevanje programov Moment Express in MB Lab. Sezono 4. septembra odpira predstava Šivi v produkciji Zavoda Maska iz Ljubljane, zabava ob 20. obletnici Momenta pa bo 18. decembra. Spomladi 2027 pa bo na to sledil še mednarodni festival Prestopi. V petek 4. septembra bo zaradi prireditve Balet pod zvezdami med 18. in 23. uro veljala popolna zapora vozišča čez glavni most. Iz Marproma so sporočili, da bo zapora vplivala tudi na mestni avtobusni promet. Avtobusne linije, ki običajno prečkajo glavni most, bodo v času zapore vozile po obvozu, začasno bodo speljane po trasi Titov most, Povreška cesta, Trg revolucije. Zaradi spremenjenih tras avtobusi ne bodo ustavljali na postajališčih glavni trg Židovska in glavni trg Vetrinska. Pri Marpromu ob tem opozarjajo, da lahko zaradi obvoza pride do manjših odstopanj od voznih redov, zato potnike prosijo za razumevanje in strpnost.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10 5 5.
6: Previdno na štajerski avtocesti med predorom Ločica in priključkom Vransko v smeri Maribora okvarjeno vozilo, ki ovira promet, radar na stojalo pa v tem trenutku v Rogatcu pri osnovni šoli. Tudi tam torej previdno, če opazite še kaj drugega na svoji poti, nič 8 nič 10 5 5.
4: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: Še vreme 27 stopinj, v Mariboru delno jasno je zunaj, Lenart prav tako 27, tudi Dolnja Počehova 27 stopinj. Za jutri je napovedano jasno vreme in 30 stopinj, v soboto zjutraj jasno, popoldne oblačno in največ 26 stopinj.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
12: Infraz in Medvaršal.
6: 3 minute čez 12 in to na Totem Radiu pomeni, da se je pravkar pričel Fras in Medvaršal v četrtek. Lepo zdrav!
13: Dober dan!
6: 3. september že, jutri pa petek. Aleluja! Nisem vedel prej, da je četrtek danes.
8: Res, kaj pa si mislil?
6: Z Anjo v Uniko smo bila, smo se vrnili, ja, petek bomo, pa te to, pa to, pa... Če to jutri.
8: Ja. Kako fajn, ne?
6: Ni ga lepšega.
8: E, ker se je šola začela, ne, v torek, pa resni dan, pa to pa je tak malo...
6: Svega Boga, ja.
8: Bilo zamaknjeno,
6: ne, tak.
13: To pomeni, da je teden hitro minil.
6: Ja, hvala za to razlago.
13: Prosim.

0: 11 čez 12 in to pomeni.
1: Kaj pomeni?
0: Ne vem.
2: Kaj imamo?
0: Tako.
1: Kaj imamo v Frasi Vedar Show? En super pripetljaj bi rad podelil z vsemi vami, pa zdaj ne more čakati do sobote ravno, ko je ta izjemno priljubljena rubrika, ko se mi pa to zgodi.
0: A, res je.
1: V Frasi Vedar Show. Lahko izdam, da vključuje mačko in blato.
0: A. Mač je blato ali blato je strani našega planeta?
1: Bodi na trnih in ti več izdam čez dva tota huda hita. Ne moreš zdaj vedeti,
0: dobro,
1: potem veš
0: komaj. Super, super, se že veselim. Seveda tudi danes ogromno totih hudih hitov, tako da bodite v naši družbi, če ne druga, zato da slišite, kaj je zdaj z blatom in mačko.
1: Ja, ali pa da greste na totiradio.si in nas gledate po televiziji.
0: Ja. Dajte to rešiti pred kosilom. Ojedli še.

0: 12:20.
1: Ja, lepo pozdravljeni.
0: Lepo pozdravljeni, torej, da povem to zgodbo.
1: Anja, kaj pozdravlja?
2: Zdravo, če pa me prehitev.
0: Ja, vse lahko rečeš. Okay. Mačka in blato, torej. Pred zgodba je, da imamo mačka, ki ima zelo dolgo in gosto dlako. Ne, vsaj 5 cm. In da so včeraj z Jano kompletno čistila stanovanje. V sredo popovdne. In na koncu, ko smo bila oba hin in fertik, vse je bilo zaključeno. Pomila je pode gor, ne, kot se reče.
1: Tako gor obrisala.
0: Tako, vsi smo bili na enem mestu, da ne bi kdo tacal gor, ne, da se posuši v miru, na kar slišimo praskanje. In potem, čez nekaj časa z druge sobe, kaj to je, drek? Ne? Pa jaz ne... Pa pridem ne, pogledat in valjda je bilo sicer na ploščicah, ampak na sveže pomitih in pač vse to. Ne. Počistim, smisla, ok, grem še te v mači WC, da to zrihtamo vse odprem gor in not ni bilo nič.
1: Ja, seveda, da ne.
0: In krampam, sem pa tja in gledam, je bilo, on je šel na silo, verjetno not, ono da nekaj more, pa ni šlo nič ven, pa se mu je prijelo na dlako, pa je potem pač... Tam šprintom je padlo lepo dol in...
1: A tak, misl, da je...
0: Čisto vedno, ko se sesa, ko se čisti, ali pa, ko ne vem, ko nekdo gre na WC, tak

0: Rad on naredi nekaj v špiči in ponavadi je to mače blato.
1: Super. Pobri mu tam okoli.
0: Vse mu, ampak je...
1: Ah, kaj začeš?
0: Ja, lepo zdrav vsem, ki imate dolgodlake mačke.
1: Tako, ali pa tudi kratkodlake in se tudi podobne stvari kdaj zgodijo. Vem pa, da ko se je kdaj kaj sčistilo, mačkam to ni vredo, ta novi von pa grejo na lašč. Na nekaj čistega, lepo.
2: Jaz tudi bi rekla,
0: možno da je bilo to. To, ja.
1: Ja, to vedno delajo, rade. Mogoče to probaj, idi domov danes, gor zbrisati vse.
0: Če bo spet
1: nekaj.
3: Prosim, Medvar, za lepše popovdne.

0: Sveti Radio Lenart.
1: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
2: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
3: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
4: Pa kakšen Maribor, gospod? V Brezno ste?
3: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
4: Vlak? Vlak v Brezno?
3: No, pa avtobus? Taksi, avtoštop? Nekaj mora biti.
4: Ne, samo ena varianta je.
3: Ja?
4: Če res hočete iz Brezna,
3: ja?
4: Morate iti z novim Fordom.
5: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
6: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi pa vsi vemo, kam pade.
7: Pravo znanje dobiš v praksi z inženirskimi programi gradbeništva, strojništva in varovanja. Višje strokovne šole Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi s študijem nadaljavo.
6: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.si.
1: Radijska mreža Tutti Radio.

0: aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 1055.
1: Previdno še vedno na štajerski avtocesti med predorom Ločica in priključkom Vransko v smeri Maribora okvarjeno vozilo, ki ovira promet, radar pa v Dokležovju pri krožišču, tudi tam torej previdno. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pa nič 8 nič 1055.
2: Poglejmo še vreme, 28 stopinj in delno jasno je trenutno v Mariboru Lenart, prav tako 28, Ljutomer 28. Tudi jutri pravijo, da bo jasno, pri nas do 30 stopinj se bo ogrelo, nekaj manj stopinj v soboto, okoli 26, takrat torej sobota pa bo zjutraj jasno, popoldne oblačno, ampak baje, da ne bo dežja. To pa je najbolj važno.
3: Točno.
2: Ko se pogovarjamo o soboti.
1: Absolutno.
2: No. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tukaj sta. Polna življenjske energije, ambicij in elana. Fras in medva. Show.
2: Ja, ne? In za vse to skrbi Anja Škrlec. Anja!
3: Zdravo!
2: Anja, lahko se predstaviš, odkud prihajaš, koliko si...
1: Ko imaš številko šuhov,
2: tako...
3: Ja, pa kaj?
2: Davčno.
1: Pa koliko si imela matematiko.
2: Ja, in kaj bi rada. Vse to lahko.
1: No.
2: Med tem pa gremo mi malo k muziki nazaj in potem tudi ena pomembna informacija za vse, ki se boste jutri motali tukaj okoli glavnega trga.

0: In the Just Away in Lutriša McNeil na Totem Radio. Lepo zdrav vsem skupaj.
1: Zdravo.
0: In zdaj pa informacija, katere ne smete preslišati in ne smete pozabiti na njo, kajti jutri se bo v našem čudovitem mestu spet na veliko dogajalo.
2: Ja, in če se redno vozite čez Stari most, oziroma Glavni most, oziroma Rdeči most, oziroma
0: Dravski most,
2: ja, oziroma ali je to to? Koliko nazivov ima.
0: Zna biti, da je to to.
2: Ja,
0: in... Altes, Deutsches, Brück, tako.
2: Ne vedo. Ja, dobro, da si vedel, kako se mosto reče.
0: Ja, tu bi Brücke, če to bi prvi. Ne, ko veš, ko te kdo vpraša. Joj, ja. Zašli smo, ja.
2: Ok, balet pod zvezdami.
0: Aha.
2: Jutri na glavnem trgu, kar pomeni, da med 18 in 23 uro bo popolna zapora starega mostu v Mariboru. In tudi avtobusi bodo zato drugače vozili, logično vsi ti, ki gredo čez stari most, to pa najbolje, če vas to zanima, skočite na Facebook stran od Marproma, ker je 7000 linij, ki bojo zdaj vozile po drugih trasah. Ne?
0: Okay.
2: Ampak, torej, kaj se je potrebno zapomniti, jutri med 18 in 23 uro popolna zapora vozišča glavnega mosta v Mariboru.

0: Še 10 minut in ura bo 13 in tudi danes je na sporedu logično, kot vsak dan, to je reporter Milan, 15 oziroma 10 minut čez 15 in 15 minut čez 18. Sicer pa kdaj še, Fras?
1: Ob 9.50, aktualna sveža zgodba, sicer pa ponovite še zjutraj ob 5.40,
0: tako.
1: Naslednji dan. Ne?
0: Res je, pa čez vikend se potem spominjamo.
1: Tako,
0: ne?
1: V soboto.
0: Danes spet aktualno, tako kot vedno. Seveda, prvi šolski dan je bil in vemo, kaj se je vse dogajalo v našem mestu in pa tudi po ostalih slovenskih mestih.
1: Ja.
0: Ne, ko se je eni malo perpelalo,
2: ja.
0: Bi mogli malo, ne, malo, cimbri, nič ti nem, ne,
1: tako,
0: tak, bi mogli. No, tudi na to temo v Milanu.
3: O, kaj ste videl, Lučko?
4: Ja, nisem videl, ker sobe ne prije. Pofarba naj pač malo, kaj zdaj cirkus?
3: Malo pobarvana.
4: Ja, pa dobro, tu spredi sem vedel, da je pa malo po... nikaj.
3: Pa kaki si ti, ata? Kak, povej mi reči, kak nas bradavice dol spravim to.
4: Kjer bradavice?
0: Tako? Ja, kjere?
1: Ja, ne vem. Mogoče bomo izvedli od 15.10.
0: Tako, mogoče pa lahko se nadejamo in upamo, da ne bi. 10 minut čez 15, torej tudi danes, toti reporter Milan, gremo mi k muziki, ne pozabiti, toti radio.si, na televiziji nas lahko gledate in od zdaj naprej tudi na prav, ne, ko greš, pa gledaš televizijo, ja, ja. Si vklopiš.
1: Tako.
0: Na 508.
1: Če želite, mislim...

0: Че, фраз? Пилета у слаби виц. Так слаби, да е же добър. Но, вечини примера. Но, тупа там. В бисту му е енкрат ратал. Скоро. Да, но се вижте как мисля. Само на Тотем радио. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. U Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Alba onega si ču?
0: Toti radio Lenart.
2: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenzivan notranji svet. Pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor. V četrtek, 10. septembra ob 18. uri. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in večeru.
3: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
4: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hilburger, prosim.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: In je minuta čez 13.
1: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Z policijske uprave Maribor so sporočili, da so bili včeraj zvečer obveščeni o več kršitvah voznika osebnega avtomobila v središču mesta. Čez nekaj časa so ga izsledili na Teznu, a ga policista zaradi visoke hitrosti vožnje nista uspela ustaviti. Kmalo zatem pa so policisti na Pobrežju opazili isto goreče vozilo, od njega so umaknili voznika ter pomagali omejiti požar. Po prvih ugotovitvah je voznik trčil v ograjo objekta in se pri tem je poškodoval. Ugotovljeno pa je bilo, da je voznik v času ukrepa prepovedi vožnje v Republiki Sloveniji. Preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal tudi prisotnost alkohola. Predlog interventnega zakona, s katerim bi tudi kmetom zaradi energetske krize pomagali v obliki subvencioniranega nakupa goriva, bi predstavljal hitro in učinkovito rešitev, so navedli v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Kot so zapisali, podrobnih informacij o predlaganih ukrepih še nimajo, vendar pozdravljajo, da je vlada njihove pozive vzela resno in pristopila k iskanju konkretnih rešitev. Pričakujejo, da bodo pristojna ministrstva predlagane rešitve čim prej uskladila in jih tudi izvedla. Atletinja Klara Lukan je zadnji dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu v polmaratonu osvojila četrto srebrno slovensko medaljo na teh igrah. Od treh zlatih odličij je to bila 19. medalja slovenske odprave na jugu Italije.
1: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
3: Radar v tem trenutku v Rogaševcih pri cerkvi in pa radar v Dokležuju pri krožišču, tam previdno, če naletite na še kakšno posebnost tam zunaj, pa lahko pokličete 0800 10 55.
0: 28 stopin v Mariboru in v Lenartu, trenutno zunaj jasno vreme, zgornja Senarska, trenutno tudi 28. Anja, bi pozdravila koga posebej?
2: Ja, moje domače, lepo zdrav.
0: Ja, lepo zdrav. Jutri pravijo, da bo jasno in 30 stopin, sobota, zjutraj jasno, popoldne oblačno, vsaj po trenutni napovedi bo pa okoli 26 stopin. O, servus, ja, kaj
4: stop!
0: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Ja, pardon, nisem vijel.
0: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
4: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
0: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popoldne s totimi hudimi hiti in Fras in Medvaršov.
0: Zakaj je Anja pozdravila na tisti konec Slovenije, ker tam v bistvu, ne?
2: Ja, od tam prihajam.
0: No, tako. Zgornja Senarska in zdraven Sveta Trojica.
2: Tako.
0: Tam tisti firtl, ne?
2: Ja.
0: Ok. Je kaj takega, da bi prišli gledat, bi povabila, recimo?
2: Ja, seveda jezero.
0: Ja, to je v Trojici, kaj pa na Senarski?
2: Ja, to... Ja. Tudi jezero je zelo blizu,
0: ja.
2: Iz Senarske torej,
0: aha.
2: Je to minuta hoje in si že pri jezeru, tak da.
3: Ja, ampak je jezero je Svete Trojice, tako?
2: Ne vem
0: tako
2: točno.
0: Tako frazijo v vasi, ne, tudi ni nič, razen njegova je. Rojstna hiša.
2: Pa pivca je pri nas.
3: Kmečki, turizem.
0: Ja, ja,
3: pa je grišče, pa to.
0: Se verjetno tudi kaj tam pri vas
2: ja,
0: takega.
2: Ja, se pravim, pa pelca.
0: No. Pelca, evo, vidiš.
2: Evo, evo no. Vidiš.
0: Tako da, če boste kaj hodili tam mimo, pridite gledat kapelico, kako je.
2: Ja.
0: Je poštrihana, pa vse
2: je,
0: lepo.
2: Je, zelo okay. Lepo je
0: vrejena. Se zrihtali.
3: Okay.
0: Super. Čez dva tota huda hita pa preverimo, kaj nam je tokrat pripravil profesor Križanič.

0: Lepo zdrav, profesor in
1: dober dan.
0: Dobar dan. Mali petek je.
1: Točno.
0: No, če imaš splanirano.
1: Vse imam že pokrito.
0: Širinge, perajt.
1: Vse komaj čakam na ponedeljek, da se spočijem.
0: Tako.
1: Skupaj, ne?
0: Ko te samo nekaj vabijo, pa ja. Pa taj pa po rokah vlačijo.
1: Ampak najprej, ne? Najprej pa bi, ne? Mami pomahal, zdaj mama, na TV-ju sem.
0: Ja.
1: In sicer, danes se bomo spomnili ene izjemne pevke, ki je, hvala Bogu, še z nami, pa upam, da še bo nekaj časa.
0: Mm.
1: Danes ima 45 let Beyoncé.
0: A, koliko?
1: 45.
0: 45?
1: Ja.
0: Komaj? Zdaj bom je kop trupla, če se gleda za 65, najmanj.
1: Ja, glej.
0: Res, zdaj me je presenetilo, da je dve leti samo starejša. Mam, hvala.
1: Maš, aha, ok.
2: Vse najboljše.
1: Ja, najboljše. Najboljše. In ko omenimo Beyoncé, ne morem mimo 100 milijonov rekordov. Ne? Mm. Že leta 2010 jih je začela podirati, namreč takrat je na Grammy prišla z 10 nominacijami in jih domov odnesla 6. To je bil takrat rekord za največ Grammy v enem večeru, potem jih je izenačila Adele dve leti kasneje. Da leta 2014 je za 52 nominacije vse skupaj ne, prihitela Dolly Parton, ki jih žal več ne bo imela, ne? In postala največkrat nominjena ženska v zgodovini Grammyjev. In danes ima Beyoncé 35 kipcev, zdaj pa ni več samo rekorderka med ženskami, ampak med vsemi izvajalci. Ne vem, kdo je naslednji, ampak
0: 35 Grammyjev.
1: Ma do zdaj, jo. In ko je leta 2016 izšel Lemonade, album Lemonade, je postala prvi izvajalec zgodovini ameriške lestvice, katerih prvih 6 studijskih albumov je debitiralo na prvem mestu. Torej, ki se začel delati albume, vsak je bil na prvem mestu v Ameriki, pa tu se ni stavila. Potem je prišel še Renaissance in Cowboy Carter in ni spodaljšala na prvih 8 studijskih albumov. Torej, vse, kaj naredi, je pač...
2: Kak je na tej točki, ko imaš 35 gremijev, še ti sploh kaj pomeni to, ne vem, ne vem, vlas bi imel, da bi dobil enega, super, pa bi ga imel v neki vitrini, pa lučke gor, pa to,
1: yeah.
2: Ono pa kaj zdaj, pač tam...
1: Glej, 45 stara, torej bo še nekaj naredila, ne?
2: Da, verjetno, ja.
0: Zna bit.
1: Ja, v samostojni karieri je prodala več kot 200 milijonov plošč, če pa damo še Destiny's Child, to dobe zravom pa ne vem koliko.
0: 200 milijonov plošč, samo, pa stara 45.
1: Ja. Danes smo spomnili enega hita in sicer iz leta 2006, ki je bil kar 10 tednov prvi v Ameriki na lestvici in to je Irreplaceable. Postal pa tudi najbolje prodajen ameriški single leta 2007.
0: Ja, tudi je dober. Tudi lep, tudi lep. Pa spot je vrej.
1: No, en spot boste lahko zavideli, ne?
0: Tako.
1: Na televiziji. Aha,
0: ne. Ne samo to, tudi profesorja Križaniča in Markota Frasa.
2: Ne, in Tomaža Midvarja.
0: Ne.
2: Najbolj njega, ker on največ govori.
0: Ne. Bom se izklopil.
1: Lupi se, ja.
0: Smo?
1: Dobro. Irreplaceable in Beyoncé, vse najboljše.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez in to je zdaj, vemo, ne, 2026, njen zadnji single. Zdaj pa, če gremo v 96. leto.
1: Ja.
0: To pa je zdaj že kar dolgo časa nazaj.
1: 30 let.
0: Tako, takrat pa so The Fugees izdali čisto drugačno zvrst komada ven in sicer so si sposodili malo od Boba Marleya. No Woman, No Cry. Dajmo se spomnit. Kje? Kje? To ti radio. Kje?
1: Anja Škrlec.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovor pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti radio Lenart.
6: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
0: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor.
7: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuk v Mariboru. Za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naše življenje.
8: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi pa vsi vemo, kam pade.
9: Pravo znanje dobiš v praksi z moduli audio, spletne in videoprodukcije, grafičnega oblikovanja, fotografije in 3D animacije, programa medijske produkcije, Višje strokovne šole Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju.
8: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.si.
10: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
11: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
10: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
11: Spar Online. Za en opravek manj.
0: Radijska mreža Toti Radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 80 1055.
12: Na cestah v tem trenutku precej mirno, samo radar ste nazadnje opazili v Rogaševcih, pri cerkvi tam torej previdno, če pa opazite kaj drugega tam zunaj, nič 80 1055.
13: In še vreme, 28 stopinj in delno jasno, v Mariboru, Lenart, prav tako 28 stopinj, zgornja Polskava tudi 28. Jutri bo jasno, na našem koncu do 30 stopinj se bo ogrelo, torej je en lep petek pred nami, v soboto pa pravijo, da bo zjutra jasno, popoldne oblačno in največ 26 stopinj.
14: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
15: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
16: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
17: Vrhunski parketi Šojher.
16: Izdelani v Avstriji.
18: In Fras in Medved. In Fras in Medvršal.
13: 13.32, kaj to pomeni za Vajo 2?
12: 13.32.
19: Kaj bi pa najpomembno?
13: Ja ne vem, zato sprašujem.
12: Nič.
13: Ja, okej.
12: Okay. Kaj pa zate?
13: Ja, za me. Pomeni, da čez slabih 20 minut pride ta Zvonko in Mirko.
12: Okej.
13: Okay. To je prvo.
12: Pa to je za vse nas, ne zate. Kaj zate pomeni?
13: Ah, za me osebno?
12: Ja.
13: Ah, marsi kaj, da bom imel tam čas, da grem na WC.
12: Okej. Okay. Super.
19: Smisel, ja, no, štiko, da greš domov.
13: Ja, kaj pa je za Vajo 2?
12: Nič.
13: Ja, nič, ja.
12: Ja,
13: kak nič.
12: Te nič ni ob 13.32. Kaj bi bilo?
13: Ja, ura preden bo nekaj, ne?
12: Ja, to ja.
13: Zgodovinski.
12: Ja, lahko tudi ura pred, ne vem,
13: ja.
12: Pol osmo.
13: Ah, kislina.

0: Tabu in poljubljena, 13:40 minut je ura, če slučajno do dveh delate, 20 minut, če pa grete domov.
1: Ja, super.
0: Dobar dan. Danes je 3. september in na današnji dan so leta 301, ne 1301, ampak 301. Ustanovili Republiko San Marino.
2: Tako?
0: 301, prej sem čital, pa sem videl, kaj?
2: Ja,
3: zelo
0: dolgo.
2: Tako dolgo, da je San Marino v bistvu najstarejša republika na svetu, še obstoječa. Tako da kar cool. Drugače pa seveda ne, zgodbe pravijo, da je republiko ustanovil Kamnosek Sveti Marino, ki je bil z Raba.
0: Ja, zdaj pa ne vemo, ali je bil Hrvat.
2: Pa so tam vsi Hrvati zdaj?
0: Ali ne, kako drugače.
2: Ali pa je pač bil Italijan, pa so na Rabu Italijani.
0: Ja, to tak je bilo, ne, tam dol.
2: Ja.
0: Ampak, ja.
2: Drugače pa, malo ko še pogledamo San Marino, zanimivo, dve vodje države imajo naenkrat. Da bi imeli dva predsednika, recimo, ali pa, ne vem, premijeja dva naenkrat.
0: Ja, kako bi to bilo.
2: Ja, in skozi zgodovino, da se ta republika obdržala večkrat, ne, so hoteli nekaj pa ono pa tisto, ampak vedno so spoštovali to neodvisnost San Marina. Ne?
0: Ja, to je zanimivo.
2: So prišli v Italijo, a ok, San Marino vre, pač bojte, gremo mi naprej.
0: Ja. Ne, pri napadu na Italijo, ne, vas pa nimamo mi nič zva.
2: Tako, recimo Napoleon je prišel v Italijo, pa je pustil San Marino pri miru. Ali pa med drugo svetovno vojno so bili neodvisni, pa so sprejemali v bistvu begunce, ki so prišli. Ne?
0: Svetovno.
2: Pa so jih pustili, tako da, ne vem, še na naslednjih 1200, ne vem koliko let.
0: Skoražen let, ja. Bruno Mars je tu.
2: Pardon.
0: I just might, ja. Gle, ni čas za računanje. Dajmo muziko nazaj. Vse najboljše.
2: Vse najboljše.

0: Кримські Горіце.
1: Добрий день! З вами сва Аня Шкирлець і Андрей Мерник. Зачеток шольського літа не принашали нових звісків, урніков і шольських обвізностей, тим веч є туди одлічна приложність, да знова відкриємо світ книг. Обіскали смо книжницю Ленард, кір смо з Олександро Папеш спреговорили о спремембі діловнега часа книжнице, тер како се лахко упішею нові члані.
2: С 1. Septembrom je torej knjižnica Lenart prešla na redni delovni čas. Kako bo od jeseni?
3: Tako je, s 1. Septembrom je knjižnica Lenart prešla na redni delovni čas. Ta pa je tako, torej v ponedeljek in torek od 8 do 4, v sredo od 8 do 18 ure, isto v četrtek od 8 do 18 ure, v petek odpremo nekoliko bolj zgodaj ob 7 in smo na voljo do 3, in pa tudi sobote so ponovno odprte od 8 do 12.
2: Kako pa je z zunanjimi izposojami?
3: S 1. septembrom pa so svoje vrata odprla tudi naša zunanja izposojevališča. To so knjižnica Cerkvenjak v torek od 2 do 4, knjižnica Sveta Ana v torek od 2:30 do 5:30 in pa še krajevna knjižnica Voličina vsak ponedeljek od 2 do 4.
2: Kdaj se lahko vpišejo novi uporabniki?
3: V knjižnico Lenart se lahko novi uporabniki vpišejo kadarkoli v delovnem času knjižnice. Uporabniki, ki niso polnoletni, torej do 18. leta starosti, morajo priti v spremstvo starša oziroma skrbnika, saj se ne morejo vpisati sami. Tisti, ki so pa sicer odrasli, se pa lahko vpišejo sami, brez težav, kadarkoli, lahko tudi doma že izpolnijo vpisnico, saj najdejo tudi na spletni strani knjižnice Lenart.
1: Že čez nekaj trenutkov pa bomo preverili, kakšna je situacija na jezeru Pristava po množičnem poginu rib in česa se bodo kmalo razveselili v selcih.
4: Defies gravity. She's the greatest girl.

0: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi ostava Anja Škrlec in Andrej Mernik. Po množičnem poginu rib na jezeru Pristava aktivnosti na terenu še niso končane. Ribiška družina Pesnica Lenart nadaljuje odstranjevanje poginulih rib, hkrati pa spremlja stanje vode in predvsem vsebnost kisika. V zadnjih dneh so na jezeru že potekale obsežne intervencije, v katerih je sodelovalo okoli 120 gasilcev iz 12 društev iz okolice. Vodo so neprekinjeno prečrpavali kar 25 ur, dodatno pa so iz jezera Pernica v reko Pesnico prečrpali okoli 3600 kubičnih metrov vode, s čimer se je vsebnost kisika izboljšala. Kljub temu je stanje še vedno zahtevno. Kakšne so trenutne aktivnosti na jezeru, nam je povedal podpredsednik ribiške družine Pesnica Lenart Daniel Fra.
1: Okoli 10 ton rib je minimalno poginilo, vendar odstranjujemo jih vsak dan v popoldanskih urah. Vsak dan se pojavijo novi kadavri. Odstranili fizično smo tam okoli 3 do 3,5 tone rib. Ogromno je še ujetih v tej vegetaciji vodne. PGP je pričel z tem plovnim bagerem odstranjevati ta vodni orešek. Je bil največji krivec za pogin. Bomo videli zdaj, tam je še ogromno rib ujetih v travi.
0: Pri tem je opozoril, da je bilo izboljšanje kisikovih razmer predvsem kratkoročna rešitev. Saj brez novih padavin ostaja nevarnost ponovnega pomankanja kisika. Tudi zato izvajo neprekinjen monitoring vode, medtem ko na natančen vzrok množičnega pogina še čakajo. Odgovor naj bi namreč dale laboratorijske analize in poročila pristojnih institucij. Dodatno težavo predstavlja tudi močno razraščen vodni orešček, ki je v letošnjem poletju prerasel velik del jezera. Gospod Daniel, kakšna rastlina je vodni orešček?
1: Ta rastlina je sicer dobrodošla, če je v neki normalni meji, nekje v enem delu jezera. Ko pa preraste, tako da je bilo tu 90% jezera, pa je težava, ker se porabi ves kisik. Težava je tudi s tem, da je že v prejšnjih letih bilo dosti tega in to pol bi sem potone na dno. In zdaj v toplih mesecih to gnije in porablja kisik čez dan. Tudi ta vodni orešek proizvaja kisik. Preko fotosinteze pomoči ga pa porabi in zato so tudi pogini vedno proti jutru.
0: O kako množičnem poginu govorimo?
1: Delavci VGP-a zdaj vsak dan na vodi, ampak tudi mi vsak dan imamo dežurne ekipe. Vsako jutro merimo kisik, s dronom preletavamo, da vidimo nove kadavre. Glavno vsak dan je nekdo na izveru. Pogin se še ni končal, še vedno najdemo poginule ribe. Tako upam, da se to čim prej zaključi, čeprav dežja še ni na vidiku. Saj kakih 10 dni, nič dobrega se ne obetamo.
0: Kakšno pa je trenutno stanje jezera Pristava in tudi reke Pesnice?
1: Po 5 intervenciji, ko je bila prejšnjo soboto, je sicer v reki Pesnici malo narasla raven kisika, ker je manjša količina vode in so gasilci uspeli z prečrpavanjem dvigniti nivo kisika, vendar v jezeru, ker pa je količina vode ogromna, pa je narasla vsebnost kisika tako malo, da je še vedno ostala na kritični ravni oziroma pod tisto mejo, pri kateri pač lahko ribe še preživijo.
0: V prihodnjih dneh bo tako pomembno predvsem spremljanje kakovosti vode, odstranjevanje preostalih poginulih rib in ugotavljanje, kakšno je dejansko stanje ribjega fonda v jezeru. Podarja Fras.
2: Župan občine Lenart Janez Kramberger je v minulem tednu podpisal pogodbo z direktorjem družbe Energard Robertom Osterličem za projektiranje in novogradnjo vrtca v Selcih. Omenjeno podjetje je bilo izbrano v postopku javnega naročila, pogodba pa zajema projektiranje, gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, zunanjo ureditev ter dobavo opreme za vrtec. Pogodbena vrednost del brez davka na dodano vrednost znaša nekaj manj kot 2,4 milijona evrov, projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja je bila izdana aprila letos, pravnomočno gradbeno dovoljenje pa je bilo izdano 21. aprila letos. Izvajalec ima za dokončanje del 13 mesecev časa, nova naložba je za Selce še kako pomembna, saj je trenutni vrtec dotrajan. Novi vrtec bo imel 4 oddelke in prostor za 88 otrok, s čimer bodo zagotovljeni boljši pogoji za predšolsko vzgojo in izobraževanje otrok v tej skupnosti.
0: Kmalu se selimo tudi v Trotkovo, kjer še vedno poteka sanacija plazov.

0: Dobar dan, u vaši družbi sva Anja Škrlec in Andrej Mernik.
1: V Benediktu še naprej sanirajo plazove, ki so jih povzročila neurja pred 3 leti. Trenutno poteka sanacija zemeljskega plazu v Trotkovi, ki se je sprožil pod hišo in gospodarskim poslopjem na naslovu Trotkova 23A ter na cesti, ki vodi do te in ostalih hiš. Plaz je dolg kar 90 metrov, nahaja pa se nad cesto, ki prav tako plazi in za katero je tudi predvidena sanacija. Plazova bodo sanirali s postavitvijo pilotne stene s kar 35 piloti in kamnitimi drenažnimi jedri, s katerimi bodo znižali nivo vode, stabilizirali teren in s tem izboljšali karakteristike okoliške zemljine. Poskrbeli bodo tudi za vzdolžne drenaže, za odvodnjavanje meteornih in zalednih vod, za konec pa bodo uredili še celotno cestišče.
0: V Benediktu so z deli bili aktivni tudi pri športni dvorani Benedikt, kjer bodo do konca septembra sanirali balkon in fasado na severovzhodni strani dvorane. Do zaključka obnove je tako dostop do športne dvorane in igrišča moten, mogoče namreč le strani večgeneracijskega centra in trgovine Mercator. Na občini zato starše pozivajo, da svojim otrokom ne dovolijo v bližino gradbišča.
2: Totalno lokalno.

0: Birds of a Feather in Billie Eilish. Ok, zdaj 1. september je torej za nami, ne? In mnogi dijaki so seveda bili, novi dijaki bili deležni tako imenovanega fazaniranja.
1: Ja, super tradicije, ki je že odkar pač vemo,
0: ja.
1: Za se, ne?
0: Ja.
1: In v preteklosti vem, da vedno gre, ja, pa v starih časih je bilo boljše, za vse stvari na tem svetu, ampak verjetno ni bilo, ampak kar se tiče fazaniranja pa zagotovo, pač koruza, pa mogoče flumaster,
0: pa ja, mogoče.
1: To bilo to,
0: ja,
1: ja.
2: Pa kaki vem. F na roki in je bilo
1: ja, ja. Ni nekaj. Nujno je pa pač bilo to, na, ali pa pač, da se se ti drli fr, pa to bilo to, na.
0: Pa ti ni bilo mar in je pač bilo ja. to, ne. Zdaj smo videli ogromno enih posnetkov v Mariboru, tudi druge po slovenskih mestih, je vsaj ne vem, po mojem mnenju šlo to daleč, predaleč že.
1: Ja.
0: Videli smo, ne vem, reševalce, policijo, ne vem kaj vse, recimo tukaj na Grajskem trgu. Smo se pa pogovarjali z Borisom Vezjakom, profesorjem na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, publicistom in družbenim kritikom. Kaj on misli o tako imenovanem fazaniranju?
3: Mislim, da je fazaniranje postalo eksces in ta eksces kaže, da je to prakso nekaj narobe. To vrstna tradicija je zgolj fake, lažna tradicija, ne služi ničemur in v tem smislu je zgolj zaslomba za neke vrste tradicionalno obnašanje, iniciacijski obred in tako dalje, ki služi sprožanju nekih nizkih čustev, objesnosti, morda tudi mačizma in seksizma in mislim, da je ta praksa z vidika nekega rituala, ki je domnevno nedolžen, postala zares škodljiva in da bi moral šolski sistem se odločiti in takšno prakso prepovedati.
1: Ja, jaz bi se kar strinjal z gospodom.

0: varovati, jih odsvetovati, ne pa spodbujati, kot nekatere to počnejo, bi seveda lahko stvari postavili na svoje mesto. Zdaj je žoga pri ministrstvu, ki bi se moralo odločiti, da z neko okrožnico, z nekim dekretom, takšno prakso začne omejevati oziroma prepovedovati.
1: Evo, vsaj to.
2: Ja.
1: Ne, da vidimo, kaj bo pol z tega se iztimilo, ker to je že bilo malo, ne vem.
2: Mislim, preko je, vsaj moje mnenje je tako, da je šlo preko, tudi Dejan je recimo zjutraj rekel, da pač itak na prvo mesto je, da se z otroki pogovorimo doma, to je na prvo mesto, da potem sploh mogoče ne pride do tega, ker pa se pojavi en problem, ker je dosti, kar me je šokiralo, v bistvu tudi dosti staršev je bilo zagovornikov po družbenih omrežjih, ko sem malo gledal okoli, da se pa te nič ni, ne, to se spere, co te pa v kož.
1: Ja, ja, mnogi, okay. Moramo vedeti, da mnogi otroci se seveda za prvi šolski dan zrihtajo posebej, ne, imajo nova oblačila recimo, ki potem vemo, da niso poceni dosti krat in potem lahko tako. Samo vržeš vse skupaj.
2: Ja, in eni nimajo, zdaj, da bi kar kupovali vse poprek nove cote, če pa lepo, to vam ful tak všeč, pa si najamite eno dvorano, pa se šprejete vse poprek, pa pustite vseh 90% ostalih na mir.
1: Doba bo jajce prinesel.
3: Vsak dan med 12 in 16.
4: Frasin Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: preverite u listvici Totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Toti Radio Lenart. Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
2: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
0: Ko pade mrak, pa se prava zabava šele prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
2: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
0: Vstop je prost.
3: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
4: Samo eno pravo vprašanje je.
5: Si že rezervirala Stridon?
3: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
5: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
3: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
5: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
3: Gostilna Stridon.
5: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10 5 5.
1: Na cestah najprej spomnimo na radar.
2: Ja, lepo zdrav za radar Pijavo. Je pa temni kedi stoji v smeri proti Ptuju, dol tu malo pred Porschejem, pri totem Petrolu manjšem na Ptujski.
1: Najlepša hvala za to obvestilo, sicer pa previdna še na Štajerski avtocesti pred predorom Trojane v smeri Maribora eno okvarjeno tovorno vozilo tam ovira promet. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, smo tukaj za vas, nič 8 nič 10 5 5.
3: Kaj pa vreme? Jutri bo pri nas jasno, 30 stopinj je napovedanih, v soboto okoli 26, takrat bo trenutni napovedi zjutraj jasno vreme, popovde nekaj več oblakov, trenutno pa Motvarjevci 29 stopinj, Maribor in Lenart prav tako 29 pri nas, v Mariboru pa je trenutno delno jasno vreme.
4: O, servus, je kaj
3: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Ja, pardon, nisem vijel.
3: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
4: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
3: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Infraz in Medvar. Infraz in Medvaršav.
1: Kajs?
6: Ja, vidiš, to pa je bilo, ker si me kregal.
3: Kajs? Vest je, imam zlomljeno.
1: Oj, oj.
3: Kar pomeni, da se poslavljam od glasbene kariere v vlogi bobnarja.
1: Ja, zdaj boš pevec.
3: Se pa vračam kot pevec, ja.
1: Tako. Vidiš, kak sem vedel.
3: Tako.
1: Solist v zboru?
3: Ne, pevec, prav.
1: A, okay.
3: Prav pevec. Solo, pevec.
1: Ja, super.
3: Ja, in imenoval se bom Tomaž.
6: Krasno. Izmirno.
3: Ja, in pol prijem k tebi na intervju. Ok, sicer pa pozor.
1: Alarm.
3: Pozor.
1: Alarm. Danes smo prejeli en klic.
3: Ja, klicali so nas pubec iz Marjete in so bili malo zaskrbljeni.
1: Zakaj so nas klicali? Zakaj so bili zaskrbljeni?
3: Zato, ker imajo jutri, ko je petek, jutri ob 18. uri, torej ob 6. na Gmajni v Marjeti veselico z Dejanom Vunjakom in Brendijevimi barabami.
1: Da. In malo jih je bilo strah, da bi kdo mislil, da je to v soboto, da ne bi zdaj jutri sami tam veseli z Vunjakom. Ne?
3: Ja, pa si žvižgali. Ok?
1: Ok.
3: Ok. Anja.
6: Ja.
3: Ti, kot edina tu predstavnica kredibilnih ljudi, torej kredibilnega spola, če lahko rečemo, in edina kredibilna v Fras in Medvar šovu, kdaj torej je veselica z Dejanom Vunjakom in Brendijevimi barabami v Marjeti?
6: Jutri, 4. septembra, ob 18. uri.
3: Ok, se vidimo.

0: Totem jutru, ki ga lahko poslušate vsak dan od 5:30 naprej pri nas na Totem radiju, je danes spet bil čas za tako imenovano hitro jutranjo igro oziroma HJI.
1: Ja, kot smo skrajšali vse skupaj.
0: Tako, spet, ne, Ema in Jäger sta tekmovala, no, dajmo prisluhni, da vidimo.
2: Danes gremo igro brez zmagovalca.
0: Dobro, ok.
2: Samo tri življenjske situacije, v katerih se znajdemo v začetku septembra, ko pridemo polni elana vsi nazaj na svoje delo na mesta. Rečeta samo Ema Jäger. Prva situacija. Kdo bolj verjetno v septembru pozabi geslo za svoj službeni e-mail?
3: Jäger.
4: Jäger, ja.
3: Z lahkoto.
2: Ok, druga. Kdo bolj verjetno po prvem tednu službe že načrtuje naslednji dopust?
4: Jäger.
3: Jäger.
2: Kako se mu pravi, in tudi že ima rezervirano, samo še ne potrjeno, tako da si plačal, si plačal tisto zavarovanje riziko odpovedi, pa to?
3: Ne.
2: Dobro. In tretje, hitri jutranji igri, kdo bolj verjetno v prvih dneh septembra pride v službo tak, da kaj bistvenega pozabi ali pa v dveh različnih zoknih?
3: Jäger. Ja,
4: Zakaj?
3: Ja,
4: napaka.
3: Ja, ne, jaz. Danes recimo brez denarnice.
4: No,
2: brez cele torbice.
3: Brez cele torbice, ja.
2: No, pa same bistvene stvari, dve čokoladice, če gume. Veš, to vse, kar pač rabiš, ne?
0: No, torej, če zaključimo, vidimo, da je Jäger v bistvu non-stop celi rastrejšen, pa nikoli ga ni.
5: Ja.
0: Spet gre, to se nam moram veriti.
5: Kdaj? Zaenkrat spet.
0: Pa kak pri 700, ne, koliko je, 700 neto, kak še kuj ima za dopust?
4: Moram pogledati, če meni kaj strom vzel. Pa kaj tam dopusta slučajno.
0: Ja, vidi, preveri.
5: Oče, vsem krade. Imamo vsi 20, on pa 60. Ja,
0: plače že, ne, očitno, lep samo hodi okoli. 14:43 pa je ura. Dame Impala, Dracula.

0: Left Outside Alone in Anastasia, hit iz leta 2004. Zadnjič sem gledal en intervju z njo in pravi, da naravnost obožuje pet te stare njene hite, da se jih je navolila, ja, da je fajn. In fajn je tudi, ko vidi nekoga drugega, ki njo oponaša, kak ona te hite poje.
1: Jaz sem gledal isti intervju, mi je bilo svetovno, da se zaveda tega. Je tudi potem sama govorila, da kak te zvenim.
0: Ja, da je to. In je fajn to, ne? Tako da ima rada te stare komade in z veseljem, ko poje z oboževalci na ta njen način, ne? Ko da malo povsod pretirava. Ne? 9 pred 15. ura in dragi sodelavec Marko Fras, dobrodošel še enkrat več. Nazaj v službo.
1: Je se četrtek že, kaj bi zdaj?
0: Ja, no, samo si Hvala. Včeraj komaj prišel, ne, mentalno.
1: Pondelek.
0: Tudi. Ja, pondelek
1: Nedelja sem samo, že bil mentalno.
0: Tvoje gambuše prišle sem. Ok, jaz sem se res potrudit mogel, ampak mi je uspelo. Pri profesorju Križaniču sem danes bil v bistvu celo dopoldne.
1: Res.
0: Ja, in ga prepričeval in prepričeval in na koncu se je vdal.
1: Res?
0: Ja.
1: Za?
0: Ja, eno pesem sem izbral za te, ker vem, da ti je pri srcu. Vem tudi, da...
1: Že zdaj vem, da se lažeš. Ker če ni naslednja skladba nekaj od Linkin Park, ali pa nekaj, vem, da se lažeš.
0: Ne. Vem tudi, da zelo rad plešeš na ta komad.
1: Vidiš, to je že druga laž, ker jaz ne rad plešem.
0: V trikoju in onih
1: Tretja
0: roza.
1: Laž.
0: Kaj so one roza že? Kak se onim reče? Im že? Kak so
2: pajkice.
0: Že? Ne,
2: okay.
0: Ne pajkice, tak že ima triko. Pol nima nič. Ko pa ima samo roza gamaše spodaj, ne?
1: Ja, četrta laž.
0: Da ima tople gležnje med plesom, da se ne poškoduje.
1: Peta laž.
0: In vemo vsi, ki smo vsaj enkrat bili na YouTubeu, da pri tej pesmi se pleše na polno. In... težki ples je, to moraš imeti res močne trebušne mišice, ampak Frasu to uspe. V enaki hitrosti, kot je komad. Tako da, Fras, če si pripravljen samo za te.
1: Ja, kaj moram se pripraviti, moram se vstati.
0: Ja, lahko se vstaneš zaradi mene, pa probaš, ne, se veš, kak gre.
1: Ne vem.
0: Ja, vem, da veš. Prosim, če ne lažeš, lažeš po televiziji, ko da si politik. Vse se rajši vsedi. Smo vsi? Anja, ti še nisi videla.
1: Tak vem, kaj bo.
2: Ja, pa čakam, vem, da je laž. Čakam in komaj čakam. Hajde, Marko.
0: Tak je naše, zdaj, ko začne Sintič. Ajde, Fras, to ja. Daj, no.
1: Ja, pa če ne vem,
2: hitro, komaj,
1: on ve, evo.
2: Pokazat, gledaj.
0: Idite si pogledat.

0: na Herman.
1: Izklopi se za 3 minute, Mila, bo zaj.
0: Te diham lahko.
1: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Lenart.
1: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
2: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla polnem Ljudskem vrtu. Maribor.
5: Že 26 let
1: Hamburger Hill.
5: Že 26 let ko smo lačni
1: Hamburger Hill.
5: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
1: Hamburger Hill.
5: In zmagovalec je
1: Hamburger Hill.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: V sanski New York, z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
7: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
8: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
7: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
8: Spar Online. Za en opravek manj.
9: Radijska mreža Toti Radio.
4: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
10: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
4: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
11: In je ura 15.
1: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
12: Dobre dan, z vami sem Anja Škrlec. Kopališče pri Stanu Mariboru se bo po poletnem premoru ponovno odprlo v ponedeljek, s čimer se vrača tudi rekreativno plavanje ter začetek nove tekmovalne sezone v plavanju in vaterpolu. Je pa te dni še vedno odprt Mariborski otok in sicer danes in jutri med 12. in 19. ter v soboto in nedeljo med 9. in 19. uro. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa bo v petek v okviru svoje turneje po evropskih prestolnicah obiskal Slovenijo. Na Brdu pri gradu se bo srečal s premijejem Janezom Janšom. Costa je pred začetkom svoje turneje po prestolnicah članic Unije zapisal, da želi na srečanjih predvsem prisluhniti voditeljem. V spredju pogovorov na njegovi poti, v okviru katere bo do konca tedna obiskal skupno 13 držav članic, je prihodnji dolgoročni proračun Evropske unije. Na 3 avtocestnih odsekih v Sloveniji so izpolnjeni pogoji, da se rezultati meritev hitrosti uporabljajo v postopkih zaradi prekoračitve dovoljene hitrosti. Meritve hitrosti se izvajajo z odsekovnimi merilniki, ki so nameščeni na različnih delih avtocestnega omrežja. Prvi merilnik je nameščen na odseku Logatec Vrhnika v smeri Ljubljane, drugi na odseku Ljubljana Brod Vodice v smeri Kranja, tretji pa na relaciji Grosuplje Ivančna Gorica.
1: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
11: Previdno na Štajerski avtocesti pred predorom Trojane v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo, tam je promet oviran in previdno še v predoru Trojane, prav tako v smeri Maribora tam pa še ena pneumatika na vozišču. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite 0800 10 55.
13: Poglejmo še vreme. V Mariboru je trenutno delno jasno vreme, 29 stopinje. Zunaj v Lenartu prav tako 29, Stojnici tudi 29 stopinj. Jutri pravijo, da bo jasno in 30 stopinj, v soboto zjutraj jasno, popoldne oblačno. Napovedanih je največ 26 stopinj. Zakaj se smejim? Zato, ker se spomnim ene zgodbe.
11: Ja.
13: Raz, morda se ti tudi, Anja, ti še nisi slišala, da so v Stojnicih enkrat kure letale po luftu.
0: Kaj?
13: Ja, prav. Nad bajto. Baje.
11: Baje.
13: Tak je bilo hudo.
11: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
13: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
15: Vrhunski parketi Šojher.
14: Izdelani v Avstriji.
16: In Franz, in Medvar. In
17: smisel življenja.
16: In Franz, in Medvar show.
13: Tako, smisel življenja. Seveda, za mnoge in tudi za nas na Totem radiju, dosti krat smisel življenja, toti reporter Milan, ki pride čez 6 minut, 7, če prav računam, dosti krat ne. Michael Jackson pride z Billie Jean, še prej pa Måneskin in pesem Samo o vama.
11: A, super, Mado.
13: Tako.
11: Ja, veš, kak sem
13: lepo, ne?
0: Čudovito.

0: Legendarni hit iz leta 83, Billie Jean in Michael Jackson na totem radio, najs čez 15. ura in seveda, kot smo rekli,
1: toti reporter Milan.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sledi zgodbe, fazaniranje, tako imenovani obred iniciacije za prvošolke in prvošolce na srednjih šolah, je tokrat v našem mestu pravzaprav šel izpod kontrole. Zadeva, ki bi morala biti zabavna, se je izkazala za izjemno objestno in škodljivo, od moke, jajc pa tudi vse do sprejev z barvami za kovine. Vsega tega so bili deležni otroci, no poklicala me je ena zaskrbljena mamica, kajti njena hčerka je bila žrtev tega napada, bi lahko tudi rekli, in zdaj že dva dni bojda tudi ne gre v šolo oziroma ne pride iz sobe. Povejte, gospa, je bilo res ta hudo?
1: Čude, pa to je kriminal! Zastrupljanje človeškega telesa je to! Ovadbe bojo začele padati!
2: No dobro, kaj se te...
0: Ja, dober dan, zdravo. Ja,
2: kaj se deraš?
1: Te, če ste še zdaj cela iz sebe, pa kaj ste videl? Pa kaj ste videl, Lučko?
2: Ja, nisem videl, ker sobe ne prije. Pofarba naj pač malo, kaj zdaj cirkus?
1: Malo pobarvana!
2: Ja, pa dobro, tu spredi sem vedel, da je pa malo po... ni kaj.
1: Pa kaki si ti, ata? Kak, povej mi reči, kak nas bradavice dol spravim to?
2: Kire bradavice?
1: Jasnine bradavice, kak ne dol spravim to?
2: Kire bradavice?
1: Ja, kere leve!
2: Ki se nahaja bradavica?
1: Ja, na prsi, gor na bradavici.
2: Dobro, li bo kaj naga, šla v šolo.
1: Ne, pa se je imela majčko gor.
2: Ja, pa moderček.
1: Koki moderček, ono majco na naramnice.
2: Pa praktično naga, nova šola pa je naga šla. Čerka svoje mame Sonje. Willkommen, ko voli, neki zvoli. Mater, čuješ, kak je, kaj sem še gledal, kaj ima gor oblečeno?
1: Pa po nogah celih, to kak ne dol spravim.
2: Kaki noga, kaj pa te imela gor spodi?
1: Ja, hlače.
2: Kire hlače?
1: Ja, one izredno kratke, veš.
2: A tudi, ko se začnejo, pa tudi končajo. Pa nisi rekla, da ima to ti komplet za na plažo, ti? Kaj ne gledaš, kaj si froco bleče? Pa dobro, je se obreživela. Tudi z bradavice pošlo dol, pa jaz smo prav vedel, nisem to.
1: Ja, ker tak vedno vse
2: no,
1: na mene pada.
2: No,
1: ben
2: mi ni rekel, ker sta šušali tam nekaj. Ti si skakala s totimi TikTok čistili, ko pa je vse dol spučajo, pa vsaki teden prije paket, pol pa si začela v garažo hoditi. In pol si, ko sem ti rejal, kaj mi skačeš pred televizorom, pol pa je rekla, ki imaš razrečilo. Sem nam, ki je razrečilo? Ono najbolj močno. Ja, kako šte je barbala, zdaj? Ne, Lučko, moram dol spucati, no, pa kaj ti si nora, malo, da imaš dol razrečilo na kožu, da?
1: Ja, pa dobro, samo to na hrbtu si ni nujno mogla dol spraviti.
2: Kaj pa da na hrbtu imela?
1: Organ.
2: Na hrbtu, kaj je imela, te sprašujem, pa kaj si Kitajc ti, kaj je imela na hrbtu?
1: Organ je imela gor,
2: uj! Kaj je organ?
1: Tiča imela na hrbtu narisanega.
2: Kakega tiča?
1: Ja, velkega tiča, če seli hrbet. Mali Lončariči je narisal.
2: Kdo je to?
1: Ja, sin od Lončariča.
2: Kaj si f***ljena, se ni važno. Kak je narisal tiča, kak? Kaj se je postavila pa rekla Lončarič, daj mi tiča na hrbet, ali kaj? Se ti te ne more tiča, se to rabi cajt.
1: Ja, enjo je primo.
2: Ja, drugi pa je dal šablonu na hrbet pa je narisal, kaj?
1: Ne, Lončarič ima v roki tiča.
2: Kaj?
1: Mislim, z roke je narisal prosto.
2: Dobro, daj te, adio ti.
0: Ja, vredo. Ja, sem upam, da bo vse v redu. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo. To ti Milan od krivice do resnice.
1: Ne, pa pravim, ovadbe
2: pa
1: padle.
2: Pa kakaj ovadbe, domov bom čal jaz. Bom jaz z njim tiča dal. Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: No, to sva mi dva počela zdaj zadnje pol ure, se mi zdi, kaj ti spomnila sva se filma Hot Shots oziroma po slovensko Napihnjenci.
1: Ja.
0: In mama super predlog, torej danes, da si date, ne vem, ob 20 nič nič, gor ta film.
1: Pa to normalen film, ki ne traja 3 ure pa pol, ampak lepo uro pa pol se smejiš. Si nekaj, ki je putli so.
0: Kreteni.
1: In to, mislim, to je neko dejstvo, priča temu, da je to vrhunski film, da, kaj je to, enih 30 let je star zagotovo enka, da poznama vse scene in se jih spomnima. In
0: da niso zastarele, ne? Da še vedno je smešno. Ne?
1: Izjemne forest.
0: Hot Shots, enka pa dvojka, mislim, da boljše ne more biti enko danes, dvojko jutri, recimo. Evo.
1: Tako.

0: Phil Collins, Can't Stop Loving You, in jaz verjamem, da nam boste jutri zelo, zelo, zelo hvaležni meni in Marko tu.
1: Ja, in da se boste menili sodelavci.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Radio Lenart.
6: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenziva notranji svet. Pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljenje v Narodni dom Maribor. V četrtek, 10. septembra ob 18. uri. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
7: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
8: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
9: Pa kaj si nor, če ne znam.
8: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
12: Ko se zgodi življenje in ti prekriža načrte, izberi šolanje na izobraževalnem centru Sofizo, ki ti na učinkovit način pomaga do izobrazbe. Preveri naše srednješolske programe in izberi šolo za svojo prihodnost, ki ti stoji ob strani pri uresničevanju ciljev na novi karierni poti. Vpis je možen celo leto, več pa si preberi na sofizo.si.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Radijska mreža. Toti radio. Jo.
15: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
16: Na cestah v tem trenutku ena posebnost, previdno na Štajerski avtocesti pred predorom Trojane v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo, drugih posebnosti torej kot rečeno ni. Če vi kaj opazite, na kaj naletite, pa 0800 10 55.
17: Še vreme dajmo preveriti. 29 stopinj v Mariboru, delno jasno je zunaj. Lenart, prav tako 29, Velika Polana tudi 29 stopinj. Za jutri je na našem koncu napovedano lepo jasno vreme in izvrstnih poletnih 30 stopinj. Jutri oziroma v soboto, pardon, pa pravijo zaenkrat zjutraj jasno vreme, popoldne oblačno in okoli 26 stopinj.
8: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
17: Kaj za vraga pripravlja Andrej Mernik.
16: Danes med 16 in 20. To nam povedal, ne, kmalo.
17: Tako, že čez dva tota huda hita. Nika Zorjan in Masaja prideta, še prej pa ena najljubših pesmi naše Eme v tem trenutku. SNM in Rihanna na totem radiju.

0: Nika Zorjan in Vasaja Kliše na Totem Radiu in v Totem Studiu pozdravljamo Andreja Mernika. Lepo zdrav, Andrej.
1: Zdravo, Andrej.
0: Kak je?
2: Super je.
0: Trtek, mali petek, kaj tebi
2: Televizija
0: to pomeni?
2: Televizija je, ne?
0: Ja, to je prvo.
2: To je prvo darilo. Drugače? Ja, nič kaj ekstra.
0: Nič.
2: To, da ponavadi ob četrtkih, v bistvu v toto popoldne prije največkrat glasbeni gost kaki.
0: A resno?
2: Ja, ne vem, zakaj vedno tak nekak na četrtek, moče nim najboljše, ker pol že z vikendom začnejo, tako je po obestovanju. In tudi danes ne bo nič drugače.
0: Tudi danes pri Andreju glasbeni gost je. Kdo pride danes?
2: Ja, pride ta skaterja.
0: E, bejži.
2: Ja,
0: Opala da. Pride ta.
2: Ja, Samče in Saška. Nismo še imeli obe. Tako da sem zelo vesel, ker nova pesem je Ragadi dim, ne?
0: Ja.
2: In, kakšnem jeziku je to, ne? Bomo vprašali, pa zakaj je dim na koncu?
0: Svetovno.
3: In kaj pomeni raga, ne?
2: Točno.
0: Okay. Ja, in on je vmesni dim, ne?
2: Kar nekaj vprašanj se nam poraja.
0: Ragadi dim.
2: In ali je res o nesrečni ljubezni in...
0: Ja.
2: Ne, kaj se na ta način sliši, kot raga di dim v nesreči?
0: Res je, ja. Super, Andrej, zelo se veselimo, povej, da je to zdaj prvič in da mora tako stati, da oba prideta, ne?
2: Mislim, ko?
0: Jaz ne vem, kaj, jaz vedno nasere, Samčija Bogega hodi sam tu po mestu.
2: Ona je ba je dosti v službi, tako so mi rekli.
0: Ja. Torej, še... zdaj v bistvu se rekel, da Samči pa ni.
2: Ne v tem času popoznam.
0: To.
2: Je pa zanimivo, ko stvarno še zaradi ene druge stvari, ker bomo lahko video spot zdaj tudi zavrteli, ker pesem ima tudi video spot.
0: Aha,
2: in na Toti TV bo se lahko videli tudi novi video spot.
0: Pa kaj si ti, nar?
2: Če bo vse tak delalo.
0: Pa vse vas tri, ko se tu menite, ne? To bo čudovito. Malo se pol te porihtaj, ne? Kak?
2: Grem se zdaj, grem v masko
0: tak,
2: zdaj.
0: Malo.
2: 4 pa 10 pa prijet.
0: A, malo pozno si se za masko odločil.
2: To ta glatka.
0: Ok, torej malo po 16 v Totem studiju Andrej Mernik in pa skupina Skater. Tak da ne zamuditi.
4: Če ste vstali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvaršov.

0: Good Life in One Republic na Totem Radio. 5 minut še in ura bo 4 in to pomeni, da moramo se omakniti in dati prostor Andreju Merniku.
1: Tako, ker se nadaljuje, ne, šov med 16 in 20, torej Andrej Mernik, tudi glasbeni gost je in še ogromno tudi hudih hitov, mi pa spet jutri ob 12.
0: Pa lep četrtek.
1: Lep četrtek.
2: Lep četrtek.

0: Toti Radio Lenart.
1: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
2: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
3: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od treh vstopnic za igro Pixel. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
4: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
5: Radijska mreža, Toti Radio. Jo.
6: Ura je 16.
7: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski mestni potniški promet letos praznuje 100 let, ob jubileju pa vstopa v novo obdobje. Marprom je od januarja do avgusta prepeljal skoraj 3 milijone 100 tisoč potnikov, kar je 3,3% več kot v enakem obdobju lani. Do konca leta pričakujejo več kot 4,9 milijona potnikov. Mestni promet trenutno sestavlja 19 rednih in 13 integriranih šolskih linij. Vozni park pa je vse bolj električen.
8: Med večjimi novosti zagotovo treba omeniti tudi to, da smo uvajamo prav ta vikend prevoz na klic za linijo 50 Malečnik. To je novost, katera v bistvu na nek način pomaga prebivalcem in uporabnikom na tem območju koriščenje javnega mestnega potniškega prometa na klic in ki ga naročijo naprej 90 minut na številki informacij in posledično določijo točno vstopno mesto in na to vstopno mesto se bo pripeljalo tudi vozilo, ki bo prišlo in tudi odpeljalo potnika nazaj v mesto.
6: Je povedal direktor Marproma Ranko Šmigoc in dodal, da mestna občina za javni promet letos namenja skoraj 12,5 milijona evrov, celotni stroški pa presegajo 15 milijonov. Občina napoveduje tudi ureditev območja avtobusne postaje in boljšo povezavo v središče mesta. Košarkaški klub Maribor, Branik Maribor, je v osveženi zasedbi začel s pripravami na novo sezono. Po 4 letih bodo spet igrali v drugi slovenski košarkaški ligi.
9: Ekipa je sestavljena iz mladih fantov in pa seveda tremi izkušenimi, kot so Jure Besedič, Miha Vašl in pa Matic Grušovnik, ki nam bojo pač meni, nam in pa mladim pomagali, da se lažje prebijemo skozi to drugoligaško druščino. Izziv je velik, prišel je iznenada. Zaenkrat sem zadovoljen z delom fantom, res fanti se res izredno tudijo, so ambiciozni, vidi se, da imajo neko željo za po napredku, da bi postali boljši.
6: Je povedal novi trener članske ekipe Aleš Pipan in gledalce povabil na prvo tekmo 26. septembra v Lukno, ko se bodo pomerili z ekipo Portoroža.
10: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
11: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
10: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
12: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič, 10 5 5.
6: Zastoj je na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Celja ter med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane. No, zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan tudi na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
10: Nepremičnine.net
0: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
10: Nepremičnine.net Nepremičnine.net
13: Pretežno oblačno vreme imamo v Mariboru pri 30 stopinjah Celzija, v Lenartu in na Tišini 29, v Podlehniku 28 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, jugozahodnik bo zapihal čez dan in segrelo se bo spet do poletnih 30 stopinj Celzija. V soboto najprej sončno, popoldne kakšna ploha ali celo nevihta, no v nedeljo potem kaže na večinoma sončno vreme pri prijetnih 28 stopinjah.
14: V totem studiju Andrej Mernik.
13: Dobar dan, želiva z Matejem Regentom.
6: Zdravo.
13: In lepo toto popolne, lepo zdrav vsem, ki nas poslušate na totem radiju ali gledate na programu Toti TV danes. Smo veseli.
6: Ja, se vidim, kak sem jaz.
13: Ja.
6: Srajca dal gor.
13: Pa rokave tudi vidim.
6: Ja.
13: A en to niso rokave. Odlično, odlično, Matej. In pripravljeni smo, reci in piši tudi za naše prve glasbene goste, ki boste lahko videli tudi na Toti TV. In sicer skater, prideta oba dva, Samči in Saška danes, da končno razčistimo, zakaj je njun novi Toti hit Ragadidim po dveh Toti hitih.

0: Luis Capaldi, Survive, 11 minut čez 16. je. To je Toti Radio, to je Toti TV. Fajn, da ste v najni družbi. Mi z Matejem smo se res veselili današnjega dneva in smo rekla, nič takoj na začetku totega popoldneva morajo priti neki dobri gosti z neko tako pesmijo, ki ta trenutek postavlja tudi kakšno vprašanje, ki nas ta trenutek malo razburi in ki bi jo v tem trenutku radi tudi slišali. Samči in Saška Skater sta z nami. Lep pozdrav!
1: Živjo!
2: Zdravo!
0: Zdravo! Zdravo! Saška, malo bliže, samo pride k mikrofonu, tak? Ja, ja.
1: Kaj se propelam?
0: Evo, fajn. Vidiš?
1: Evo me.
0: Prva glasbena gosta Toti TV. Čestitamo, ne? To je kr.
2: O, pa je čast, ne?
0: Kr, nekaj posebnega.
2: Privilegij se reči tem.
0: Ja, ne?
1: Ja, le, jaz sem tudi božo dobila, taj, da je res nekaj posebnega. Hvala.
2: Smo štarca, ne?
0: Jaz smo, in... smo veseli, ker, kot sem rekel, ne, kr nekaj dima gre za vajnim novim komadom, Raga di dim, in ne samo, da ima dim na koncu, mi smo pred nekaj dnevi videli in slišali tudi našega direktorja Šalco in pa Tinčka, kak si vajn komad špilata, ona dva v naši snemalnici. Nastavi tudi en zanimiv video, ki ga sicer poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci lahko vidite tudi na našem Instagramu totega radija, ampak dajmo se še zdaj zvočno tudi malo spomniti, kak je zvenelo v naši snemalnici samo nekaj dni nazaj.
3: To se sprašujete, to je nova pesem Skaterjev Raga di dim. Na prvi posluh gre za lahkotno dance pesmico poletno, ampak
4: pesem ima v sebi tudi žalostno zgodbo, žalostno ljubezen. Mariborčanka Saška se zaljubi v Volt dostavljalca iz Nepala po imenu Raga di dim, se piše Raga di dim. On zaradi obilice dela nima časa za njo, pa tudi zaradi narave dela, ko je pač enkrat nesel pečen ris s piščancem, pa mu ena priletna v halji odprla, pa
3: prevarjajo, je pač
4: dobro, ja, zdaj ja. Direkt ne vemo.
3: Aha, torej, zdaj pa se ona njemu maščuje tako, njega najbolj boli,
4: tako.
3: Da ima drugega.
4: Ja, to ne vemo, ne.
3: Izvolite tuj.
4: Ja, ne vemo, lahko pa preveriš, 031-503.
3: Dobro, daj, v redu, dajmo rajši komad, preverite. Skater, Raga di dim, pa mogoče na koncu pove, s katerim je skupaj.
0: Evo, ali bomo to torej danes izvedeli ali ne, ali gre res torej za nepalskega dostavljavca hrane, ki se je zaljubil v brhko Mariborčanko?
2: Zaška?
1: Ja, zdaj bova popravila, ne, res je, da sem že na pol Mariborčanka, ampak vsem sem pa iz Celja.
0: Dobro. Ampak vseeno dovolj blizu in čist dovolj dušna, da se kjeri v tebe zaljubi, ne? Ali je to res, torej, ljubezenska zgodba vzadaj? Ja,
2: veš kaj,
0: mislim, danes moramo priti temu
2: dobna. Preskatero je že 23 let, tako da so vsa besedila tak dvoumna, ne, da zdaj, da smo pri Raga di dimu, dejansko ne gre za nobeno osebo, ne.
0: Ok.
2: Pač enostavno rimalo se, ne. Že v Demotu se je rimala tale beseda, je pa, če pogledamo zgodbo cele pesmi, pa bi Raga di dim lahko pomenil bivši.
0: A, okay.
5: A torej vse tam, eno gre za osebo, ne?
0: Lahko je tudi bivša ljubezenska zgodba, tudi dobro.
2: Ja, za bivšega moškega se gre, ne?
0: Ki je odšel in se je za njim skadil dim.
1: Tako je.
2: Ja, in ona je šla reši z drugim, ja. Pa ima tam dim.
1: Ja, ker ni bil priden, zato sem šla z drugim.
2: Ja, ker nima dima.
1: Ker ni imel dima, ja.
0: Glej, koliko smo zvedli.
2: Aha.
0: Ja, vidite, vse se zve na totem radiju, na Toti TV.
2: Veš časih naredimo, kaj z namenom, ne, da se potem pogovarjamo, ne, ali pa da se ljudje sprašujejo, kaj to pomeni, ne. Tako je tudi za...
0: In to je ravno primeru. Dobro. Tudi za videospot sta se že potrudila, tudi to imamo. Kaj bo se povedalo o videospotu, ker si ga bomo zdaj tudi pogledali?
2: Tudi je bil posnet v Mariboru.
0: Uh-huh.
2: V studiju v Mariboru.
1: Ja, sem selila sem, to je to.
2: Ne, se, veš, pač večinoma delamo v Mariboru, ne. Ja, Maribor je bil posnet, bila je želja, da se tak, kot je, posname Saškina želja, ker ponovadi pač jaz rečem tak, pa tak bo, zdaj pa ja. Saški pripusta. To je lahko ono, malo več pove, kaj si je zaželela, ne.
1: Veš, kaj sem si zaželela studijskega videospota, pa da sma taka, ko sma. V bistvu vedno smo ful imel narav, kar neki zuni, ne vem, jaz, ko sem slišala ta komad, sem rekla, jaz skočim je to v studiju, pa da sem tak jaz, ko jaz, jaz obožujem bling bling, tada smo tudi tukaj pokazali, scene, ki smo bila midva, preprosto midva. Nobenega kompliciranja, najbolj simpel,
2: nobenih pesavk, nobenih traktorov, nobenih avtov.
1: Nič, samo midva. Ampak smo uživala in se mi zdi, da je tudi izdelek dober.
0: In to bomo zdaj tudi preverili, pa potem še kaj več povemo tudi o vajnem novem totem hitu Raga Didim, Skater, torej Raga Didim zdaj premierno na Totem Radio in na Totem TV.

0: Skater, Raga Didim, premierno na Totem Radio in na Totem TV. Samči in Saška pa z nami v studiu. Lepo zdrav še enkrat.
1: Lepo zdrav še enkrat.
0: Evo, zdaj smo ne samo slišali, tudi videli, da je res dobro, da si ustrajala. Je všeč, da je studijski video spot.
2: Dobre,
0: ne? Ja, ja, res je, res je. Res je pravi taki, ker tudi komar taki, kak bi sam čitim rekel, čisti klubski pump, ne?
1: Pa veš kaj, kaj se pa tega tiče, pa smo malo zaplavali v one vode 90 leta.
0: Ja.
1: Malo drugačen stil, ki je do zdaj bil, to se sliši, ne? Harmoniko smo dali ven, ampak res smo malo se hotla vrniti, ker smo videli, da v letošnjem letu je ta muzika 90. Ne vem, od kolonije dalje, to so vsi...
0: Vem, ja.
1: To je zdaj in smo tudi šla v tale stil in imamo kar rato, no.
0: Fino in tudi...
1: Mi zato stavimo na njega, ne, zdaj pa...
0: Tudi, ko smo tukaj v studiju zdaj gledali premierno tudi videospot, ne, smo v bistvu videli, da tudi postava je še kot v 90-ih. Tako da, zelo dobro je naredil 16-9, pa to, veš,
1: ker se jaz spomnim... Let mlajša smo, veš.
0: Ker jaz se spomnim pred 30 leti, ko so prišle prve televizije, ne, te 16-9, ako je še to sliko malo...
1: Jaz si se težko gledal, ne.
0: Naenkrat si imel 30 kil več, ne. Tako da, tudi za to sta poskrbela odlično, ne, perfektno. Kje bomo lahko zdaj čagali z vama? To naj jo zanima, da bomo živo poslušali tudi vajo na kakem odru, pa plesali spoda. Je že kaj v planu?
1: Ja, plan tak je, ne, plan je že za 2027, ne. Je pa res, da pa je ogromno zdaj zadev, privat zadev.
0: Ok.
1: Od Abrahamov porok 30, 40, dosti hodimo tukaj okoli. Kaj se pa tiče javnih nastopov, pa je naslednji petek, 11. 9. Niagara, Maribor, Raga Didim, In The House.
0: Ah.
1: Tako da vsi v Niagaro, vračamo se po enem letu Maribor in koma čakamo.
0: Odlično. Regent, ti imaš zihar kaj na zalogi še?
3: Ja, najprej bi rad pohvalil Samčevo obleko iz videospota.
1: Mi je Saška kupla.
2: Hvala lepa.
1: Saška je poskrbela, izjemna, je rekla, bomo se zrihtala.
2: Drugače še imaš eno boljšo, veš?
1: Zdaj še drugo dobo.
2: Sam je prišla za mikom dostave, ker mi dva se itak vse spomnimo zadnji čas.
3: Ok, in katero boš imel v Njagari?
2: Ta drugo.
1: Nega najmo, ker bom je raztrgo.
2: Pa ne.
1: Škoda, blekaj.
0: To je tisti dobri stari televizijski znak, ne, ki je bil na TV-ju v nedeljo, prej je bil živ žal.
3: Tako je.
0: Eden se je program začel. Mi recimo na totem TV tega znaka ne moramo imeti, ker imamo 24 ur na dan, tako da dobro, točno, da si ti imel obleko tako.
1: Ja.
0: Ampak zelo dobro, tudi nas je spomnila na 80-ta pa na 90-ta malo, ne?
1: To je vse v planu, veš. Jaz poskrbim za
0: celost,
1: pesem, za glasbo, Saška pa poskrbi za celostno podobo.
2: Veš kaj, jaz sem fura da drugačne stvari. Se to sta opazila tudi v spotih, ali pa na nastope nimam nikoli neke klasike. Ker sem tak malo odbita in jaz, ko sem videla to obleko, sem nekaj, to je za našega Samčija.

0: ampak ima še boljšo. Teda jaz stavim na drugo.
1: Okay.
0: Boljša je, verjem, še bolj odkačena.
2: Isto si bo mogoče obleko, če jo bo reporter Milan je povabil za gosta na Božičnega v dvoran tabor.
0: Pa a da takrat ti bom pa že novo bolj Božično naštimala.
2: Tem prišel v njej.
1: Dobro,
3: taka bolj
1: istočnico za
3: praznična december. Je tista?
2: Ne, ni praznična, ne, barve je še bolj bolane okay. Barve še eno.
1: Prava je taka bolj za veliki oder, ne?
2: Ja, za veliki oder. Ja.
0: Dobar, veliki, mali, veš kaj, mi dva to niti ne gledama. Mm-hmm. Jaz saj ampak... osebno, jaz gledam ful po občutku.
1: Ampak vseeno je tam ogromno ljudi, ne, takrat, ko je veliki oder. To
0: ampak mi dva sva oblečena enako za male, okay. Kratke ali velike odre.
3: Viš, to je
1: zelo pravilno.
0: Kaj, da ni to zdaj neki... Zelo,
1: ne glede na to, kako številčna je publika, sta 100% pripravljena.
0: Za vse delamo enako.
1: Super,
3: bravo.
1: Odlično, lepo.
3: Jaz, Saška, videl sem video spotu, kako si plesala, da rada plešeš. Uj. In me zanima, če bi morala izbirati, kaj bi ti bilo težje, cel koncert brez monitorjev, da sama sebe slišiš, ali cel koncert v premajhnih čevljih?
0: Veš, kaj zdaj moram po resnici povedati, da jaz se ful malkrat na koncertu slišim,
3: uh-huh, okay.
0: Ker imam rahlo težavo, da ne znam biti premier in tam, kjer bi mogla biti, pač pred monitorjem, jaz sem vse posod druge. Tako časi se malo derem, ampak to je zato, ker pač jaz tudi tam časih preveč padem noter. Premajne čevle, pa ne vem, ker veš me, če čevli, ne vem, žuljo, se veš, da punce moram imeti petke, se pa sezujem. Res,
2: pa pozabila, pozabila si povedal, da ko starejša občanka celja, ne, slabo slišiš.
0: Kdo je zato, starejši občan?
2: Zato ne, zato...
0: Ne, res je, ja, res je, da že počmaš...
2: Da si že gluha, ne, na pol vse, jaz ja, tudi, dober. Ne. Mi da imamo v rajderu, ko sem, nam ga pošljajo, kaj, jaz samo napišem monitore na full, ker smo gluha.
0: Ja, aha,
2: pa starejša občana.
3: Pa govorite glasneje, ko se z nama pogovarjate.
0: To nisva zato, ker sva starejša občana.
2: Ne, to pa ne. Ne,
1: ampak dejansko, to pa vem tudi iz lastnih izkušenj, ki sem jih imel s pevkami, s pevci, ki so že dolgo na sceni, ne, dosti krat sta že bila na glasni muziki, definitivno. In ja. Potem s časoma, valjda, rabiš malo več monitora. Jaz imam slušalke, recimo v studiju, tudi danes veliko bolj na glas, kot sem imel pred 20 leti. Ne, tak da, čist jasno.
2: Veš kaj se, če smo odkriti, ne, se smo vsi starejši občani žene,
1: ja.
2: Tako da to je povezano s tem. Je pa res, ja, zdaj pri najnem nastopu na matrice pač moraš imeti drug, moraš imeti neko podlago in morajo monitori igrati in če ne igrajo, smo zgubljena. Veš, malo te, ne vem, nimaš onega povera, ne? Tako da to je to, ne, Saška, tako da Saška more, jaz, da jaz odgovorim, bo lažje z premalimi čevlji zdržala, ko
1: aha,
2: na tih okay. Monitori.
1: Smo dobili tudi ta dogovor. Uh-huh. Fino, fajn, fajn je klepetati z vama, fajn je poslušati dvaj novi komad, Raga Didim, poslušate ga tudi vi tukaj na Totem Radio, gledajte video spot na Totem TV in ne pozabite naslednji petek, ne, sta rekla, pa v Niagari.
2: Petek pa Niagara, ja.
1: Dobro, pridemo, vaj jo pogledati, poslušati, plesati z vama, najbolj uspešno.
2: Ja, hvala vam za to, da smo lahko prišla, pa da smo bila prva gosta na televiziji.
0: Ja, res hvala lepa, še enkrat vsi vabljeni. V tote Mariboru vedno dogaja, teda jaz verjamem, da tudi ta petek ne bo izjema, tako da prite vsi žurat.
2: Naslednji Saška. Petek, Saška, naslednji.
1: Naslednji,
2: petek.
1: Ne.
0: Naslednji petek, okay. No, mislil sem pač
1: ne, petek. Ne, še jutri, jutri slago doma pripravljate, pa na totem radiju
0: ti
1: poslušate.
0: Dobro,
2: jutri
0: zima,
2: jutri smo v Prevalju, ne, zdaj, če,
1: ali pa,
2: no. Če kdo posluša iz Prevalja na Koroškem, smo mi dva jutri na Prevalju, ne.
1: Absolutno, to ti dap je po celi domovini, tako da komod. Vsi, ki ste z tistega konca, pa vabljeni živtri. Hvala vama, uspešno naprej, pa ko bo novi komad svet prijeta, dobro?
2: V bližnji prihodnosti bo veš tako, da bomo hitro poklicali.
1: Super, vredi, že imata, že se za termin zmenil.
2: Lepo se najte, čau, okay, čau.
1: Ajde,
2: se
1: čau. Vidimo.
4: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Radio Lenart.
6: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
0: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor.
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
9: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
10: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
11: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
12: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
11: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
12: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
11: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
13: Europark, vedno blizu.
14: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
0: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 1055.
15: Ostajata zastoja na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Celja ter med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane. No, zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan tudi na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, 0800 1055.
16: Oblačno je v Mariboru pri 29 stopinjah, v Lenartu in Gočovi 28, Grabonošu pa 29 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, nekaj jugozahodnega vetra bo čez dan 16 stopinj zjutraj, popoldne do poletnih 30. V soboto bo najprej sončno, popoldne kakšna ploha ali nevihta, v nedeljo pa spet sončno, sicer pa čez vikend prijetnih 28 stopinj.
0: Tvoje mesto,
17: tvoje mesto,
0: tvoj rad.
18: Same najboljše.

0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight, absolutno tudi hudi hit letošnjega poletja 2026, še vedno tudi na naši lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe. Vabljeni tudi na totiradio.si, če nas slučajno še niste našli v programski schemi vašega operaterja, naš Toti TV, nas lahko seveda spremljate tudi na totiradio.si, tudi sliko tukaj v živo iz totega studija, lepo vabljeni in seveda lahko preverite tudi vse, kar se je dogajalo v torek, ko smo praznovali naš tretji rojstni dan, kdo se je prišel na obisk, kaj smo počeli en drugemu, voditelji na Totem radiju in predvsem tudi, kako je legendarni Lado Bizovičar presenetil Frasa in Medvarja in seveda vse nas ob tretjem rojstnem dnevu. Vse to v naši audio špajzi, kjer vsak dan najdete tisto, kar ste slučajno v našem programu tudi zamudili.
1: Toti radio. Same najboljše.

Kang z nami na totem Never Going Home. Leta 1988 je bila britanska pevka Tinita Tikaram stara komaj 19 let in je že imela svoj prvi number one hit in tudi največji hit svoje glasbene karere Twist in My Sobriety. In ena zelo zanimiva stvar je o tej pesmi. Pesem je bila takrat tako všeč zasedbi The Pet Shop Boys, da sta naredila leto kasneje potem tudi priredbo, ko sta pisala album legendarni Liza Minnelli. Neverjetno, ampak resnično Twist in My Sobriety pa ostaja tudi edini toti legendarni hit, s katerim je Tinita Tikaram prišla tudi na ameriške lestvice. Ne na vrh, ampak zelo blizu vrha. Poslušamo zdaj torej legendo iz leta 1988.

0: svoj fraz? Tine to slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si
0: Toti radio Lenart.
2: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenzivan notranji svet. Pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor. V četrtek, 10. septembra ob 18. uri. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
3: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.

0: www.e.si.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
4: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
6: 2:17.
7: Novice. Toti Radio. Toti TV in Toti Da.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Vlada je potrdila predlog novele zakona o trošarinah, s katerim želi nemudoma znižati trošarino na ekstra lahko kurilno olje in gorivo za kmetijstvo, sedanjih 157 na 42 evrov za 1000 litrov. Z nujnim postopkom v državnem zboru želi vlada pridobiti več prožnosti pri blaženju visokih cen energentov ter učinkovitejši zaščiti gospodinjstev in gospodarstva. Na 3 avtocestnih odsekih v Sloveniji so izpolnjeni pogoji, da se rezultati meritev hitrosti uporabljajo v postopkih zaradi prekoračitve dovoljene hitrosti. Gre za odseke Logatec Vrhnika, Ljubljana Brod Vodice in Grosuplje Ivančna Gorica. Meritve hitrosti se izvajajo z odsekovnimi merilniki, ki so nameščeni na različnih delih avtocestnega omrežja. Na podlagi izvedenih postopkov se rezultati meritev lahko uporabljajo za postopke zaradi prekoračitve hitrosti po zakonu o pravilih cestnega prometa. Ptuj pa se bo v soboto 5. septembra vrnil v srednji vek. Na 24. ptujskih grajskih igrah se bodo predstavile skupine iz Slovenije, Hrvaške, Slovaške, Avstrije in Nemčije. Med 11. in 12. uro bo predmestno hišo defile, med 14. in 18. uro pa bodo na ptujskem gradu viteški boji, plesi, glasba in prikazi srednjeveškega življenja. Letošnje igre zaznamuje tudi 650. Obletnica ptujskega mestnega statuta. Vstop na igre je prost.
7: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
6: Zastoj ostaja na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Celja, pa tudi med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Sicer pa zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, 0800 10 55.
8: Pretežno oblačno vreme v Mariboru pri 28 stopinjah Celzija, 28 tudi v Lenartu in v Bišu, v Ljutomeru 29. Jutri bo v glavnem sončno, nekaj jugozahodnega vetra, popoldne zjutraj 16, čez dan potem 30 stopinj Celzija. V soboto bo najprej sončno, popoldne kakšna ploha in nevihta, no, v nedeljo pa kaže na prijetno in sončno vreme ne bo prevroče čez vikend, okoli 28 stopinj Celzija bo.
7: V Totem studiju Andrej Mernik.
8: To je Toti Radio, to je Toti TV in to sva Matej Regent in Andrej Mernik. Lepo zdravo.
9: Zdravo.
8: Kak je fajn danes, da smo skupaj. Poglejte nas tudi, malo poiščite tudi pri svojem operaterju. Če imate Telemach 508,
9: tako.
8: Lahko povemo, ostale številke še žrebamo v nadaljevanju.
9: Ja.
8: Ja? Ja. Tako da, ok.
9: Vi pa kar poglejte, kako lepe frizure imava. Kako lepe srajce.
8: Te se ekstra lepo danes gor narejo, ne?
9: Ja, in zdaj bo to treba vsak dan držati tak nivo, ne?
8: Absolutno. Takšno ja. Je toto popoldne.
9: Tako je.
8: Toti hudi hiti, potem vas povabima še v kino, v Maribox, imajo odlične filme tudi danes, popoldne zvečer. Moving to the Sun, Kiss Me in pa zdaj Axwell in Ingrosso, More Than You Know. Uživajte. Uživajte.

0: sun.
1: Oi, Danes! Oi, Danes! Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
2: Dajmo si polepšati četrtek še s kakšnim odličnim filmom. Zagotovo sodi med te novi slovenski film Gajin svet 3, ta teden na novo, torej od nedeljske premiere, zdaj v Mariboxu. Danes ob 17.45 in ob 18.30 na spredu. Čisto nov je tudi pustolovski film Kojot proti sistemu ob 18.10. Prav tako je tu še vedno Odiseja ob 18. ali ob 19.15. Lahko se nasmejite s puncami v komediji Spa Vikend ob 18.10 čez 20. ali pa recimo tudi hudi akcijski triler Upor z Jasonom Stathamom v glavni vlogi ob 18.50 in pa ob 20. To je film, ki bo jutri zvečer tudi na spredu v Royal Night of Action, ko boste lahko dobili tudi dvojne točke, vsi, ki imate Mariboxovo kartico. Vabljeni torej Maribox, cel spored je na kinobox.si in verjamem, da boste tudi danes izbrali ali pravega.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: In kak pa še v totem četrtkovem popoldnevu, The Weeknd, Save Your Tears na Totem Radio in na Totem TV. Lep pozdrav vsem, ki ste z nami, ki nas poslušate ali gledate tudi od danes. No, ne pozabimo na toto jutranjo ekipo, ki je z vami vsako jutro pridni so, prebujajo nas od 6:30 do 9:00 in danes so se šli tudi igro brez zmagovalca. No in tematika te igre je bila zelo septemberska.
1: Danes se gremo igro brez

0: Zmagovalca.
1: Dobro. Okay.
0: Samo tri življenjske situacije, v katerih se znajdemo v začetku septembra, ko pridemo polni elana vsi nazaj na svoje delovna mesta. Rečete samo Ema Jäger. Prva situacija. Kdo bolj verjetno v septembru pozabi geslo za svoj službeni e-mail?
1: Jäger.
2: Jäger, ja.
1: Z lahkoto.
0: Ok, druga. Kdo bolj verjetno po prvem tednu službe že načrtuje naslednji dopust?
2: Jäger.
1: Jäger.
0: Lega. Kako se mu pa je zdi. In tudi že ima rezervirano, samo še ne potrjeno. Tako da si plačal.
1: Voma zmeniti zdaj.
0: Si plačal tisto zavarovanje riziko odpovedi pa to?
1: Ne.
0: Dobro. In tretje, hitri jutreni igri, kdo bolj verjetno v prvih dneh septembra pride v službo tak, da kaj bistvenega pozabi ali pa v dveh različnih zoknih?
2: Jäger.
1: Jäger, ja.
2: Kaj si, zakaj jo?
0: Ne, več, ja,
2: napaka,
0: jaz.
2: Napaka.
1: Ja, ne, jaz. Ja. Danes ja, recimo brez denarnice.
2: No, evo.
0: Brez cele torbice.
1: Brez cele torbice, ja.
0: Ne, no, pa same bistvene stvari, dve čokoladice in čegume. Veš, to vse, kar pač rabiš, ne?
3: To ti radio! Same najboljše. No, odvedno.

0: Άμα τα λοβείς, μπόδεν.
1: Σιγνάλ. Τι μάτερ να μίλα, μπό.
2: Τότε ρεπόρτερ μίλα. Ο Σάγκταν, Σαμόνα, τότε μράδιο.
3: Σε να επιπλώ βέμπε όια, μη μέλη σε κρύβε ζώα.
4: Διγιτάλινο ζωποστράουστο ΒΠΟ.
5: Toti Radio Lenart. Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
4: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe Ekonomist, Kozmetika, Računalništvo. Več na doba.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio. Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 55.
1: Ja, previdno na Mariborski vzhodni obvoznici, tam pred krožiščem Pesnica v smeri Avstrije okvarjeno vozilo ovira promet. Pa ostajata pa tudi zastoja na štajerski avtocesti, in sicer med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Celja, pa med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10 5 5.
2: Spet se je pokazalo sonce v Mariboru pri 29 stopinjah, prijetnih 29 stopinj tudi v Lenartu, Dokležoju in tudi v Juršincih. Jutri bo pretežno jasno vreme, nekaj jugozahodnega vetra, čez dan 16 stopinj zjutraj, popoldne do 30. V soboto najprej sončno, popoldne kakšna ploha ali nevihta, v nedeljo pa cel dan v glavnem sončno. Čez vikend bo okoli 28 stopinj. In v Totem studiju Andrej Mernik. In Matej Regent, lepo zdrav.
3: Zdravo.
2: O, če si ti vedel, da jutri v Marjeti veselica.
3: Veš, kako bo to.
2: Tak, pa zdaj si že tako lepo zrihtan.
3: Ti se spoh nevam probleko, gled, ker taki grem spat.
2: Ja.
3: Zjutraj zbudim, pa ja. Direktno v Marjeto na veselico dam prvi tam.
2: Super. Edina opcija je na mesto tega, da si dirndlo vlečeš, ne?
3: Oh, pol pa veš, kaj pomeni, da ne grem domov.
2: Ker te tudi punce ne bi pustile. Povabiva tja, da slučajno jutri ne boste manjkali. Še prej tudi Zvonko in Mirko po treh totih hitih.

0: Eminem in Rihanna, The Monster smo poslušali na Totem Radiu 17 in 54, Matej in Andrej želiva lepo toto popovdne.
1: Zdravo.
0: Sem dal kar veselo muziko zaj, ker tak veselo bo tudi jutri, ob takem času se boste jutri že ogrevali, zato ker jutri ob 18, ne?
1: Aha.
0: Ja, pride Dejan Vunjak po Brendeve barabe in to v Marjeto. In morate biti obvezno tam, ne? To je veselica na gmajni Marjeti na Dravskem polju. Tak, da.
1: Tak sproščeno, vsi se imajo radi.
0: Ja, pleše
1: se.
0: Ja, pa fajn bo zajest malo, pa zapit.
1: Tako pa po svetle moraš potem iti domov.
0: Soboto, pol greš
1: soboto,
0: domov.
1: Greš po svetlem domov, ker če nimaš kaj za skrivat, greš po svetlem domov, ne? Ker potem jih hodijo oni, ko se bojijo, veš, da bi jih kdo videl.
0: Ja, zelo pomembno pa je, ne, da jutri greste na veselico, da
1: jutri.
0: Ne bo kdo v soboto, ko imaš šoti, ja, v soboto boste šli domov potem že.
1: Jutri poslušate nas, ob 18. še moje novice, pol pa plesne čevlje gor, pa hop.
0: Pol pa Dejan Vunjak, Brendijeve barabe,
1: pa dan, dan, dan, dan.
0: Evo ga, če katera slučajno še nima plesavca za jutri, en moj sodelavec bi ful račal, pa se javi, ne?
1: Seveda,
0: no,
1: seveda, evo. Veš kak plešem.
0: Pa ga imamo.
1: Stija nor.
0: Jutri, tak majni v Marjeti, torej ob 18. Jutri in
1: jutri.
0: Ne soboto.
2: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

0: Odličen Temper City Self-Aware na Totem Radio in zelo visoko tudi na naši lestvici totih 30 v tem tednu. Zdaj pa Frasir Medvar Show, Tomaš, Marko in Anja so bili z vami tudi danes med 12 in 16. In en tak tipičen primer je bil recimo danes, kaj nam, moderatorjem, vse gre po glavi, tudi vmes, ko ne vem, beremo vremensko napoved.
1: Stojnici tudi 29 stopini. Zakaj se smejim? Zato, ker se spomnim ene zgodbe.
2: Ja.
1: Franc, morda se ti tudi, Anja, ti še nisi slišala, da so v stojncih enkrat kure letale po luftu.
3: Kaj?
1: Ja, prav. Nad bajto. Baje. Tak je bilo hudo.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parket je Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Toti Radio Lenart.
7: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
8: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
9: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
10: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
11: Ujo.
10: Pa restauracija Orl. Pa klička pri treh evnikih.
11: Pa kliček.
10: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
11: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
10: Dobro, ohrani se menima.
12: V Optiki Julius je mesec popustov.
13: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
12: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
13: Optika Julius. Optika prihodnosti.
14: Optika Julius.
8: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
15: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
8: Ko pade mrak, pa se prava zabava še le prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sherm Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
15: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
8: Vstop je prost.
4: Radijska mreža, Toti Radio. Jo.
0: Minuta čez 18.
4: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos napoveduje spremembe pri izdaji gradbenih dovolenj. Cilj je dovoljenje v 60 dneh od popolne vloge in odprava zaostankov. Sosedov mejašev po novem ne bodo več avtomatsko vključevali v postopke, temveč le izjemoma. Na ministrstvu ocenjujejo, da je dosedanja praksa postopke pogosto zavlekla tudi za več let. Vlada je potrdila spremembe zakona o štipendiranju. Pri Cojsovih štipendijah bi po novem upoštevali tudi dosežke na tekmovanjih, ki niso javno financirana. Na ministrstvu poudarjajo, da je sedanja ureditev zaradi administrativnih ovir povzročala neenako obravnavo kandidatov ter številne pritožbe in sodne postopke. Nova pravila bi veljala tudi za še nepravnomočno zaključene postopke. Košarkarski klub Branik pa se po 4 letih vrača v drugo ligo. Klub bo vodil novi predsednik Matjaž Mađarac, na klub pa se po več kot 30 letih vrača legendarni Aleš Pipan.
17: Danes smo na začetku ene nove poti, pravzaprav vračamo Maribor tam, kjer je že bil. Zahvaljujem se pa vsem, ki so na tej relativno dolgi poti ves čas najprej verjeli v mariborsko košarko, delali na nižjem nivoju, govorimo o teh 4 klubih, ki so delali z mladimi. Hvala tudi vsem trenerjem, funkcionarjem, ki so tisto nekaj, kar je še tukaj bilo, kar je tlelo in ni zagorelo, vzdrževali.
16: Je ob današnji predstavitvi novega kadra povedal mariborski župan Saša Arsenovič. Ekipo sestavljajo izkušeni igralci s prvoligaškimi izkušnjami in številni mladi domačini. Branik bo sezono odprl 26. septembra v Lukni proti Portorožu, cilj pa je uvrstitev v končnico.
2: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
3: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
16: Ostaja zastoj na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Celja. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, 0800 10 55.
18: Nepremičnine.net. Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
19: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Večinoma sončno v Mariboru pri 28 stopinjah, tudi v Lenartu 28, Slovenski Bistrici na spodnji Senarski 29 stopinj. Jutri bo večinoma sončno vreme, čez dan bo zapihal jugozahodnik, do 30 stopinj se bo segrelo popovdne. V soboto bo najprej sončno, popovdne se bodo pojavljale plohe in nevihte, v nedeljo spet kaže na večinoma sončno vreme pri 28 stopinjah. In v Totem studiju Andrej Mernik. Lepo zdrav tudi Matej Regent ostaja z nami.
1: Zdravo.
0: In ne samo, da je na jutrišnjo veselico, pripravljam, ti boš jutri imel kar dela, malo na veselico, malo pa tu na glavni trg na oder z baletkami in baletniki.
1: Ja, imam težavo, kako se obleči, ne, ker zato rabim pajkice na glavnem trgu.
0: Tam za nekaj bolj narodno zabavnega.
1: Ja, ali pa tak ohlapna, bolj komod oblačila.
0: Ja, ni problem, pajkice pod dirndlnom, ne?
1: Pa je. A, to bi šlo, kaj pa čevlje?
0: Čevlje pa najprej se ti bodo svetli tu, ne? Tam pa bojo že vlatni, tako da je tudi vredo. Ok, pa smo rešili, ne?
1: Ja, ampak lepo zgleda, moram reči, lepo. Si videl te stebre.
0: Priprave potekajo na glavnem trgu vabljeni, seveda jutri, da baleta pod zvezdami ne zamudite. Zdaj pa toti hudi hiti, potem pa toti reporter Milan, danes o še eni aktualni temi tudi v našem mestu, o fazaniranju, po treh.

0: Florida in Whistle na Totem Radio, 16 minut čez 18 je in vsi komaj čakamo na novo zgodbo totega reporterja Milana.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sledi zgodbe, fazaniranje, tako imenovani obred iniciacije za prvošolke in prvošolce na srednjih šolah, je tokrat v našem mestu pravzaprav šel izpod kontrole. Zadeva, ki bi morala biti zabavna, se je izkazala za izjemno objestno in škodljivo, od moke, jajc pa tudi vse do sprejev z barvami za kovine. Vsega tega so bili deležni otroci, no poklicala me je ena zaskrbljena mamica, kajti njena hčerka je bila žrtev tega napada, bi lahko tudi rekli, in zdaj že dva dni bojda tudi ne gre v šolo oziroma ne pride iz sobe. Povejte, gospa, je bilo res ta hudo.
1: Čudo, pa to je kriminal. Zastrupljanje človeškega telesa je to. Ovadbe bojo začele padat.
2: No dobro, kaj se te...
0: Ja, dober dan, zdravo. Ja,
2: kaj se deraš?
1: Te, če smo še zdaj cela iz sebe, pa kaj ti videl? Pa kaj ti videl, Lučko?
2: Ja, nisem videl, ker sobe ne prije. Pofarba naj pač malo, kaj zdaj cirkus?
1: Malo pobarvana!
2: Ja, pa dobro, tu spredi sem videl, da je pa malo po... ni kaj.
1: Pa kaki si ti, ata? Kak, povej mi reči, kak nas bradavice dol spravim to?
2: Kjer bradavice?
1: Jasnine bradavice, kak ne dol spravim to?
2: Kire bradavice?
1: Ja, kere leve!
2: Ki se nahaja bradavica?
1: Ja, na prsi, gor na bradavici.
2: Dobro, ljubo, kaj naga, šla v šolo.
1: Ne, pa se je imela majčko gor.
2: Ja, pa moderček.
1: Koki moderček, ono majco na naramnice.
2: Pa praktično naga, nova šola pa je naga šla. Včerka svoje mame Sonje. Willkommen, ko voli, nek izvoli. Mater, čuješ, kak je kaj zem še gledal, kaj ima gor oblečeno?
1: Pa po nogah celih, to kak na dol spravim.
2: Kakih noga, kaj pa te imela gor spodi?
1: Ja, hlače.
2: Kire hlače?
1: Ja, one izredno kratke, veš.
2: A tote, ko se začnejo, pa tudi končajo. Pa nisi rekla, da ima toti komplet za na plažo, ti? Kaj ne gledaš, kaj si froc obleče? Pa dobro, je se preživela. Tudi z bradavice bo šlo dol, pa... Jaz smo prav vedel, nisem to.
1: Ja, ker tak vedno vse
2: no,
1: na mene pada.
2: No, meni mi ni rekel, ker sta šušali tam nekaj. Ti si skakala s totimi TikTok čistili, ko bo je vse dol spučajo, pa vsaki teden prije paket, pol pa si začela v garažo hojiti. In pol si, ko sem ti rejal, kaj mi skačeš pred televizorom, pol pa je rekla, ki imaš razrečilo. Sem ki razrečilo? Ono najbolj močno. Jako še te barvala, zdaj? Ne, Lučko, moram dol spucati, ne, pa kaj ti si nora, malo, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne

0: Ritz, o Ticia, cac. Ca să ai postau la parecla de lungi, Ritz, dame Ticia na herbetel, cai. Să te dernă amore Ticia, să te doar abit să ai.
1: Nu e primo.
0: Ia drugi, pai dau șablonul na herbet, pai na risau, cai.
1: Ne, lungi, Ritz, ma vrochi, Ticia.
0: Hai.
1: Mi simți roche, na risau, prosto.
0: Dobro, da, da, da, da, da, adio, ti.
2: Ja, vrido, vrido. Ja sam upam da bo vse v redu, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo, to ti Milan od krivice do resnice.
1: Ne, pa pravimo vadbe,
0: pa kakšne vadbe, domov bom čao jaz, bom jaz z njim Tiča, dao.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
2: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

Masaja na totem radiju Komsikom sam ob 18.27. Andrej, želim lepo toto popovdne. Četrtek je, dajmo se privoščiti še nekaj odličnega iz sosednje Italije. Eros Ramazzotti je leta 1990 zaslovel s še enim hunim hitom Sebastase una canzone, ki ga je zapel tudi 8 let kasneje na legendarnem dobrodelnem koncertu Pavarotti and Friends s kom drugim kot z odličnim legendarnim tenoristom Lucianom Pavarottijem. Sebastase una canzone. Sì.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Toti Radio Lenart.
2: Ko se zgodi življenje in ti prekriža načrte, izberi šolanje na izobraževalnem centru Sofizo, ki ti na učinkovit način pomaga do izobrazbe. Preveri naše srednješolske programe in izberi šolo za svojo prihodnost, ki ti stoji ob strani pri uresničevanju ciljev na novi karierni poti. Vpis je možen celo leto, več pa si preberi na sofizo.si.
3: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10-5-5.
5: Brez posebnosti na cestah, torej dobre novice z cest v tem trenutku, če se karkoli spremeni, pa nam to sporočite na nič 8 nič 10-5-5. Prijetno vožnjo želimo. Še sončno in še imamo 28 stopinj Celzija v Mariboru, v Lenartu, Dornavi in v spodnjem Dupleku 29, jutri bo povsod večinoma sončno, jugozahodnik bo zapihal čez dan, jutro bo sicer kar sveže, pri 16 stopinjah popoldne bo do okoli 30 stopinj Celzija. Soboto kaže na sončno vreme s popodanskimi plohami in nevihtami, nedelje bo cel dan sončno, sicer pa čez vikend tam okoli 28 stopinj.
6: Moje mesto.

Toti Radio, Toti Hiti. Same najboljše od vedno.

0: Ariana Grande, Hater I Made You Love Me. Solza mi v očeh se je Ariana poslovila ta konec tedna od svojih oboževalk in oboževalcev na zadnjem koncertu njene turneje in je rekla, dovolj imam vsega, dovolj imam scene, dovolj imam glasbe, dovolj imam nastopanja, rabim malo dopusta. In se ga je vzela, pa je za nedoločen čas, ampak po mojem tega ne bomo ravno kaj dosti opazili, ker Hater I Made You Love Me je na odličnem sedmem mestu na naši lestvici do tih 30. Imamo še komad Petal, ki je že toti kandidat na lestvici do tih 30. In po mojem mi sploh ne bomo opazili, da si je punca vzela malo fraj. Naj uživa.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

Zagotovo ena najlepših rock balad iz 80-ih, to sta bila Roxette, Listen to Your Heart. To je toti radio, to je toti TV, 18 in 55 minut. Evo ga, malo prej sem se spomnil, da je jutri 4. september, da ne pozabimo, ne? Kakšen dan je 4. september, dragi moji? 4. september je dan lenih mamic. Zdaj ne to razumeti samo kot nenavaden položaj pri domačih aktivnostih. Dan lenih mamic je tisti dan, ko mame, torej naše žene, partnerke počivajo. Mi pa kuhamo, pospravljamo, nakupujemo, peljemo deco v šolo in tak naprej. Pač povem samo, ker da ne boste jutri nepripravljeni, zdaj je še dovolj časa, da skočite tudi v najbližjo trgovino, da ne bo slučajno jutri hladilnik prazen.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Avto Krka.
5: Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toti Radio.
1: Totalno lokalno.
2: Totalno lokalno.
5: Slovenske Gorice.
3: Dober dan, z vami sva Anja Škrlec in Andrej Mernik. Začetek šolskega leta ne prinaša le novih zvezkov, urnikov in šolskih obveznosti, temveč je tudi odlična priložnost, da znova odkrijemo svet knjig. Obiskali smo knjižnico Lenart, kjer smo z Aleksandro Papež spregovorili o spremembi delovnega časa knjižnice ter kako se lahko vpišejo novi člani.
6: S 1. septembrom je torej knjižnica Lenart prešla na redni delovni čas. Kako bo od jeseni?
7: Tako je, s 1. septembrom je knjižnica Lenart prešla na redni delovni čas. Ta pa je tako, torej v ponedeljek in torek od 8 do 4, v sredo od 8 do 18 ure, isto v četrtek od 8 do 18 ure, v petek odpremo nekoliko bolj zgodaj ob 7 in smo na voljo do 3 in pa tudi sobote so ponovno odprte od 8 do 12.
6: Kako pa je z zunanjimi izposobljenimi?
7: S 1. septembrom pa so svoje vrata odprla tudi naša zunanja izposojevališča. To so knjižnica Cerkvenjak v torek od 2 do 4, knjižnica Sveta Ana v torek od 2:30 do 5:30 in pa še krajevna knjižnica Voličina vsak ponedeljek od 2 do 4.
6: Kdaj se lahko vpišejo novi uporabniki?
7: V knjižnico Lenart se lahko novi uporabniki vpišejo kadarkoli v delovnem času knjižnice. Uporabniki, ki niso polnoletni, torej do 18. leta starosti, morajo priti v spremstvo starša oziroma skrbnika, saj se ne morejo vpisati sami. Tisti, ki so pa sicer odrasli, se pa lahko vpišejo sami, brez težav, kadarkoli, lahko tudi doma že izpolnijo vpisnico, saj najdejo tudi na spletni strani knjižnice Lenart.
3: Že čez nekaj trenutkov pa bomo preverili, kakšna je situacija na jezeru Pristava po množičnem poginu rib in česa se bodo kmalo razveselili v selcih.
8: Defies gravity. She's the greatest cook.

0: Lepo pozdravljeni v vaši družbi, ostava Anja Škrlec in Andrej Mernik. Po množičnem poginu rib na jezeru Pristava aktivnosti na terenu še niso končane. Ribiška družina Pesnica Lenart nadaljuje odstranjevanje poginulih rib, hkrati pa spremlja stanje vode in predvsem vsebnost kisika. V zadnjih dneh so na jezeru že potekale obsežne intervencije, v katerih je sodelovalo okoli 120 gasilcev iz 12 društev iz okolice. Vodo so neprekineno prečrpavali kar 25 ur, dodatno pa so iz jezera Pernica v reko Pesnico prečrpali okoli 3600 kubičnih metrov vode, s čimer se je vsebnost kisika izboljšala. Kljub temu je stanje še vedno zahtevno. Kakšne so trenutne aktivnosti na jezeru, nam je povedal podpredsednik ribiške družine Pesnica Lenart Daniel Frank.
1: Okoli 10 ton rib je minimalno poginilo, vendar odstranjujemo jih vsak dan po popoldanskih urah. Vsak dan se pojavijo novi kadavri. Odstranili fizično smo tam okoli 3 do 3,5 tone rib. Ogromno je še ujeti v tej vegetaciji vodne. VGP je pričel z tem plovnim bagerem odstranjevati ta vodni orešek, ki je bil največji krivec za pogin. Bomo videli zdaj, tam je še ogromno rib ujeti v travi.
0: Pri tem je opozoril, da je bilo izboljšanje kisikovih razmer predvsem kratkoročna rešitev. Saj brez novih vin ostaja nevarnost ponovnega pomankanja kisika. Tudi zato izvajo neprekinen monitoring vode, medtem ko na natančen vzrok množičnega pogina še čakajo. Odgovor naj bi namreč dale laboratorijske analize in poročila pristojnih institucij. Dodatno težavo predstavlja tudi močno razraščen vodni orešček, ki je v letošnjem poletju prerasel velik del jezera. Gospod Daniel, kakšna rastlina je vodni orešček?
1: Ta rastlina je sicer dobrodošla, če je v neki normalni meji, nekje v enem delu jezera. Ko pa preraste, tako je bilo tu, 90% jezera pa je težava, ker se porabi ves kisik. Težava je tudi v tem, da je že v prejšnjih letih bilo dosti tega in to pol bi sem potone na dno. In zdaj v toplih mesecih to gnije in porablja kisik čez dan. Tudi ta vodni orešček proizvaja kisik. Preko fotosinteze pomoči ga pa porabi in zato so tudi pogini vedno proti jutru.
0: O kako množičnem poginu govorimo?
1: Sicer so delavci VGP-a zdaj vsak dan vodi, ampak tudi mi vsak dan imamo dežurne ekipe. Vsako jutro merimo kisik, s dronom preletavamo, da vidimo nove kadavre. Glavnem vsak dan je nekdo prisotno na izveru. Pogin se še ni končal, še vedno najdemo poginule ribe. Tako upam, da se to čim prej zaključi, čeprav dežja še ni na vidiku. Saj kaki 10 dni, nič dobrega se ne obetamo.
0: Kakšno pa je trenutno stanje jezera Pristava in tudi reke Pesnice?
1: Po 5 intervenciji, ko je bila prejšnjo soboto, je sicer v reki Pesnici malo narasla raven kisika, ker je manjša količina vode in so gasilci uspeli z prečrpavanjem dvigniti nivo kisika, vendar v jezeru, ker pa je količina vode ogromna, pa je narasla vsebnost kisika tako malo, da je še vedno ostala na kritični ravni oziroma pod tisto mejo, pri kateri pač lahko ribe še preživijo.
0: V prihodnjih dneh bo tako pomembno predvsem spremljanje kakovosti vode, odstranjevanje preostalih poginulih rib in ugotavljanje, kakšno dejansko stanje ribjega fonda v jezeru. Podarja Fras.
2: Župan občine Lenart Janez Kramberger je v minulem tednu podpisal pogodbo z direktorjem družbe Energard Robertom Osterličem za projektiranje in novogradnjo vrtca v Selcih. Omenjeno podjetje je bilo izbrano v postopku javnega naročila, pogodba pa zajema projektiranje, gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, zunanjo ureditev ter dobavo opreme za vrtec. Pogodbena vrednost del brez davka na dodano vrednost znaša nekaj manj kot 2,4 milijona evrov, projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja je bila izdana aprila letos, pravnomočno gradbeno dovoljenje pa je bilo izdano 21. aprila letos. Izvajalec ima za dokončanje del 13 mesecev časa, nova naložba je za Selce še kako pomembna, saj je trenutni vrtec dotrajan. Novi vrtec bo imel 4 oddelke in prostor za 88 otrok, s čimer bodo zagotovljeni boljši pogoji za predšolsko vzgojo in izobraževanje otrok v tej skupnosti.
0: Kmalu se selimo tudi v Trotkovo, kjer še vedno poteka sanacija plazov.

0: Dobar dan, u vašoj družbi sva Anja Škrlec in Andrej Mernik.
1: V Benediktu še naprej sanirajo plazove, ki so jih povzročila neurja pred 3 leti. Trenutno poteka sanacija zemeljskega plazu v Trotkovi, ki se je sprožil pod hišo in gospodarskim poslopjem na naslovu Trotkova 23A ter na cesti, ki vodi do te in ostalih hiš. Plaz je dolg kar 90 metrov, nahaja pa se nad cesto, ki prav tako plazi in za katero je tudi predvidena sanacija. Plazova bodo sanirali s postavitvijo pilotne stene s kar 35 piloti in kamnitimi drenažnimi jedri, s katerimi bodo znižali nivo vode, stabilizirali teren in s tem izboljšali karakteristike okoliške zemljine. Poskrbeli bodo tudi za vzdolžne drenaže, za odvodnjavanje meteornih in zalednih vod, za konec pa bodo uredili še celotno cestišče.
0: V Benediktu so zdeli bili aktivni tudi pri športni dvorani Benedikt, kjer bodo do konca septembra sanirali balkon in fasado na severovzhodni strani dvorane. Do zaključka obnove je tako dostop do športne dvorane in igrišča moten, mogoče namreč le strani večgeneracijskega centra in trgovine Mercator. Na občini zato starše pozivajo, da svojim otrokom ne dovolijo v bližino gradbišča.
2: Totalno lokalno.

0: še.
1: Vrhunski Robbie Williams, The Road to Mandalay smo poslušali in poslušate tudi radio, gledate tudi TV 16 čez 19. Andrej, vam delam družbo in se veselim tudi bogatih sebi na naši spletni strani, tudi radio.si, vabili in tudi tja. Zakaj? Zato, ker je še precej sploh v naši audio špajzi vedno v znamenju praznovanja našega tretjega rojstnega dneva, ki je bil v torek, o tem, kako je Lado Bizovičar bil v Francin Medvar šovu in presenetil ne samo Frasa Medvara in Anjo, ampak celotno našo ekipo, kaj je povedal, to najdete recimo v audio špajzi, pa tudi tisti del, ko smo se sodelavci med seboj obiskovali, ko je Tine prišel k Dejanu, ko sva midva z Jegrom prišla k Saši, ko sta Frasa in Medvar prišla k meni in ja, ko je Dejan tudi prišel k Frasa in Medvaru, skratka, malo smo se pomešali in preverili, kaj smo kaj počeli v zadnjih treh letih. Poslušajte naši audio špajzi, sicer pa, če našega programa Toti TV še niste našli pri svojem operaterju, potem nas lahko vedno spremljate v živo tudi na Toti Radio.si.
2: Dobar večer z Andrejem Mernikom in Toti.

Maria McKean, legendarni toti hit Show Me Heaven iz začetka 90-ih na Totem Radio. Na naši lestvici toti 30 let dobre glasbe s Tinetom vsak teden predstavljamo tudi tote kandidate, torej pesmi, ki si želijo na lestvico, pa se zato še mora malo sest v naša ušes oziroma se še malo potruditi, da bodo dobila katero od 30 mest. No, tokrat sta naši toti kandidatki Tyla in švedska pevka Zara Larsson združili sta moči in se odločili, da se poklonita eni pop ikoni in sicer legendarni Britney Spears in njenemu number one hitu Oops, I Did It Again. Vse se ga spomnimo še vsi dobro. Naslov je tokrat She Did It Again in tukaj sta toti kandidatki tudi v totem tednu Tyla in Zara Larsson.

0: Sirijo z nami, stamljeni na Totem Radio ob 19.30, hitro še Fras in Medvard Show, tipičen primer tega, ne, kaj nam radijskim voditeljem vse gre po glavi pri čisto osnovnih napovedih, kot je recimo vremenska napoved, je danes pokazal in dokazal tudi Tomaš Medvard v Fras in Medvard Showu med 12. in 16.
1: Stojnci tudi 29 stopinj. Zakaj se smejim? Zato, ker se spomnim ene zgodbe.
2: Ja.
1: Raz, morda se ti tudi, Anja, ti še nisi slišala, da so v stojncih enkrat kure letale po luftu.
3: Kaj?
1: Ja, prav. Nad bajto. Baj.
2: Baj.
1: Tak je bilo hudo.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji. Toti Radio Lenart.
6: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
7: Samo eno pravo vprašanje je.
8: Si že rezervirala Stridon?
6: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
8: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
6: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
8: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
6: Gostilna Stridon.
8: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo.
9: Radijska mreža, Toti Radio. Jo.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
0: Previdni ostanite na Štajerski avtocesti, kjer pokvarjeno vozilo vira promet med cestinsko postajo Tepanje in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Tam torej previdno, no, Štajerska avtocesta pa bo sredi del zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od petka zvečer od 21. ure pa vse do nedelje, predvidoma do 15. ure popoldne. V tem času, torej čez vikend, bo zaprt tudi priključek Trojane v obe smeri. Obvoz pa bo urejen po usporedni regionalni cesti. Imejte to v mislih, če boste kaj na poti v tej smeri. Čez ta konec tedna, nič 8, nič 10, 5, 5, pa če še karkoli opazite na svoji poti. V Mariboru še 26 stopinj Celzija, tudi na Cankovi 26, v Lenartu 25, Čentilju pa 24 stopinj. Jutri nas čaka lepo in sončno vreme, jutro bo sveže pri 16 stopinjah, čez dan pa potem do vročih 30. V soboto kaže na sončno vreme s popoldanskimi plohami in kakšno nevihto vmes, v nedeljo bo cel dan sončno pri 28 stopinjah.

0: Točno takšen tudi legendarni hit, kot mora biti še z Jamajke. Ne? Sončen in malenkost zakajen. Could you be loved? In legenda Bob Marley na Totem Radiu. 19:43 je, kot kaže, imamo v Sloveniji novo kolesarsko zvezdo. Imamo namreč novega etapnega zmagovalca na tritedenskih kolesarskih dirkah. Komaj 20-letni Jakob Omerzel je namreč zablestel na zahtevni 12. etapi dirke po Španiji in na zaključnem vzponu zlomil odpor vseh tekmecev, ki so bili z njim v begu že od 40. kilometra in Omerzel je postopoma, ampak zelo hitro se tako fajno tresel vseh tekmecev in potem na koncu zadnjih dobrih 11 kilometrov prekolesaril kar sam. Čestitke seveda. No, že jutri bo na sporedu naslednja 13. etapa dobrih 190 kilometrov od Monetarja do Lohe in to kar z okoli 3300 višinskimi metri, tako da zdaj najbrž vsi kolesarji že pridno počivajo. Do jutri.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper in Shallow, to ti hudi hit iz leta 2018 je bil to. Vedno smo veseli, že na vse zgodaj, ko se v doti jutranji ekipi igrajo kakšno igrico. Ne? Dejan, Ema, Jäger, tudi danes je bilo tak, kljub temu, da je igrica bila brez zmagovalca, je bila izjemno zabavna.
1: Danes se gremo igro brez zmagovalca.
2: Dobro, ok.
1: Samo tri življenjske situacije, v katerih se znajdemo v začetku septembra, ko pridemo polni elana vsi nazaj na svoje delovna mesta. Rečete samo Ema Jäger. Prva situacija. Kdo bolj verjetno v septembru pozabi geslo za svoj službeni email?
2: Jäger.
3: Jäger, ja.
2: Z lahkoto.
1: Ok, druga. Kdo bolj verjetno po prvem tednu službe že načrtuje naslednji dopust?
3: Jäger.
2: Jäger.
1: Kak se mu pravi. In tudi že ima rezervirano, samo še ne potrjeno. Si plačal?
2: Vama zmeniti zdaj.
1: Si plačal tisto zavarovanje riziko odpovedi pa to?
2: Ne.
1: Dobro. In tretje, hitri jutranji igri, kdo bolj verjetno v prvih dneh septembra pride v službo tak, da kaj bistvenega pozabi ali pa v dveh različnih zoknih?
3: Jäger.
2: Jäger, ja.
3: Zakaj
2: je
3: jaz?
2: Napaka. Ja, ne, jaz. Danes recimo brez denarnice.
3: No,
1: brez cele torbice.
2: Brez cele torbice, ja.
1: Ne, no, pa same bistvene stvari, dve čokoladice in čigume. Veš, to vse, kar pač rabiš, ne?

Teddy Swims, Mr. Know It All in veliko vprašanje, ali bo Teddy uspelo osvojiti vrh naše lestvice totih 30, ta teden je na tretjem mestu in že v soboto ob 11. bo jasno, ko bo z vami nova lestvica totih 30, ko bo z vami Tine in Andrej, ali bo torej že prešel na vrh ali bomo še morali kakšen teden počakati. Leta 1982 so na vrhu svetovnih lestvic bili številni hiti, med drugim tudi ta. Joe Cocker in Jennifer Warnes, Up Where We Belong, eden tistih nepozabnih duetov, ki ga lahko vedno znova in znova poslušamo danes, jo poslušamo tudi v totem večeru. Tudi Žani Narjana bo sta manjkala, aktualni tudi hit Mars in Venera je profesor Kižanič izbral tudi danes za večerne tote hite. In še nekaj novejšega. Že čez nekaj trenutkov sedmo mesto lestvice totih 30, brez najboljših uvrščenih seveda ne gre. Na naši lestvici tudi zvečer Olivia Rodrigo, Drop Dead. Fajn, poslušajte in uživajte še naprej v četrtkovem večeru. Tvoje mesto.